зышла ўначы. Спіць мая каханая на маім плячы.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 26 траўня.
4: Як еўрапейцы ацэньваюць магчымую пагрозу новага ўварвання ва ўкраіну з боку Беларусі?
6: Лішым усе свае мощнасці, выкруцім на максімум і пачнем нападаць на Кіеў, бамбіць проста як апошні раз.
5: Роману з захадам не будзе. Невясёлы прагноз Махоўскага.
7: Не наладзяцца ў нас, карацей, эканамічныя адносіны з захадам.
4: Ці пагражаюць беларусам хантавірус і эбола?
8: Это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку. Ва Украіне працягваецца візіт дэлегацыі беларускіх дэмсіл на чале са Святланай Ціханоўскай. У аўторак яны сустрэліся з прэзідэнтам Уладзімірам Зеленскім падчас міжнароднага саміта гарадоў і рэгіёнаў «Партнёрства, стойкасць, гатоўнасць».
1: Той жартам прывітаў беларускую прадстаўніцу.
2: І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Раді вас бачити, Світлана.
0: Пасля палітыкі правялі двухбаковую сустрэчу. Паведамляецца, што яны абмеркавалі супрацу паміж палітычнымі структурамі, а таксама праблемы з легалізацыяй беларусаў, якія жывуць ва Украіне. Зеленскі паабяцаў звярнуць на гэта ўвагу.
1: Ціханоўская ўручыла ўкраінскаму прэзідэнту крыж добрасуседства. Гэтую ўзнагароду даюць людзям, якія падтрымліваюць свабодную Беларусь і добрыя адносіны паміж народамі. А таксама прэзенты ў выглядзе вышыванкі з арнаментам, саломкі, навушніцаў ад канвы і кнігі Сашы Філіпенкі «Слон».
0: Уся сустрэча праходзіць на фоне пагрозы новага ўварвання расійскіх войскаў ва Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі і з магчымым удзелам беларускага войска.
1: Гэтая занепакоенасць дайшла нават да Елісейскага палацу. Недарма прэзідэнт Францыі Макрон тэлефанаваў у нядзелю Лукашэнку.
0: Як еўрапейскія эксперты ацэньваюць пагрозу з боку Беларусі? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі Дзмітр Лукашук і палітолагіня Аліна Харысава.
3: Мандат Макрону ЕС не даваў на тое, каб прадстаўляць у гэтай размове цэлы ЕС. То бок гэта была ініцыятыва выключна Макрона. Але калі паглядзець на яго ролю агулам у міжнароднай палітыцы і як ён сябе паводзіў у мінулых нейкіх такіх крызісных сітуацыях, то ён даволі часта праяўляе ініцыятыву ў такіх сітуацыях. І калі узгадаць, калі апошні раз Макрон тэлефанаваў Лукашэнкі, гэта было ў лютым 22-го году. То бок, гэта даволі добры паказчык, чаму Макрон можа тэлефанаваць. Ён проста ўзяў сабе ролю вось такога перагаворшчыка і такого, хто паспрабуе неяк на вось такіх чалавечых нотах наладзіць нейкую камунікацію, каб проста папярэдзіць, што не трэба эскаліраваць сітуацыю. Плюс да таго не трэба ўсё ж такі дабываць, што Макрон вельмі добры сябруе Зеленскім, у яго вельмі добрыя адносіны з украінскімі ўладамі, таму гэта мной успрымаецца чыста ў гэтым кантэксце, у кантэксце таго, што Макрон занепакоілі таксама тым, што Зеленскі кажа пра наступ з Беларусі. І гэта цалкам верагодны сцэнар, як я лічу. І як шмат тут таксама на захадзе лічыць, таго, што я чытаю там з міжнароднай прэсы таксама, проста меркаванне такое, што калі ў 22-м годзе ўжо было магчыма тое, што з беларускай тэрыторыі напалі, то зараз гэта як мінімум магчымы варыянт таго, як могуць развівацца сабыцця. Таму што зараз Расія, яна эскаліруе свой напад на Украіну. Яна папярэджвае там амерыканскіх дыпламатаў, амерыканскія ўлады, каб яны эвакуавалі сваіх прадстаўнікоў у Кіеве. Яна папярэджвае ЗША аб тым, што яны зараз будуць вельмі вельмі моцна бамбіць Кіеў. І ў гэтым усім сцэнары я думаю, што проста адчуваецца, што Расія адчувае, што зараз хутка, нейкія там перамовы могуць адбыцца. Ці зараз ужо можа быць там замарозка нейкага канфлікта, таму што гэта ўжо да таго ідзе, што сітуацыя на фронце не развіваецца на карысць Расіі. І яны проста думаюць, ага, уключым усе свае мощнасці, выкруцім на максімум і пачнем нападаць на Кіеў, бамбіць проста як апошні раз. І ў такім сцэнары цалкам верагодна выкарыстанне беларускай тэрыторыі. І ўсе тут на захадзе ў Еўропе таксама гэта разумеюць. І яны разумеюць, што ім гэта не на карысць, калі Беларусь будзе цягнута напрямую ў гэты канфлікт.
4: І у такой сітуацыі зразумела, што Захад хоча пазбегнуць гэтага канфлікту любымі метадамі. А любыя метады якія? Можна рыхтавацца да вайны, можна вытрачваць больш грошай на сваю абароназдольнасць, а каму хочацца плаціць больш на абаронку. Рюте выступіў з прапановай 0,25% накіроўваць да падтрымку Украіны і заблакавалі яго гэта рашэнне. Так лагічна тады, ну давайте дамаўляцца, давайте з Пуціным там.
3: Не тое, каб дамаўляцца, але хаця б проста паспрабаваць вось Лукашэнка паразмаўляць і папярэдзіць яго, што лепш не трэба. Але ну, захад, еўрапейскі альянс, яны робяць і адно, і другое. Яны рыхтуюцца і да ваеннага развіцця гэтай сітуацыі, да эскалацыі ваеннага канфлікту. Яны нарошчваюць таксама абарону, яны спрабуюць падтрымліваць, як могуць Украіну, на тым узроўні, на які яны там здолелі дамовіцца. Але ніхто не замінае патэлефанаваць Макрону, вось так, як яго менавіта ініцыятыва, ніхто не замінае патэлефанаваць і проста паспрабаваць хаця б паразмаўляць. Таму што ўсё ж такі эскалацыя, любая вайна, яна базуецца на тым, і ваенная прапаганда, яна базуецца на тым, што трэба паказаць людзям, што вось тыя, яны дзесьці далёка, яны не людзі, яны настолькі ад нас адрозніваюцца, у іх усё, ну, няма ніякага, у людзей губляецца адчуванне таго, што ёсць нейкі аднолькавы чалавечы вось базіс ва ўсіх людзей, дзе б яны не знаходзіліся. І калі еўрапейцы не размаўляюць там, ну, з Лукашэнка ў гэтай сітуацыі, там, з тымі прадстаўнікамі, хто з тымі, хто развязвае вайну, то вельмі лёгка сказаць, што людзі на захадзе, яны хочуць, каб мы ўсё здохлі, яны нас не любяць, а калі тэлефануе Макрон і кажа, слухайце, мы разумеем, што сітуацыя эскалуецца, давайце мы паспрабуем неяк ўсё ж такі, ну, зрабіць так, каб Беларусь не была ўцягнута, як пра гэта кажа, папярэджвае нас зараз Украіна. То, ну і неяк адчуванне такое, што ага, яны з намі размаўляюць, і ўжо ў людзей нават, якія даведуюцца пра гэтую размову з, у Беларусі, яны падумаюць, ага, яны хочуць міру, яны, напэўна, не хочуць нас усіх тут знішчыць. Магчыма, там не толькі фашысты і нацысты. Ось.
4: Ну, але з іншага боку, калі глядзець, калі ўсё ж такі зразумеем, што ёсць пэўная пагроза, мы гэтага не хочам, давайце ўгаворым там і пернікам, і бізуном пагражаючы, там, ці прапаноўваючы, што та самая, давайте вы ўсё ж такі не будзеце ўвязывацца, давайте вот как-то, чтобы ўсё было хорошо, красиво. І ў гэтую логіку вельмі добра кладзецца тезіс, ну, не трэба змагацца з Лукашэнкам. За беларусаў трэба змагацца, а з Лукашэнкам не трэба. Ну, і нармальна, калі з ім не змагацца, калі з ім дамаўляцца, ён і да агрэсіі не далучыцца, ён как бы пачне там гандлявацца і прадаваць чарговую порцыю палізняволеных за нейкія плюшкі.
3: Слухайте, ну, мы занадта шмат сэнсу надаем слову дамаўляцца. Дамаўляцца, тое дамаўляцца, супраць якога выступае пэўная частка дэмакратычных сіл, і я ў тым ліку, гэта тое дамаўляцца, калі мы ідзем і кажам, ага, мы можам налажваць усе сувязі з беларускім рэжымам, зняць усе санкцыі, і там вы вызваліце палізняволенік, пасля, ну, стабярэць, ну, да, ну, нармальна, за тое гэтых вызвалім, за тое у нас будзе там Беларусь рабіць, ну, як Азербайджан сталі, там будуць палізняволены, але будзе рабіць выгляд, што яна вось у гэтай...
4: Але ціхенька так, пра ніхто не ведае.
3: Усе тотальныя парушэнні правоў чалавека, але затое ёсць там гандаль з еўрапейскім звязам, так? Гэта адное дамаўляцца. Іншае дамаўляцца, якое я лічу, што цалкам прымальнае, гэта проста нармальны, вось, ну, чалавечы дыялог. Вось як зрабіў Макрон, ён жа нічога не прапаноўваў, ён не зняў ніякія санкцыі. Ён проста патэлефанаваў і папярэдзіў, сказаў, што лепш гэта рабіць не трэба, таму што мы разумеем, што на вас там ёсць ціск з боку Расіі, але вам будзе горш з гэтага, там што мы рыхтуемся да такога сцэнара, і мы падтрымліваем Украіну, будзем яе падтрымліваць. І калі вось гэта проста, ну, вось так, такія ўзаемаадносіны, калі вы калі вы пакідаеце хаця б нейкі канал, каб выразіць, выказаць свае думкі, каб выказаць адно аднаму адносіны да пэўных змен у краіне, якія адбываюцца, гэта нармальны дыялог, я лічу, таму што калі зусім не застаецца ніякіх каналаў сувязі, гэта найгоршы сцэнар развіцця событий.
0: Гэта была паліталагіня Аліна Харысава, якая пракаментавала еўрапейскі погляд на магчымы новы віток вайны ва ўкраіне з больш актыўным удзелам Беларусі.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Роману з Захадам не будзе. Невясёлы прагноз Махоўскага.
6: Не наладзяцца ў нас, карацей, эканамічныя адносіны з Захадам.
1: Ці пагражаюць беларусам хантавірус і Эбола?
7: Это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой.
0: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Экс-баскетбалістка мінскага гарызонта Доніка Косбі апынулася ў крымінальным вышуку. Як піша медіазона, амерыканскую баскетбалістку знайшлі ў расійскай базе вышуку. Пры гэтым невядома, дзе менавіта заведзеная справа, ў Беларусі ці ў Расіі. Паводле слоў Косбі, праблемы пачаліся пасля вяртання ў Беларусь у 24 годзе. На мяжы ў яе забралі заплечнік на праверку, а пазней выклікалі на допыт. Пасля гэтага амерыканка пакінула краіну і разарвала контракт с горизонтом. Беларускі спецыяліст Артём Радзькоў зноў стаў галоўным трэнерам футбольнага кіпрскага Арыса. Ён узначальваў каманду ў першай палове мінулага сезона, а цяпер вярнуўся на пасаду галоўнага трэнера. Пад кіраўніцтвам Радзькова клуб правёў 27 матчаў, атрымаў 14 перамог, а таксама ўпершыню ў сваёй гісторыі прайшоў кваліфікацыйны раўнд Лігі канферэнцыі, абыграўшы акадэмію Пушкаша 5-2 па суме дзвюх сустрэч. Радзькоў кіраваў Арысам з 1 ліпеня 25 па 10 лютага бягучага года. Раней ён у якасці галоўнага трэнера працаваў у Іслачы, а таксама быў памочнікам у энергетыку БДУ, БАТЭ і махачкалінскім «Дынама». Экс-галоўны трэнер Чэлсі Энца Марэска ўзначаліць Манчэстер Сіці. Пра гэта паведамляе вядомы інсайдер Фабрыцыя Рамана. Паводле яго, 46-гадовы італьянец падпісаў кантракт да лета 29 года. Ён будзе ўдзельнічаць у абмеркаванні трансфераў Сіці перад будучым сезонам. Нагадаем, 22 траўня Манчэстер Сіці абвясціў пра сыход Хасэпа Гвардыёлы пасля заканчэння сезона. Іспанец быў галоўным трэнерам гараджан з 16 года. Апошнім месцам працы Марэскі быў Чэлсі, які ён пакінуў у студзені 26-га. З лонданскім клубам Энца стаў пераможцам Лігі канферэнцый і клубнага чэмпіянату свету. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка выйшла ў другое кола Ролан-Гарос 2026. У стартавым матчы турніру першая ракетка свету перайграла прадстаўніцу Іспаніі Джесіку Бузес Манейра. Выніковы лік сустрэчы 6-4, 6-2. Матч працягваўся 1 гадзіну і 15 хвілін. У наступным раўндзе беларуская тэнісістка згуляе з пераможцай супрацьстаяння Лінда Фрухвіртава і Эльза Жакмо. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: У бліжэйшы час Беларусі не варта чакаць зрухаў ні ў палітычных, ні ў эканамічных адносінах з Захадам. І ніякія званкі Макрона сітуацыю не выратуюць. Такі невясёлы прагноз у эфіры Еўрарадыё зрабіў эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі.
2: На думку эксперта, беларускія ўлады, нягледзячы на іх публічныя выказванні, яшчэ больш дыстанцуюцца ад Еўрасаюзу. Палітыка Мінска зусім не накіраваная на дыялог, і гэта не гаворачы пра сітуацыю ўнутры краіны.
0: Няўжо ўсё так безнадзейна? Сваімі думкамі Андрэй Махоўскі падзяліўся ў эфіры Еўрарадыё.
3: Цікава паглядзець на эканамічны, магчымы вынік гэтага.
4: Ну, ведаеш, гэта як вось калі паліцыянт кажа бандыту, кідай зброю, бо буду страляць. Ну, гэта можна назваць, канешне, дыялогам у некаторым сэнсе. І калі бандыт кіне зброю, то потым...
3: Тут жа ў іх начнуцца нейкія эканамічныя адносіны.
4: Шмат дыялогаў потым, ведаеш, і нават гэтыя дыялогі будуць у прысутнасці.
3: Ну-ка, давай, кашылёк или жыць, і ўсё.
4: Прысутнасці адваката гэтыя дыялогі будуць нават пасля гэтага. Але ж, ну, я не думаю, што гэта той дыялог, якога Лукашэнка так вось, ну, чакаў. Таму, ведаеш, ну, вось гэта тэлефанаванне Макрона, тое, што ЗША прадлілі вось гэтыя санкцыі, я маю на ўвазе прэзідэнт Трамп прадоўжыў санкцыі супраць беларускага ўраду, якія былі ўведзены яшчэ ў 2006 годзе. Гэта, канешне, сімвалічныя абсалютна санкцыі, да, там, ну, па цяперашніх часах яны сімвалічныя, але ён жа мог іх гэтак жа сімвалічна і прыпыніць. бо ён жа гэта рабіў ужо пры канцы 10-х гадоў, той жа самы Трамп іх прыпыняў і неаднаразова. А вось ён не прыпыніў. І адбылося гэта пасля таго, ён іх не прыпыніў, пасля таго, як не адбыўся візіт у Беларусь Джона Коула. То бок, ну і я не кажу ўжо пра заявы прэзідэнта Зеленскага, да? І вось, ну, выглядае на тое, што гэта многавектарнасць, яна казалася вельмі нядоўгай гэтым разам.
3: Слухай, але калі глядзець не так вось наўпростава на ўсю гэтую сітуацыю, дакладней, тое, што мы даведаліся, ну, а што мы даведаліся з афіцыйных, ну, нібыта крыніцаў. Пул першага расказаў пра тое, што абмеркавалі ў тым ліку там пытанні рэгіянальнай бяспекі, там яшчэ нешта. Франс Прэс напісалі са спасылкай на неназваныя крыніцы, што то папярэдзіў, прычым канкрэтна і недвусэнсоўна Лукашэнку, што яго можа чакаць, калі ён яшчэ глыбей уваб'ецца ў расійскую авантуру ваенную і гэтак далей. Але той же самы Ігар Тышкевіч кажа, што ну не просто так на фоне размоваў на захадзе, што трэба неяк пачынаць перамовы з Пуціным. Вось гэты званок Макрона можа быць. Таму што ўзнікае пытанне, а хто першы патэлефануе Пуціну? То першы уступіць, так бы мовіць, у нешта недобрае пасярод дарогі. І лепей гэта не наўпрост, а ускосна рабіць тым шляхам, пра якім прыйшоў Трамп. Праз Лукашэнку, нібыта, перадаючы некія мэсэджы Пуціну. Так і тут можа быць. А калі гэта так, то гэта пачатак нейкага перамоўнага трэка, не?
4: Ну, глядзі, я б сказаў, што ў гэтым усім вельмі шмат словаў калі. І мне вельмі цяжка аналізаваць тое, што адбудзецца калі нешта, калі-небудзь адбудзецца тое, што пакуль яшчэ не адбылося, але калі яно адбудзецца, то тады вось будзе так. Я ўсё ж такі, ну, спрабую аналізаваць нейкія факты, а ў нас ёсць факты. Дарэчы, пул першага ён жа не схусіў. Гэта ж абсалютна супадае з тым, што АФП напісала. Ну, так яны абмяркоўвалі пытанні рэгіянальнай бяспецкі. Лукашэнку сказалі не лезь у гэтую вайну, будзе табе дрэнна. Гэта ж пытанне, абсалютна пытанне рэгіянальнай бяспекі.
3: Ну, вайну заўсёды ж прымяняецца кнут і пернік. Ну, не лезь, будзе табе дрэнна, а от калі не палезеш, мы табе.
4: Ну, глядзі, ну, пра пернік мы нічога не чулі, ні з якага боку. Нават з пула першага пра пернік нічога не сказалі. Там толькі той факт, што Макрон патэлефанаваў. Я б яшчэ звярнуў увагу, што Макрон патэлефанаваў пасля таго, адразу як ён пагаварыў з прэзідэнтам Зеленскім. Ну, то бок, я адразу як пачуў пра гэта, прачытаў пра гэты званок, ну, адразу падумаў, што гэта менавіта пра тое. Ну, то бок, яшчэ да паведамлення АФП, таму што, ну, глядзі, ну, вось ёсць факты, там у нас перад гэтым былі факты. Гэтыя ядзерныя вучэнні, папярэджанні прэзідэнта Зеленскага шматлікія і, ну, недвухсэнсоўныя пагрозы на бок беларускага кіраўніцтва, да? Вось гэты расійскі удар па Кіеве, які быў якраз у той жа дзень, да? Ну, і зноў жа мы ведаем, Макрон тэлефанаваў Лукашэнку перад пачаткам вайны і адразу пасля пачатку вайны, да? І таксама размова была пра тое, што не трэба лезці ў гэтую вайну. Я пернікаў там не бачу. Я бачу папярэджанне. Ну, то бок, магчыма, яны ёсць, магчыма, вось, ну, хто, спадар Тышкевіч, да, ён ведае пра нейкія пернікі. Я пра іх не ведаю.
3: Не, ну, ён-то пра пернікі не казаў, ён проста казаў, што давайце глядзець на гэта глыбей, можа, не проста папярэджанне, а такія спробы праз Лукашэнка там нешта перадаць Пуціну і наадварот, і тады вот, калі гэта так, то нейкія там працэсы завяжуцца, як у выпадку з адміністрацыяй
4: Трампа. Ну, ну, глядзі, мы пра гэта нічога не ведаем. Я ўсё ж такі хачу глядзець, я ведаеш, я вельмі вялікі прыхільнік добрага брата Біллі, які казаў, што не трэба множыць сущнасць. Вось, што не трэба прыдумляць тое, не трэба шукаць, ну, не ведаю, нейкія скрытыя прычыны, калі ўсё можна, калі ў нас ёсць тое, што відавочна. Так? Ну, у 99% выпадкаў самае вось відавочнае яно і з'яўляецца самым правільным. І, ну, і тут я што хацеў сказаць? Я хацеў сказаць, што, ну, вось выглядае, што вось гэта з гэтай многавектарнасцю яно не задалося і выглядае на тое, што, ну, вось нейкага рамана з Захадам не будзе ў бліжэйшым часам. Я б яшчэ звярнуў увагу на тое, як змянілася рыторыка, зноў змянілася рыторыка, калі за ёй сачыць, яна там крыху багаецца. Рыторыка вось гэтых дзяржаўных медыя ў дачыненні, напрыклад, да Польшы. Да? То бок, ну вось пасля вызвалення пачобута, да, і некаторы час, і да вызвалення пачобута некаторы час галоўным ворагам была Літва, а пра Польшу нічога такога дрэннага не казалі. А зараз мы бачым зноў нейкая антыпольская кампанія разгараецца ў беларускіх дзяржаўных медыя. Вось. Ну і ў гэтым сэнсе, канешне, вельмі характэрны быў характэрная гісторыя, як супрацоўнікі, бо ну я не ведаю, ці журналістамі, яны ж самі сябе журналістамі не называюць, таму супрацоўнікі дзяржаўных медыя раскрылі заговор, імперыялістычны заговор супраць Віцебскай вобласці. Імперыялістычна-капіталістычна. І ты не бачыў гэты сюжэт?
3: Не, не бачыў.
4: О, ну гэта цудоўны сюжэт. Там, карацей, павінна была адбыцца канферэнцыя, бізнес-канферэнцыя з удзелам заходніх дыпламатаў, тых, якія пакуль што яшчэ ў Беларусі засталіся. У Віцебскую яна павінна была адбыцца, але віцебскія ўлады, яны падумалі, што ну просто ж так збірацца ж яны не будуць, у них жа ёсць нейкая тайная мэта, і забаранілі. Але вось некаторыя ўдзельнікі, яны прыехалі ў Віцебск на экскурсію і пабывалі ў гэтай свабоднай зоне Віцебск. Але там прыехалі і дзяржаўныя супрацоўнікі дзяржаўных медыя, там Азаронак, Гладкая, вось, і яны адразу зразумелі, што не просто так людзі прыехалі, яны прыехалі, дакладная цытата, каб выведаць нашы эканамічныя сакрэты. Ну, і там просто гэта сюжэт, ну, слухай, гэта там гэтаму беднаму шведскаму амбасадару нагадвалі пра бітву пра пад Палтавай, пра эмігрантаў, мусульманскіх эмігрантаў у Швецыі, якія не даюць шведам жыць. Значыць, пра тое, як яны не выдавалі кузнечыкаў, і ці будуць яны выдаваць Ціхановскую, калі раптам Ціхановская там недзе акажацца. Ну, карацей, гэты супрацоўнікі дзяржаўных медыя абаранілі Віцебскую вобласць ад заходніх інвестыцыяў. Гераічна. І раскрылі вось гэта за гэтую змову. Таму, ну, мне падаецца, што вось гэта рыторыка мяняецца, і мне падаецца, што ну, не трэба нам у бліжэйшыя часы чакаць паляпшэння некага адносінаў з Захадам, і неяк не будзе ў нас, вось, не наладзяцца ў нас, карацей, эканамічныя адносіны з Захадам.
2: Але калі ўсё ж уявіць, што перамовы пачаліся, менавіта вакол гісторыі пра не ўвязвацца ў вайну, чаго чакаць? Працягваюць змістер Лукашук і Андрэй Махоўскі.
3: Лукашэнку гэта таксама не трэба.
4: Абсалютна.
3: І ён кажа, ўсё, я пачуў, я не ўвязваюсь. Ну, вы ж разумееце, там мне дядя Вова з-за гэтага абрызае фінансаванне, што вы мне можаце прапанаваць? І калі мы ўвогуле кажам, што ў ідэале, што Лукашэнка ўвогуле адмаўляецца ад падтрымкі расійскай агрэсіі і акупацыйнай вайны ва ўкраіне і ўвогуле іх імперскіх планаў ваенных, то бок гэта спыненне працы на расійскую ваенна-прамысловы комплекс, на які зараз працуюць десяткі, калі не сотні беларускіх прадпрыемстваў. Вот. І ён скажа, а што мне рабіць з гэтым? Чым мне вы можаце это замяніць, вот эту вот маю працу, вот гэтыя грошы, якія я атрымліваю, не ўвязываючыся ў гарачую вайну, але атрымліваючы, ну, на, как говорится, на гандлі. 20 баксаў ёсць 20 баксаў.
4: Ну, глядзі, Лукашэнка ж сам казаў ўжо, што, ну, ён жа адкрыта гэта казаў. А што вы мне, як вы мне можаце замяніць Расію? Ну, і рэальна, а як вы мне можаце замяніць Расію? З яго пункту гледжання, ну, ніякі захад ім Расію сапраўды замяніць не можа. Таму што, ну, слухай, у нас былі часы, калі да чвэрці беларускага ВУП гэта былі нейкія субсідыі з боку Расіі. Ну, то бок, гіганцкія сумы. У нас там эканоміка трымае, лукашэнкаўская эканоміка трымаецца на, вось, на Расіі. І, ну, я сабе не ўяўляю, як Захад мог бы лукашэнцы замяніць вось гэтую Расію з яго, ну, каб, а яшчэ ж трэба, каб яшчэ зверху было 20 баксаў, да? не проста замяніць. Вось, ну, і пры тым, Пуцін жа ўжо зараз трымае Лукашэнку не толькі на эканамічны кручок, як я разумею. Я так разумею, што там, ну, гэта ўжо пытанне для яго захавання ўлады, ў прынцыпе, і неяк ён адысці ад Пуціна і не можа. Нават калі б ён захацеў, я, дарэчы, абсалютна не ўпэўнены, што ён захацеў бы адысці. Ну, ён бы, магчыма, не хацеў бы ўлазіць у вайну, бо баіцца. Бо там жа, ну, вайна, гэта ж такая справа, там жа могуць і забіць неяк і неяк там нанесці нейкія пашкоджанні арганізму, якія там не сумяшчальныя з дабрабытам далейшым. Вось, але ну я не ўпэўнены, што ён хоча. Ну, ён ніколі не выказваў такога. Ну, ён ніколі гэтага не спрабаваў зрабіць насамрэч. Вось па справядлівасці ніколі не спрабаваў ён адысці ад Расіі. Ну, таму што ў Расіі яго прымаюць такім, які ён ёсць. А калі на захадзе, то там трэба будзе ну нейкія ну нейкую дэмакратыю рабіць, а на камену трэба.
3: Слухай, ну ладна, дэмакратыя, ўсё астатняе, але то бок ты зараз што, супраць тэзіса Зенона Станіславовича пра тое, што захад санкцыямі штурхае Лукашэнку ў абдымкі Крамля?
4: Ну я не ведаю, калі Лукашэнку трэба было хоць калі-небудзь штурхаць ў абдымкі Крамля. Ён гэтыя абдымкі лез так, што нават Крэмль палохаўся.
3: Ну лез, але прыгадай, да 20-го года гэта была стратэгія. 30-30-30.
4: Так, гэта была стратэгія абсалютна, ну, то бок, ён лез у абдымкі Крамля, таму што ён ад Крамля атрымоўваў вось гэтыя, ну, таму што беларуская эканоміка, яна ж як, на чым яна базавалася ў той час. На тым, што мы атрымоўваем ад Расіі танныя энерганосьбіты, тут мы як бы на іх з гэтых энерганосьбітаў нешта вырабляем, ну, у сэнсе я маю на увазе, напрыклад, з нафты мы вырабляем нафтапрадукты і прадаем ўжо з маржой у Еўропу, ну, і ў Украіну, якая была да вайны, дарэчы, галоўным пакупніком беларускіх нафтапрадуктаў. Вось, там таму, ну, канешне, было 30-30-30. З Расіі, у нас з Расіі баланс быў адмоўны, бо мы больш у Расіі куплялі. Расія была таким, ну, як бы сказаць, таким сырьевым прыдатком беларускай эканомікі, таким вялікім. А Захад гэта быў рынок збыта. Ну, збыта, я маю на увазі, менавіта вось гэтых таких перапрацаваных товараў, да, там, ну, тых жа угнаенняў, азотных, таго ж калію, ну, і галоўнае гэта, канешне, нафтапрадуктаў. Вернуцца зараз да гэтай сітуацыі, ну, да яе, канешне, можна зараз вернуцца, калі Расія, Пуцін скончыць вайну. Але, ну, гэта ўжо пытанне, калі Пуцін скончыць вайну. І гэта і Лукашэнка на гэта ніяк не ўплывае. Ну, то бок, я маю на ўвазе, што Лукашэнка можна піхаць у гэтыя абдымкі, можна адцягваць ад гэтых абдымкаў. Гэта, ну, абсалютна бессэнсоўная праца, таму што ён наогул на гэта абсалютна ніяк не ўплывае.
3: І развітаемся на сёння з нашым госцем, экспертам, аўтарам і вядоўцам праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак», палітычным аглядальнікам Андрэем Маховскім. Еўразум.
2: Далей у праграме «Еўразум».
0: Ці пагражаюць беларусам хантавірус і эбола?
5: Это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу. Музычная

0: можа паўплываць на здароўе беларусаў.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Тут жыве Беларусь.
1: А таксама зараз 10 хвілін пасля 7 Беларусі, пасля 6 у Польшчы. Першы каментар у нашым эфіры сустрэча Сюзанны Ціхановскай да прэзідэнта Украіны Владзіміра Зялінскага. Гэта, між іншым, адзін з палітычных сігналаў такога першага афіцыйнага візіту беларускай дэмакратычнай дэлегацыі ва Украіну. Паводле кіраўніка офісу Ціхановскай у Вільні ды прадстаўніка па дыпламатычных пытаннях Дзяніса Кучынскага, магчыма, разведчыць пра гатоўнасць украінскага боку будаваць адносіны не з рэжымам Лукашэнкі, а з беларускім народам і яго дэмакратычнымі прадстаўнікамі.
2: Я бы хацеў сказаць, што сапраўды без перабольшвання гэта сапраўды гістарычны візіт. І ён не толькі адкрывае новую старонку ў адносінах паміж дэмакратычнай Беларусію і Украінай, але, я думаю, задае вялікую такую павестку на будучыню. У тым ліку па стасунках паміж Беларусію і Украінай. Таму што будучыня ў нас супольная, еўрапейская, і тое, што Славу Ціхановскую прынялі на афіцыйным узроўні, былі праведзены сустрэчы з прэзідэнтам Зеленскім, з міністрам Сібігам, з якім там амаль 3 гадзіны правілі разам, з іншымі сустрэчамі, з выступам, та, ну, на канферэнцыі. І той мэсэдж, які публічна перадае прэзідэнт Зеленскі пра тое, што калі размаўляць з Беларусю, то я не ведаю, з кім размаўляць, гэта Славу Ціхановская. І фактычна, як бы сказаўшы на сваім выступе, што прыезд Светланы, та, практычна як прыезд прэзідэнта Беларусі, што вось такая размова з Беларусі адбываецца паміж прэзідэнтам Зеленскім і Славу Ціхановскай. Гэта вельмі-вельмі пазітыўны і важны знак. І таксама сігнал ад украінскіх уладаў, што з Лукашэнкам гісторыя закончаная, а вось з беларусамі, з беларускім народам, не беларусы, гэта еўрапейскі народ, які прагне свабоды. І ў тым ліку шмат у чым, безумоўна, праз менавіта перамогу Украіны у гэтай жудаснай вайне супраць Расіі, гэтай свабоды мы таксама можам дамагчыся.
3: Якія вынікі сустрэчы Славы Георгіевны з Владзіміром Зялінскім можна ўжо пазначыць на сёння?
2: А сама сустрэча з прэзідэнтам Зялінскім была вельмі прадуктыўная, вельмі канкрэтная і па пытаннях беларускіх добраахвотнікаў, іх сем'яў, па пытаннях міжведамственнай групы і супрацы, і па агульнай палітыцы, у тым ліку санкцыйнай, палітыкі падтрымкі. Вось, таму пасля гэтага візіту, я думаю, адкрыецца зараз яшчэ больш дзвераў у Украіне на розных узроўнях для рознай супрацы. Вось, і тут таксама, ну, вялікія словы падзякі всім, хто дапамагае Украіне, всім беларусам, які дапамагаюць Украіне, нашым смелым добраахвотнікам і сем'ям, беларускім арганізацыям, беларускай дыяспары, і всім тым, хто задае павестку па Беларусі таксама. Таму што гэты візіт – таксама прызнанне таго, што беларусы – гэта не расейцы, беларусы – не роўныя рэжыму, мы сябры, і што у нас павінны быць сяброўскія стасункі, суседскія, і што бяспека Украіны таксама важна ў тым пытанні, што каб была бяспечная Беларусь, якая не будзе пагрозай для Украіны. Тое, што зараз робіць Лукашэнка з Пуціным. Вось, таму я думаю, што гэты візіт ён таксама стаў магчымым у тым ліку праз велізарную працу, якую робяць беларусы, беларускі ў Украіне, па тым, каб сапраўды вось гэтае пазітыўнае стаўленне да беларусаў было. Таму наперадзе шмат супольнай працы. Зразумела, перад намі вялікія выклікі, і расійская гэта імперія, і рэжым у Менску, абось, але тое, што Ціхановская, прэзідэнтка абраная, Светлана Ціхановская, прэзідэнт Украіны Зеленскі, так вось выразна паказалі партнерства і выразна паказалі всему свету, што гэтае супрацоўніцтва паміж дэмакратычнай Беларусію і Украінай выходзіць на новы ўзровень. Я думаю, яно дапаможа таксама да таго, каб пераадолець усе складанасці.
1: Я толькі нагадаю, што падчас візіту Ціхановская таксама ўдзельнічала ў міжнародным саміце гарадоў і рэгіёнаў у Кіеве, дзе выступіла пасля Зялінскага і заявіла, што перамога Украіны адкрывае шлях да свабоднай Беларусі. 7:14 зараз дакладны час у Беларусі, 6:14 на гадзінках у Польшчы.

0: Раніца з рацыяй.
1: Доброго дня вам жадаю. Так само зараз до 8 Беларусі, до 7 Польши. Докладно застається полгодини. Розповідаю про надвор, яке трошки міняється у нашому поміжному регіоні. Покольки знаходимося ми зараз у зоні прохолодного полуночно-європейського циклону, який несе з собою відчувальне похолодання, місцями дожди, де моцний паривістий вітер. Температура повітря сьогодні у день чекається плюс 17-19, зараз плюс 14 у Лиді, 15 у Городні, 16 у Белостоку, 17 у Бересті. Полночно-заходній вітер з паривами. У многих районах нават до 15-27 метрів за секунду ён зробить повітря холоднішим і відчуватися буде температура повітря як ніжейшая чимсьці на термометрах. Тому, коли ось кажу я вам, що температура повітря такая і такая, вам відчувається, що на вулиці холодней, ведайте, гэта ўсё із-за вітра, які зараз так само шчырує у нашому помежжі. Атмосферна ціска ля норма, ён будзе павышацца, але зусім нязначна.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цены на нерухомасць у Беларусі б'юць рекорды. Паводле даных RealtBuy, сярэдні кошт квадрата ў Віцебску склаў 1020 даляраў, і гэта самыя высокія цэны за апошнія 10 гадоў. Пры гэтым па стане на пачатак 22 года метр у гэтым абласным цэнтры каштаваў 620 даляраў. Толькі за апошні год цана за квадрат у Віцебску ў даляравым вымярэнні вырасла амаль на чвэрць. Пры гэтым Віцебск традыцыйна з'яўляецца самым танным сярод абласных центрально. Литва вяде со Злучанымі Штатамі перамовы пра транзит беларускага калію, аднак яшчэ год працягнуць дзейнічаць санкцыі ЕС на гэтыя пастаўкі. Так міністр замежных справ Литвы Кястуціс Будрыс пракаментаваў звесткі пра неафіцыйны ліст дзяржаўнага дэпартамента ЗША. Раней паведамлялася, што Злучаныя Штаты прапанавалі Литве, Польшчы да Украіне зняць санкцыі з паставак беларускіх калійных угнаенняў і пралабіраваць зняцце гэтых санкцый у еўразвязе. Пры тым Будрыс падкрэсліў, што рашэнне пра санкцыі было не на ўзроўні адной дзяржавы, яго прымаў еўрапейскі звяз. Польская транспартная галіна перажывае адзін з найцяжэйшых перыядаў за апошнія гады. Як піша Рэч Пасполіта, толькі ў першым квартале дзейнасць спынілі 1234 транспартныя кампаніі, амаль столькі ж, колькі за ўвесь мінулы год. У Асацыяцыі міжнародных аўтаперавозчыкаў Польшчы адзначаюць, што сітуацыя ў галіне працягвае пагаршацца, калі раней асноўнай праблемай была вайна ва Ўкраіне, то цяпер моцны ўдар па рынку наносіць нестабільнасць на Блізкім Усходзе і за паволенне еўрапейскай эканомікі. Эксперты папярэджваюць, попыт на транспартныя паслугі ў Еўропе падае, а на рынку паўстала празмерная колькасць перавозчыкаў. У выніку кампаніі вымушаная жорстка змагацца за кантракты і зніжаць цэны. Беларускі бізнесмен стаў спонсарам чэмпіянату свету па хакею ў Швейцарыі. Кампанія «ШТМ Плюс», якой валодае беларускі бізнесмен Константин Шавель, стала спонсарам чэмпіянату свету па хакеі 2026, які праходзіць гэтымі днямі ў Швейцарыі. У Константина Шавеля, які ўваходзіць у топ-100 паспяховых бізнесменаў Беларусі 25-го года, ёсць таксама буйны бізнес у Расіі. Але ў Швейцарыі яго бренд «Патрон» прадстаўляюць не беларуская і расійская кампанія, а казахстанская дачынная кампанія «ШТМ Плюс» з Астаны. Хаця зборная Казахстана не выступае ў Швейцарыі. «Патрон» з'яўляецца партнёрам Міжнароднай федэрацыі хакея на лёдзе ўжо 10 гадоў. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 64 грошы, еўра 4 злотыя 23 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 75 копеек, еўра 3 рублі 20 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 57 копеек. Да сустрэчу ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Александр Леонидович, эфир протягивается. У Белостоку перейшла традиционная акция солидарности, в часе якої активисты белорусской диаспоры згадывали и повиншували с днем народжения политвязню, якія вымушаны сустракаць у траўні свой день народзінаў за кратами.
2: Каб патрымаць их, бо болей мы не можем ничего зрабіць. Ну, так мы выказываем за всех белорусов, что у нас есть такая ситуация, где могут посадить за ничто, одних выпускают, других садить. Такий конвейер, что люди не имеют той рачаистой свободы, якую мы у 20-м хотели для себя получить, но не отрымалось в шости. Ну, не дожали, хиба. Мы каждый так думаем. А як там им? Коли нам тяжко будет тут выходить, то як там им? Коли выходят политвязни и говорят, в каких умовах они сидели, то жах бере. Тому, слушайте, ну тут даже и слов нема. Каб нас более выходило, то наш голос, может, больше слышным был. Каб более выходило. И я завсюду, я крышу просто. Выходьте, люди, говорите, что творится в Беларуси. Бо никому это не цікаво. Каждый живе своей жизнью. Ну, треба об этом говорить. Мы белорусы, тут нас больше. Шмат тех, кто мает ахову политичную. То чему бояться? Ну, коли боишься, то можешь маску одеть, можешь окуляры одеть. Не так это самое, удельничать в таких акциях. Бо каждый тары у Беларуси потерпел гвалт такие от режима. Добро, что мы ведаем зараз, что это за режим, что он ни перед чем не будет стоять. Он зробит усе, каб свою ладу не отдать. Тому и мы заўсёды будем выходить. Пакуль есть политвязни, мы будем выходить и выходить и выходить. Ну, я не буду за всех говорить, но я говорю за себе. Я буду выходить. А коли я буду выходить, то и кто-то тоже придет и так само станет каля мяне и будет стоять каля мяне. Бо нема таких людей, ну, зусім неравнодушных.
3: Повинны все выходить, бо люди сидят за кратами диктатора Лукашенки. Много людей забитых. Так само тюрьме. Я так само ведал особисто Витольда Ашурка, который 21 числа был забитый. И он был замордованный. На него было тяжко глядеть, как его привезли из этой тюрьмы. И он был забитый. И он не один. Мы разумеем, как им там тяжко. Комусь и пошансовало туда не трапить. Так само, как мне, мне отрымалось утечи. Так я так само бы сидел. И с того я повинен выходить, бо я разумею, что каб я там до их попал, у их лапы, то я уже разумею, что я так само, как Витольд, уже не жил бы. Поэтому треба выходить. Як бы то ни было тяжко. Мы уже столько годов робим такие акции. Да, тяжко, тяжко. И морально тяжко. Устают люди. Кто-то приходит, кто-то там идет до работы, не может прийти. Але люди тримаются. Самые соправдные белорусы, они приходят, они подтримливают. И поэтому треба выходить. Як бы то ни было тяжко. Мы разумеем, что у всех там у кого-то работа, у кого что, але вспомните в 2020 году, сколько у нас было энергии, сколько усяго. Мы на те акции летели, на одном дыхании летели. А теперь что изменилось? Так, мы теперь большая часть у вышуку репрессированных на активистов и многих, и не только активистов, где тиск от КГБ, губазиков и у всех этой улады диктатора Лукашенки. Я разумею, что и где тиск. Люди боятся, другие там кто-то заполоханы. Але, як усіх заполохают, мы не сможем с этим режимом ни зрабіць. И он и будет и далей. Вы поглядите с гэтыми санкциями. Сняли санкции, отпустили 100 человек. Там другие сняли, еще отпустили. Я вельми задоволенный, что отпустили гэтых людей. Але як они домовлялись, я не разумею. Бо 100 человек выкинул с Беларуси, и тем часом одразу он садит снова людей. Гэта идея гандль людьми. Я разумею, что Америка, как она домовляется с Лукашенко, повинна ему отказать так. Як будут? Мы снимаем санкции, але каб не было больше репрессованных, и каб не он не цеплялся до людей. И сказать ему так. И як ты знов зробишь репрессии, усе санкции мы вертаем за один день и все одразу. Каб он ведал, что он может что-то стратить. А так он бачит, что он ниц не стратить, и он может робить, что хочет далей. И он будет набирать все больше и больш палітзняволеных, каб гандляваць імі. Так яно ёсць, яно так і будзе. Пока гэтыя, каторыя дагаварыліся амерыканцы, яны не паставяць яму ультиматум, што як будуць яшчэ рэпрэсіі, усе санкцыі вернуцца. Поэтому яшчэ раз усім хачу сказаць, не бойцеся, выходзьце. Калі мы выходзім па аднаму, нас мала, нас не бачаць. А калі нас шмат, нас не зламаць. Поэтому трэба выходзіць. Жыве Беларусь да канца за свабоду і будзем выходзіць, пока не выйдзе последні палітзняволены.
1: А таксама на сённяшні дзень у месцах зняволення ў Беларусі знаходзіцца па меншай меры 839 палітвязняў, 56 з іх вымушаныя сустракаць свой дзень на родзіну ў гэтым месяцы ў няволі.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
5: Радыёрацыя. Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
6: Каля 2,5 мільёна чалавек.
4: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
7: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе. Раніца з рацыяй.
1: Да восьмой Беларусі, да сёмой Польшы зараз. Дакладна беларускай рэноў засталося. Далей у нашым эфіры сёння Мікола Бянько пра фінальны бой за захаванне імперыі.
0: Каментар рацыі.
8: Постсавецкая прастора пачынае развальвацца проста на вачах. У Маскве гэта цудоўна разумеюць. Для Крамля былыя рэспублікі Савецкага Саюза заўсёды былі не проста суседзямі, а часткай імперскай канструкцыі, без якой сама Расія губляе статус цэнтра сілы. Але цяпер адзін за адным аскепкі гэтай канструкцыі пачынаюць выходзіць з-пад кантролю. Украіна вядзе вайну за канчатковы разрыў з рускім светам. Арменія адкрыта сварыцца з Масквой і шукае новых партнёраў. Казахстан усё больш настойліва праводзіць уласную лінію. Азербайджан дэманстратыўна дзейнічае без аглядкі на Крэмль. І на гэтым фоне Лукашэнка фактычна ўключаецца ў адчайную барацьбу за захаванне таго, што яшчэ засталося ад постсавецкай імперыі. Сімвалічна, што менавіта цяпер у Мінску прымаюць былога прэзідэнта Малдовы Ігара Дадона, чалавека, які ўжо прайграў галоўную бітву за сваю краіну. Сустрэча адбываецца напярэдадні магчыма вызначальных падзей для Малдовы, дзе тэма збліжэння, а ў перспектыве і аб'яднання з Румыніяй ўжо перастала быць маргінальнай. Ігар Дадон у Менску гучаў амаль панічна. Ён заяўляў, што цяперашнія малдаўскія ўлады нібыта прасоўваюць ідэю ліквідацыі малдаўскай дзяржавы. Лукашэнка ў сваю чаргу заклікаў не дапусціць страты суверэнітэту Малдовы. Гучыць абсурдна, улічваючы, што гэта кажуць палітыкі, чые краіны дзесяцігоддзямі былі завязаныя на Маскву эканамічна, палітычна і вайскова. Але Лукашэнка выдатна разумее, калі прарасійскія інтэграцыйныя праекты на постсавецкай прасторы пачнуць канчаткова развальвацца, яго ўласная мадэль улады таксама апынецца пад пагрозай. ЕАЭС, АДКБ і ўся гэта сістэма саюзных сувязяў патрэбная Менску не толькі дзеля грошай або таннай нафты. Яна падтрымлівае саму ідэю таго, што Беларусь нібыта натуральна павінна існаваць у расейскай сферы ўплыву. Тым часам Малдова ўсё больш рухаецца ў іншым кірунку. Майя Санду ўжо адкрыта заявляе, што на рэферэндуме пра аб'яднанне з Румыніяй яна галасавала б за. Прэзідэнт Румыніі Нікушор Дан адказвае яшчэ больш выразна: Румынія да гэтага гатовая. І гэта ўжо не маргінальная дыскусія, а размова на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаваў. Асабліва небяспечна для Масквы тут тое, што разбураецца галоўны інструмент утрымання Малдовы – Прыднястроўе. Яшчэ некалькі гадоў таму гэты рэгіён быў магутным геапалітычным якарам, які не дазваляў Кішынёву вырвацца з расейскай арбіты. Але цяпер сітуацыя з змянілася. Расія, аслабленая вайной супраць Украіны, фізічна не зможа хутка падтрымліваць свой анклаў, а Украіна мае і ваенную матывацыю, і прамы інтарэс у ліквідацыі расійскай прысутнасці каля сваіх межаў. У выпадку вялікай эскалацыі пытанне Прыднястроўя вырашыцца не дыпламатычна, а сілавым шляхам. І тут паказальна яшчэ адно: Пуцін не выглядае ўжо чалавекам, здольным спыніць гэты працэс. Таму у гульню ўсё часцей уключаецца Лукашэнка, апошні больш-менш актыўны менеджэр постсавецкай прасторы ад Москвы. Ён сустракаецца з Дадонам, гаворыць пра суверэнітэт Малдовы, заклікае не рэзаць пупавіну. Але ўсё гэта ўсё больш нагадвае спробы затрымаць рукамі абвал старога дому.
0: Каментар рацыі.

І таксама зараз 5 хвилин застаецца да 8 Беларусі, да 7 Польшы. Гэта раніца, гэта беларуская радыёрацыя. Наперадзе навіны у нас прагучаць. Колькасць краін, якія фінансуюць чэшскую ініцыятыву па закупцы боепрыпасу для Украіны, значна скарацілася. Наколькі? Даведаемся неўзабаве. Беларускі бізнесмен праанансаваў чэмпіянат свету па хакеі, але ў Швейцарыі. Такія вось навіны, падрабязней на гэта ды іншая тэма на нашай хвалі. Вось ужо неўзабаве. На пачатку наступнай гадзіны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: На вайне ва Украіне загінуў менскі амапавец, які збіваў беларусаў. У Беластоку згадалі травеньскіх імяніннікаў палітвязняў. Беларускі бізнесмен праспансаваў чэмпіянат свету па хакею Швейцарыі.
2: У студыі навіно Анжэлі Калярковская.
3: Колькасць краін, якія фінансуюць чэшскую ініцыятыву па закупцы боепрапасаў для Украіны, значна скарацілася роўна ўдвая. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Чэхіі Пётр Павел у інтэрв'ю Financial Times. Паводле слоў чэшскага прэзідэнта, цяпер у праекце ўдзельнічаюць толькі 9 дзяржаў, у той час, як раней іх было 18. Гэта выклікае занепакойнасць адносна будучыні ініцыятывы, бо яна адыгрывала важную ролю, забяспечвала да паловы ўсіх артылерыйскіх боепрапасаў для Украіны. Прэзідэнт Чэхіі падкрэсліў, што такую падтрымку складана хутка замяніць іншымі крыніцамі. Скарачэнне ўдзельнікаў ініцыятывы звязана з тым, што ў Чэхіі вярнуўся на пасаду прэм'ер-міністра Андрэй Бабіш. Той заявіў, што ягоны ўрад робіць прыярытэтам унутраныя патрэбы краіны, асабліва на фоне эканамічных цяжкасцяў і росту выдаткаў на энерганосьбіт. Паводле некаторых крыніц, частка краін не хоча фінансаваць ініцыятыву, калі яна не мае выразнай і стабільнай падтрымкі з боку кіраўніцтва краіны-арганізатара. На вайне ва Украіне загінуў менскі амапавец, які збіваў беларусаў. У картцы у ліку загінулых на вайне ва Украіне, якую вядзе медыазона, знайшлі імя Александра Лугаўскога з даты нараджэння 19 снежня 1990 года, піша тэлеграм-канал «Віцебск я гуляю». У характарыстыках пазначана, што ён іншаземец і загінул за дзень да свайго 31 годзя 18 снежня 2022 года. Чалавек з дакладна такімі ж персанальнымі данымі утрымліваецца ў базах, якія ў свой час вялі праекты «Дзікае палявання» і «Лука.зона». Там пазначана, што Лугаўскі быў міліцыянерам-кіроўцам першай роты 3-га узвода АМАПа Галоўнага управлення ўнутраных справ Менскага гарвыканкама і быў старшыной міліцыі. Ён прымаў актыўны ўдзел у падаўленні мірных акцый пратэсту, за асаблівую жорсткасць і імпэт атрымаў заахвочэнне ад начальства, піша тэлеграм-канал «Віцебск я гуляю». У Беластоку прайшла чарговая акцыя, падчас якой актывісты беларускай дыаспары павіншавалі травеньскіх імяніннікаў палітвязняў, якія вымушаныя ў гэтыя месяцы сустракаць свой дзень народзіны ў няволі, гаворыць адна з удзельніц акцыі.
4: Мы кожны так думаем, а як там ім? Калі нам цяжка будзе тут выходзіць, то як там ім? Калі выходзіць палітвязні і гавораць, у якіх умовах они сядзелі, то жах бярэ. Таму, тут даже і слоў няма. Каб нас болей выходзіла, то наш голос, можа, больш слышным быў. І я заўсёды, я крычу просто. Выходзьце, людзі, гаварыце, што тварыцца ў Беларусі. Трэба аб гэтым гаварыць.
3: Іншы ўдзельнік азначае, што будзе выходзіць на такія акцыі да той пары, пакуль на волі не выйдуць усе палітзняволеныя і ў Беларусі не спыняцца палітычныя рэпрэсіі.
5: Так, яно ёсць, яно так і будзе. Пока гэтыя, каторыя дагаварыліся амерыканцы, яны не паставяць яму ультиматум, што як будуць яшчэ рэпрэсіі, усе санкцыі вярнуцца. Поэтому яшчэ раз усім хачу сказаць, не бойцеся, выходзьце. Калі мы выходзім па аднаму, нас мала, нас не бачаць. А калі нас шмат, нас не зламаць. Поэтому трэба выходзіць. Жыве Беларусь до конца, за свабоду, і будзем выходзіць, пока не выйдзе последні палітзняволены.
3: На дадзены момант у месцах зняволення ў Беларусі знаходзіцца па меншай меры 839 палітвязняў. 56 з іх вымушаны ў чарговы раз сустракаць свой дзень народзінам у няволі. Беларускі бізнесмен праспансаваў чэмпіянат свету па хакею ў Швейцарыі. Беларуская кампанія «ШТМ Плюс», звязаная з бізнесменам Константінам Шавелем, сапраўды выступае сярод партнёраў чэмпіянату свету па хакею ў Швейцарыі. Брэнд аўтамабільных запчастак «Патрон» размешчаны на рэкламных канструкцыях «Арэн» у Цюрыху і Фрыбургу разам з міжнароднымі спонсарамі, у тым ліку «Шкодай», «Ліквімолі» ды іншымі. Паводле выдання «Беларусы і рынак» у якасці спонсара афіцыйна выступае казахстанская структура кампаніі ШТМ-плюс з Астаны. Гэта адбываецца на фоне таго, што асноўны бізнес групы працуе ў Беларусі, Расіі і Казахстане. Брэнд «Патрон» супрацоўнічае з Міжнароднай федэрацыяй хакея з 2016 года. Група ШТМ-плюс займаецца дыстрыб'юцыяй аўтазапчастак і мае вытворчых партнёраў у розных краінах Европы і Азіі. Больш навінаў на сайте і в социальных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І далі таксама пераменная воблачнасць ва ўсім нашым памежным рэгіёне. Троху змяняецца сітуацыя ў паўночнай частцы нашага памежнага рэгіёна. Між іншым, разыходзяцца хмары. Здаецца, усе яны сабраліся на нейкую сходку зараз на Берасцейшчыне. Там гэта хмараў ды аблоку вельмі багата. Ад Берасці такой вось хвалі і да Кубрына, ды да Гайнаўкі нават. Тэмпература паветра зараз плюс 14 у Лідзе, 15 зараз у Гародні, 16 у Беластоку ды Ваўкавыску, 16 у Гайнаўцы, 18 у Берасці у Кубрыні, ды 17 зараз у Пінску. 17-19, як выдавляюць сіноптыкі, бінет у такіх межах сёння ў дзень будзе вагацца тэмпература паветра. Паўночна-заходні вецер парывы месцамі да 15-20 метраў за секунду. Атмасферны ціск каля нормы, ён будзе павышацца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Ну і таксама наперадзе абавязковая эканамічная тэматыка ў нашым эфіры. Мы пра гэта пакутарам падрабязней. Я шчыра вас запрашаю. Ну а таксама глабальнае пытанне з закранем, а менавіта пра глабальнае пацяпленне. Што гэта такое ўвогуле? 27 дзень траўня, серада, ў студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі Улада Крынеўскі.

0: Таксама зараз 8 гадзінаў ды 10 хвілінаў у Беларусі, 7-10 на гадзінніках у Польшы. Дэкларацыя на паперы альбо як чыноўнікі чарговы раз абяцаюць дапамагаць развіваць малы сярэдні бізнес ды прадпрыемствы на ўсходзе Беларусі, дзе зараз ніводнага прыбытковага прадпрыемства. 22 траўня міністр эканомікі Беларусі Юрый Чабатар быў у Іўскім раёне Гарадзенскай вобласці, дзе мясцовых прадпрымальнікаў стымуляваў рэалізоўваць праекты для малых гарадоў і сельскай мясцовасці. Прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету Аліса Рыжаченка пракаментавала гэтае памкненне ды расказала пра інструменты, якія сёння маюць беларускія чыноўнікі.
1: Тут ёсць два падыходы. Першы падыход – гэта развіццё на паперы. Калі чыноўнікі робяць такія заявы, што яны зараз будуць развіваць малы і сярэдні бізнес, і потым ты глядзіш на афіцыйную статыстыку, дзе бачыш, што бізнеса стала менш, прадпрымальнікаў стала менш і так далей. І зараз ёсць толькі статыстыка, напрыклад, па студзеню 25-го года, то есть няма той статыстыкі за апошні год. Мы не бачым нічога, якая сітуацыя з бізнесам, колькасць бізнеса ёсць і так далей. Але насамрэч, калі мы пабачым долю у ВВП, гэта каля 17% стварае сярэдні і малы бізнес. Гэта велізарная доля, і насамрэч чыноўнікі павінны перш за ўсё займацца тым, каб развіваць гэты бізнес. Але калі мы гаворым пра рэгіёнах, вось гэта адзіны шлях, калі яны наўпрост зробяць нешта на паперы, як, напрыклад, Турчын рабіў зусім недаўна нейкі гід па інвестыцыям, таксама там шмат чаго прапісана, 50 старонак, але нічога з гэтага працаваць не будзе. І іншы шлях гэта, калі вось гэтае развіццё будзе адбывацца толькі да афіляваных персон, для якіх будуць ствараць нейкія добрыя умовы для вядзення бізнесу ў рэгіёнах, напрыклад, будуць зніжаць для іх падаткі, ці ствараць нейкія эканамічныя зоны, ці даваць ім калхозы нейкія, ці землі за бясплатна, і каб яны там працавалі. Але гэта будзе стварацца не для простых беларусаў, якія, напрыклад, захацелі зрабіць бізнес, стварыць бізнес, а для тых, хто афіляваны да чыноўнікаў, да ўлады і гэтак далей. То бок тут ёсць два шляхі. Калі б чыноўнікаў насамрэч хвалявала тое, што адбываецца з бізнесам, яны б не стваралі тыя умовы, якія яны ствараюць зараз. А гэта рэпрэсіі супраць бізнесу, які калісьці да заданаціў, калісьці там нешта напісаў у каментар нейкі, гэтак далей. Не рабілі б тыя умовы, якія яны зараз стварылі для прадпрымальнікаў, каб гэтую спрошаную падатковую сістэму знішчылі для прадпрымальнікаў і гэтак далей. То бок зараз умовы толькі складняюцца для вядзення бізнесу ў Беларусі. Ніякага доступу да капіталу, ніякага доступу да працоўных таксама рук, таму што ў рэгіёнах вельмі складана з дефіцитом кадраў, то бок кадраў няма, хто будзе працаваць. А дзе няма кадраў, там няма ніякага бізнеса. Тут шмат якіх фактараў, які можна было б ствараць, але чыноўнікі дагэтуль нічога не стварылі. Кожны іх крок, гэта, на жаль, застаецца толькі нейкія дэкларацыі на паперы.
2: Ну так, і на фоне таго, што Лукашэнка вось ездзіць у гэта асабліва ўсходнія рэгіёны, Магілёўская вобласць, Віцебская вобласць, гавораць пра тое, што вось нарэшце трэба там наводзіць парадкі і трэба вырашаць эканамічную сітуацыю.
1: Пра Віцебскую вобласць, Магілёўскую, гэта так цікава. Я зараз рыхтую рэформу дзяржсектара, дзяржпрадпрыемства. І мы з маёй камандай ствараем онлайн-платформу, дзе можна будзе пабачыць пілотны праект спачатку стоп дзяржаўных прадпрыемстваў па розных абласцях і рознай катэгорыі, там стратэгічныя, інфраструктурныя прадпрыемствы і гэтак далей. Усе дзяржаўныя. Калі мы збіралі дадзеныя па гэтым дзяржпрадпрыемствам, мы збіралі дадзеныя па 700 прадпрыемстваў спачатку, і па гэтым усім прадпрыемствам у Віцебскай, Магілёўскай вобласці ніводнага няма прадпрыемства, які стварае прыбытак. Ніводнага. Канешне, там нешта надо рабіць. Там, ну, там всё. У мяне даже няма слоў, як гэта апісаць гэтую карціну, таму што тое, што адбываецца ў Віцебску і ў
2: Так а што яны могуць
1: области?
2: У тых вось варунках, у якіх ёсць, што яны могуць там зрабіць? Ну, вядома справа, што патрэбная вельмі глобальная рэформа. Што яны зараз вось з тым ресурсам, які ёсць?
1: Так, неабходна, канешне, даваць нейкія паслабленні для прадпрымальніку. Неабходна адпускаць цэны. То бок тое рэгуляванне цэн, якое працуе з 22-го года, таксама велізарны фактар, які душ бачыць прадпрымальнікаў і бізнес. Таму што бізнес, калі ён працуе, напрыклад, і мае маржу, якая не пакрывае тыя здзержкі, якія растуць з кожным годам, з кожным месяцам, ну навошта тады весці гэтыт бізнес? Навошта яго развіваць, калі ён не развіваецца ў такіх умовах? І калі ты не маеш магчымасці зарабляць, а бізнес, што гэта такое? Гэта тое, што табе дае магчымасць зарабляць грошы. Бізнес робіцца, каб зарабляць грошы, каб максімізаваць гэты прыбытак. Калі гэтага ты не можаш рабіць, навошта тогда рабіць бізнес? Вось першы крок, можна адпусціць гэта рэгуляванне, адмініць. Потым зрабіць паслабленне па падатках для прадпрымальніку, каб яны не збеглі ў шэрую зону, каб не плаціць гэтыя падаткі, а наадварот, знісці падаткі, каб яны прыйшлі і плацілі. Пусть менш, але к вам прыйдзе больш прадпрымальнікаў, каб плаціць гэтыя падаткі.
0: І тут толькі дадам да нагадаю ў беларускай агульнай эканамічнай, у беларускім агульным эканамічным рэйтынгу рэгіёнаў апошняя Магілёўская вобласць, перад апошняя Віцебская. Гэтыя вобласці маюць найменшую долю па ВУП краіны ды самыя нізкія заробкі.
3: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы Радыё Рацыя на ўвесь свет.

0: Раніца з рацыяй.
1: Да, 9 Беларусі, да 8 Польшы, зараз дакладна паўгадзіна застаецца. Ну і што там змяняецца на двор'ю нашым памежным рэгіёне? Не вельмі, трошкі разыходзіцца на Беластоўшчыне хмары, але сканцэнтраваліся яны ўсе на Берасцейшчыне. Ну і зараз мы знаходзімся ў зоне прахалоднага паўночна-еўрапейскага цыклону, які прынясе з сабой трошачкі пахаладання, але вядома справа, што не будзе вельмі холадна. 17-19, у дзень сёння чакаецца, але увага, парывісты вецер і адчувальна адчувацца, калі тэмпература паветра будзе як трошачкі ніжэйшая. Зараз плюс 14, у Лідзе 15, у Гародні 16, у Востоку 17, у Берасці 17, у Пінску. Там на вуліцы паўночна-заходні вецер з парывамі месцамі до 15-20 метраў за секунду. Атмасферны ціск каля нормы, ён будзе павышацца, але зусім нязначна. 28-29 траўня адаб'ецца ўплыў фронтальных раздзелаў ды халодных паветраных мас, якія паступаюць з поўначы Еўропы. Чакаецца таксама воблачнае з праясненнямі надвор'я, тэмпература паветра заўтра і ў пятніцу. У дзень максімальна плюс 19-20.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 27 траўня, серада. Некаторыя кнігі не спрабуюць быць гучнымі. Яны не выставляюць на паказ грандыёзныя павароты сюжэта ці відовішчную драму. Замест гэтага яны паступова пранікаюць пад скуру, закранаючы тое, што далікатнае, нязручнае і вельмі рэальнае. Вось такімі ёсць «Лупіны». Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу з серіі «Літаратурная серада». Гостем будзе Эва Тондес-Кохман, аўтарка кнігі «Лупіны». Кранальнай, далікатнай і неверагодна інтымнай гісторыі пра памяць, жаноцкасць, сямейныя адносіны і эмоцыі, якія могуць застацца з намі на ўсё жыццё. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне. Падляская опера і філармонія прапануе юным гледачам спектакль «Чырвонае, зялёнае, жоўтае». Гэта гісторія, напоўненая гумарам і музыкай, у якой дзеці вучацца правілам бяспечнага дарожнага руху ў даступнай і займальнай форме. Дзякуючы гэтаму мюзіклу дзеці не толькі атрымліваюць веды, але і вучацца практычнаму прымяненню правілаў бяспекі ў паўсядзённым жыцці. Спектаклі пакажуць о 9:30 і 11 гадзінах. Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае адвідаць выставу Сыльвіі Лукоўскай «Акварэлі з Падляшша». Выстава працуе ў выставачнай залі камяніцы Тэцінгауза па 12 чэрвеня. Яшчэ па 21 чэрвеня ў Супрацкай бібліятэцы можам паглядзець выставу «Міжнародная паліфанія Падляшша. Ідэнтычнасць рэлігія грамадства». Выстава Лодзінскага авангарднага даследчыцкага клубу. Цэнтр культуры ў Васількаве запрашае паглядзець выставу жывапісу ў коле эмоцый Явіты Віснеўскай. Выстава працуе па 5 чэрвеня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і Падляш.

0: А таксама зараз калі вас у нашым эфіры чарговыя каментары, перамовы па вызваленні беларускіх палітвязняў працягваюцца ў закрытым рэжыме, ідуць ужо фактычна год. Шмат што залежыць менавіта зараз ад амерыканскага боку. Пра гэта кажа кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва, наш суразмоўца Валерый Кавалеўскі.
1: Так, сапраўды, гэтыя перамовы праходзяць у закрытым рэжыме ад самага пачатку, хоць ад чэрвеня мінулага года мы ўжо ведаем, што гэтыя перамовы ідуць менавіта з афіцыйных крыніц, калі Кіт Кэлак прыехаў у Мінск, сустрэўся з Лукашэнкам, і гэта ўжо была публічная інфармацыя. Але яны працягваюцца менавіта ў працоўных пытаннях, абмеркаваннях, яны працягваюцца менавіта ў закрытым рэжыме. Я думаю, што гэта правільна, каб абараніць сам гэты працэс ад магчымых спробаў уплыву негатыўнага, у тым ліку сарваць гэты працэс. Такія спробы былі, напэўна, яшчэ будуць. А што тычыцца гатоўнасці да гэтых перамоваў, то мы бачым, што Злучаныя Штаты застаюцца лідарам гэтага працэса. Час ад часу да гэтай працы далучаецца Украіна, якая выцягнула ўжо каля 50 чалавек сваіх грамадзян з беларускіх турмаў за гэты час. Таксама вядуць гэтую працу вельмі сістэматычна і досыць паспяхова, можна так сказаць, у такіх даволі складаных умовах. Ёсць іншыя спробы ўплываць на гэта, выцягваць людзей з турмаў, менавіта па нацыянальнай прыкмеце. Вось, але самае галоўнае на сённяшні дзень стрымліваючы фактар з'яўляецца тое, што Европа не пачала пакуль што размову, такую сур'ёзную размову менавіта ў фармаце перамоваў пра тое, што можна было б зрабіць дзеля таго, каб і паскорыць вызваленне людзей, і заняцца пытаннем рэпрэсій, што, ну, ўсё ж такі некім чынам мяняць гэтую сітуацыю, спыняць рэпрэсіі ці запавольваць гэтыя рэпрэсіі, змякчаць гэтыя практыкі. Ну, пакуль што такой працы не вядзецца. Пры гэтым мы разумеем, што гэта не тое пытанне, якое адносіцца да катэгорыі немагчымых. Тое самае казалі, напрыклад, пра вызваленне палітвязняў 2 гады таму, што Лукашэнка не будзе нікога вызваляць, але тым не менш, на сённяшні дзень ужо выйшла на волю 860 чалавек, і але гэта запатрабавала практычных дзеянняў з боку Злучаных Штатаў, фактычна нашых міжнародных партнёраў, каб знайсці вось гэтыя алгарытмы, гэтыя рашэнні для таго, каб вызваляць людзей. Тое самае можна казаць пра рэпрэсіі. Дагэтуль ніхто ўсур'ёз з нашых міжнародных партнёраў гэтай тэмай не займаўся, і трэба адзначыць, што і дэмакратычныя сілы, гэта палітычнае крыло, ён на сённяшні дзень скептычна ставіцца да гэтай перспектывы, кажуць пра гэта як немагчымасць, што Лукашэнка будзе захоўваць рэпрэсіі.
2: А як думаеце, а ці гатовыя дэмакратычныя сілы падтрымаць частку змякчэнне санкцый у абмен на свабоду палітвязняў? Ці мае месца быць такі тэзіс?
1: Калі мы кажам пра дэмакратычныя сілы як палітычныя структуры, то не. Яны да гэтага не гатовыя. Яны лічаць, што, як я разумею, іх камунікацыі, што не можа быць гэта вызваленне любой цаной. Яны прыярытызуюць непрызнанне Лукашэнкі, ізаляцыю рэжыма і Беларусі. І дзеля гэтага яны кажуць, што павінен захоўвацца ціск павінен нарошвацца, і мы не можам кампраметаваць вось гэтыя стратэгічныя, яны не могуць кампраметаваць гэтыя стратэгічныя мэты непрызнання і зарынання рэжыма Лукашэнкі праз тое, каб вызваляць людзей. То бок я на сённяшні дзень ад іх не бачу гатоўнасці на такі кампраміс. Хаця гэты падыход працуе. Зноў жа, гэта тое, што робяць Злучаныя Штаты, і гэта працуе на сённяшні дзень. І гэта тычыцца, можа тычыцца не толькі вызваленняў, але таксама і вось гэтай атмасферы рэпрэсій, пераследу ў Украіне.
2: Як думаеце, а ці засталіся такія зараз увогуле каналы для непублічнай дыпламатыі, якія здольныя даваць вынік без прызнання легітымнасці рэжыму?
1: Я думаю, што такія, сапраўды, такія каналы захоўваюцца, але мы таксама бачым, як, што Лукашэнка сам прыярытызуе пытанні свайго ўласнага. Не сказаць, каб прызнання, але, як бы это правильно сказаць, прыняцце таго, што ён кіраўнік дзяржавы на сённяшні дзень. То бок усе міжнародныя кантакты, такія грунтоўныя, якія могуць прывесці да прыняцця рашэнняў, яны павінны прайсці праз яго. Гэта мы бачым на прыкладзе амерыканцаў, што калі вы хочаце вырашаць гэтую праблему, то трэба ісці да Лукашэнкі. Здавалася б, ну, там вызваленне нейкіх людзей, гэта хутчэй праваабаронча, некая ці гуманітарная задача, але тым не менш кожны павінен павінен прыйсці да Лукашэнка, паціснуць яму руку, сказаць нейкія добрыя словы яму. І бо, ну, немагчыма уявіць сабе на сённяшні дзень сітуацыю, каб вырашаць праблему з вызваленнем праз канфрантацыю. Там прыехаць на Лукашэнку, там падняць на яго голас, раскрытыкаваць яго за яго практыкі. На жаль, гэта не спрацуе. Вось такая практыка, яна проста не спрацуе. Таму і гэта без нажаль, насамрэч, яно проста это факт. Але працуе іншае. Стрыманыя камунікацыі, адмова ад пагроз, ад ультыматумаў нейкіх, асабліва калі гэтыя пагрозы пустыя, калі за імі нічога няма, не будзе нейкіх дзеянняў. Таму публічная дыпламатыя, не публічная дыпламатыя, вось гэтыя такія ценявыя каналы сувязяў, якія незаўважныя і невядомыя нікому, яны працуюць, але да пэўнага моманту. Рана ці позна, дзеля таго, каб было прынятае рашэнне, канешне, трэба будзе правесці гэтую размову з Лукашэнкам, трэба будзе дасягнуць дамоўленасця менавіта з ім. Гэта так, як працуе на сённяшні дзень амерыканскі трэк, так, як працуюць іншыя вызваленні людзей.
0: Валеры Кавалевскі падкрэслівае, што любая коранная размова вакол палітвязня сутыкаецца з пытаннем санкцыйнага ціску да пазіцыі Масквы, якая здольная блакаваць крокі Мінску з захаду, каб шукаць рашэння ля выключэння без прызнання легітымнасці рэжыму і без страты стратэгічных пазіцый.

0: Раніца сёрдага на беларускай радыёрацыі зараз дакладна 15 гадоў застаецца да 9 беларусі да 8 польшчы.
1: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
2: Святлана Ціхановская і прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі 26 мая сустрэліся ў Кіеве падчас міжнароднага саміта гарадоў і рэгіёнаў. Пералічваючы гасцей форуму, Зеленскі падчас сваёй прамовы адзначыў, што Беларусь удзельнічае ў такім фармаце ўпершыню. Цитую. Лукашенко сказал, что уже час сустрэться президентом Украины и Беларуси. Зеленский зрабил паузу и поглядел у залу, заусмехавшийся. И цікаво вышло, сказал Лукашенко, а приехала Светлана Тихановская. Рады вас бачить, Светлана. Светлана Тихановская выступила с промовой одразу после Зеленского. Мы, белорусы, так само несем отказанность за то, что отбывается в Украине. Але я прошу вас поделять злочинный режим Лукашенко, який служить России, и белорусский народ, який стоит разом с Украиной. Многие белорусы уже допомагают Украине, як доброохотники на поле бою, як партизаны, які чинят саботаж супроти российских войсков и аферуючи гроши на украинскую армию, отзначила и она. Пазней адбылася сустрэча Ціхановскай і Зеленскага за зачыненымі дзвярыма. Безумоўна, візіт Ціхановскай у Кіеў і сустрэчы там на найвышэйшым узроўні можа назваць, па-першае, вялікім палітычным поспехам каманды Ціхановскай, а па-другое, красамоўным сведчаннем сённяшняга стаўлення Украіны да рэжыму Александра Лукашэнкі. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны адносіны паміж украінскімі палітыкамі і беларускімі дэмакратычнымі сіламі за мяжой былі складанымі. У Кіеве многія глядзелі на Беларусь перш за ўсё як на тэрыторыю, адкуль ішоў наступ расійскіх войскаў, а на беларусаў як на людзей, якія нічым не запярэчылі агрэсіі і дыктатуры. Сённяшняя сустрэча азначае, што Кіеў нарэшце вызначыўся. Паміж беларускім грамадствам і беларускім рэжымам па украінскім бачанні ёсць розніца. Тое, што беларускія дэмакратычныя сілы і грамадскасць даказвалі все гэтыя гады вайны, нарэшце было зафіксавана на афіцыйным узроўні. Украіна ўсё ж аддзяляе беларускі рэжым ад усіх беларусаў. Адначасова гэтая сустрэча – элемент псіхалагічнага і палітычнага ціску персанальна на Александра Лукашэнку. Мы назіраем, што Кіеў ўсё больш рэзка выказваецца на адрес афіцыйнага Мінску і асабіста Лукашэнкі. Украіна апошнія паўгады змяніла сваё стратэгічнае стаўленне да мінскага рэжыму. І выклікана гэта было ў тым ліку рэакцыі на дзеянні Беларусі, такія як размещэнне ядзернай зброі, размещэнне арэшніка, сустрэча Лукашэнкі з кіраўніком акупаванай Расіяй тэрыторыі, павелічэнне працы беларускай прамысловасці на расійскую ваенку, цяпер яшчэ і ядзерныя вучэнні 19-21 мая. Все гэтыя дзеянні, мякка кажучы, можна назваць неаднаразовымі і недружалюбнымі крокамі афіцыйнай Беларусі ў бок Украіны. У 22-23 годах в Украине из неких загадковых для меня причинов еще иставала надея, что Лукашенко будет трыматься хотя бы в межах неутягивания. Але теперь у Киеве все меньше верить его здольность альбо ожидание дистанционоваться от Кремля и ягоную магчимость не выконать загад Москвы, коли таки все ж поступить. Днями і Зеленскі, і іншыя украінскія афіцыйныя асобы выдалі даволі выразныя папярэджанні Мінску. Калі беларуская тэрыторыя зноў будзе выкарыстана як плацдарм для наступу на Кіеў альбо іншыя рэгіёны Украіны, Беларусь на гэты раз ўжо не будзе ўспрымацца проста як невінны саўдзельнік, а стане самым сапраўдным удзельнікам і, адпаведна, легітымнай цэллю для ўдару ў адказ з боку Украіны.
1: Палітыка з Віталём Цыганковым.
3: Радыё «Рацыя».
4: I saw a blind man in Amsterdam with a box around his neck.

0: ну, опасно, потому что мы не хотим никого это, ну, ставить перед угрозами, поэтому очень такое, да, тяжело, я думаю.
1: І нашу суразмоўцу Кацярына Баранскі дадае, што для беларусаў Італіі зараз вельмі важна працягваць трэк дапамогі беларускім палітвязням, у тым ліку іх рэабілітацыю пасля грузняволенняў ды катаванняў.
2: Радыёрацыя. Мы разам.

Дакладна праз тры хвіліны навіну нашым эфіры ЗШ хочуць скараціць свой вайсковы ўдзел у НАТО. Такія вось ідэі зараз гучаць. Разбіраемся з гэтымі інфармацыямі, з гэтымі ідэямі наперадзе ў навінах. Ну, таксама чарговыя каментары да інфармацыі адносна візіту сядзяны Ціханоўскай у Кіеў. Запрашаю вас на навіну, яны вось ужо не ў забаве, а абавязкова прагучаць у нашым эфіры. Гэта беларуская радыёрацыя. Будзем разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: США хочуць скараціць свой вайсковы ўдзел у НАТО. Падчас шоу дрону ў Сіднэі амаль 90 апаратаў адначасова палі ў ваду. Мусульмане падляшша адзначаюць Курбан-байрам.
2: У студыі навіна Жалі Каляльковская.
3: США хочуць скараціць свой вайсковы ўдзел у НАТО, пра гэта піша выданне «Шпігель». Паводле інфармацыі выдання, Вашынгтон уже паведаміў хаўруснікам пра планы змяніць ўдзел у сістэме НАТО Force Model, якую стварылі пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. США могуць менш выкарыстоўваць стратэгічныя бамбардзіроўшчыкі, прыкладна на траціну скараціць колькасць знішчальнікаў, а таксама паменшыць прысутнасць сваіх эсміносцаў. Амерыканскія падлодкі, як паведамляецца, увогуле больш не будуць уваходзіць у сістэму сіл НАТО. Акрамя таго, Европа павінна будзе самастойна забяспечваць разведвальныя беспілотнікі. Пры гэтым у Вашынгтоне падкрэсліваюць, США захаваюць ядзернае стрымліванне і ў выпадку вялікай вайны працягнуць абараняць саюзнікаў па НАТО. Але на першым этапе асноўную адказнасць за абарону Европы павінны будуць узяць на сябе самі еўрапейскія краіны. Светлану Тихановскую у Киеве сустракалі нават лепей, чым у некаторых европейских столицах. По выніках визиту беларускай демократичной лидерки гэта зауважил у нашем эфире політичный аналитик Валерий Карбалевич. Ён проаналізаваў і агульныя падыходы України до беларускай політики, якія кардинально змяніліся.
4: Ситуація поменялася. Україна почала такий політичний наступ супроти режиму Лукашенки, і він становиться все більш активним. Я б сказав, відбувається така психологічна атака на офіційний Мінськ. Гучать навіть погрози з боку і Зеленського, і інших офіційних особ у рамках такої нової політики. Стався цей візит.
3: Супольнасць абмяркоўвае і выказванне Уладзіміра Зеленскага, які ўжо ахарактарызавалі як палітычны тролінг. Ён выказаўся аб прэзідэнце Беларусі і прыгадаў і Лукашэнку, і Ціхановскую.
5: Нещодавно Лукашэнка сказав, що президент України та Беларусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло. Сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська.
4: Гэтый жарт, але, як вядома, кожным жарце толькі і доля жарту. Сыгіба, міністр замежных справ, падкрэсліваў, што Украіна выразна адрознівае рэжым і народ Беларусі, і што Лукашэнка не прадстаўляе Беларусь.
3: Візіт дэлегацыі дэмакратычных сілаў Беларусі ва Украіну трывае з 25 траўня. Раней дэлегацыя ўшанавала памяць беларусаў, якія загінулі за Украіну, наведвала Чарнобыльскую АЭС, сустрэлася з прэзідэнтам і міністрам замежных справ Украіны. Падчас штогадовага шоу дрону ў Сіднэі амаль 90 апаратаў адначасова ўпалі ў ваду. Інцыдэнт адбыўся над гарадской бухтай. Паводле арганізатараў, 89 дронаў раптоўна страцілі кіраванне праз непрападбачаныя тэхнічныя праблемы з радыёчастотамі. Пасля здарэння два наступныя паветраныя шоу адмянілі. Мусульмане Польшчы, у тым ліку татары з падляшскага рэгіёна, адзначаюць Курбан-байрам, адно з галоўных мусульманскіх святаў. Святочныя малітвы праходзяць у гістарычных мячэцях у Бахоніках, Крушынянах і Беластоку. Менавіта гэтае месца лічыцца цэнтрам татарскай супольнасці ў Польшчы. Пасля ранішняй малітвы вернікі праводзяць свята ў сямейным коле. Курбан-байрам доўжыцца некалькі дзён. Асноўнай часткай свята з'яўляецца рытуальнае ахвярапрынашэнне жывёлы. Мяса традыцыйна дзеляць паміж сям'ёй, блізкімі, тымі, хто мае патрэбу. Паводле ацэнак мусульманскага рэлігійнага саюза ў Польшчы, у краіне жыве каля 5 тысяч мусульман, большасць з іх татары, і прыкладна 60 тысяч мусульман усяго, уключаючы замежных студэнтаў і рэзідэнтаў. Курбан-байрам у Падляшы – гэта не толькі рэлігійнае свята, але і частка шматвяковай татарскай культурнай традыцыі рэгіёна. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само зараз от саме раніці, да, старково сонячно на Городянщині, ді так само на Білосточині, більш хмару на Берестіщині, але во всім поміжжі сьогодні паривістий вітер. Температура повітря зараз плюс 14, у Лиді 15, у Городні 16, у Білостоку 18, у Бересті 17, у Пінську. Під Берестіщину підходять з території України дощ, і ось там такі опадки махчимі, навіть на Валініцю. У паўднёвых частках нашага памежнага рэгіёну не выключаюць сёння сіноптыкі. 17-19 у такіх межах у дзень сёння будзе вагацца тэмпература паветра. Вецер, як ужо сказаў, парывістым, паўночна-заходні. Атмасферны ціск каля нормы будзе павышацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ. Раніца з рацыяй.
2: Тут у Судебёрскага радіорація бронішому Влада Гриньовський щиро вас вітаю, де запрошаю у чергову годину. А так само пригадую наші координати. Ми грам 98.1 FM у Білостоку, де Гарудні, 99.2 FM у Бересті, де Білоподрезький, де так само інтернеті rc.com. Наперед обов'язково з вами разом у нашому ефірі. Повітаємо гостя.

0: Сталіца з рацыяй.
1: 9 гадзінаў 10 хвілінаў зараз у Беларусі, 8:10 адхваты часу ў Польшы. Наперадзе мне з намі госць у эфіры беларускага радыё «Рацыя». Пытанне ціску на ўладу ў Мінску пад кіраўніцтвам Александра Лукашэнкі пра санкцыі, меркаванні і падыходы розныя, ціснуць альбо дамаўляцца. Кабінет Сюзанны Ціхановскай прызывае да ўзмацнення санкцыі, напрыклад, лідар «Вольнай Беларусі» Зенон Пазняк супраць некалі іншыя тэмы з ім абмеркавала Аліна Андрэевіч.
0: Гость рации.
2: Зараз много говорить про узмацнение санкций одна частка белорусов, а вы кажете постоянно,
3: что треба сдымать санкции. Дык
2: треба сдымать санкции полностью, те не як частково. Что вы скажете на этот куб? За што, за якія санкцыі або зняцце зусім пад нуль вы выступаеце?
4: Трэба зняць эканамічныя санкцыі, якія шкодзяць народу і дзяржаве. А індывідуальныя санкцыі супраць чыноўнікаў і супраць тых злачынцаў, якія знішчаюць народ, то гэтыя санкцыі павінны застацца.
2: Вось, напрыклад.
4: Ну, напрыклад, Шейман, людзі, якія кіруюць губазікам, міністр Тертель і ўся эта публіка вакол Лукашэнкі. Хай они там вакуу яго і сядзяць. Іх не трэба пускаць за мяжу. Ім трэба даваць магчымасці займацца бізнесам, гандлем за мяжой. Санкцыі супраць гэтых павінны застацца. А потым гэтыя людзі пойдуць па суд у вольнай Беларусі.
2: Напэўна, і самога Лукашэнку, таксама яго сямейства, трэба абпласці санкцыямі.
4: Мы не знаем, які будзе яго лёс Лукашэнкі, але калі ён застанецца жывы, і калі Беларусь будзе вольны, то ён, безумоўна, пойдзе пад следства і пойдзе пад суд. У гэтым можна не сумнявацца. Ён вельмі шмат зрабіў незгодны з канстытуцыяй злачынстваў. Вось, але ў дэмакратычнай краіне гэта ўсё трэба юрыдычна даказаць. Таму суд павінен быць по Беларусі. І судзіць яго павінен ніякая не Гага, а беларускі народ і беларускі суд. Таму што гэты суд павінен быць яшчэ навукай для ўсёй нацыі. Все беларусы павінны будуць бачыць, слухаць, што адбываецца, ўсё павінна быць это выяўлена. Што адбывалася, як знішчалі людзей, знішчалі культуру. Вся нацыя павінна гэта ведаць, каб больш гэтага не паўтарылася. Таму суд над Александрам Лукашэнкам, калі ён застанецца ў жывы, павінен быць абавязкова, і яго павінна судзіць нацыя, яго павінна судзіць Беларусь.
2: Скажыце, калі ласка, вот зараз адбыліся гэты ядерныя вучэнні Беларусі і Расіі на тэрыторыі Беларусі. Ці гэта ёсць пагроза ядернага ўдару па Европе, ці па Украіне нашай суседцы?
4: Не, гэта рутынная з'ява. Такія вучэнні адбываліся і раней. Толькі цяпер яны трошку большыя і зрабілі шмат верхаў з гэтага, каб напалохаць захад, не палохаць Украіны. Ну і пэўным сэнсе праследаваць свае мэты маскоўскія. Так што зрабіць з гэтага нейкія далёка ідучыя высновы не варта. Але трэба разумець у гэтай сітуацыі стратэгію Масквы. Ну, абавязкова. На выпадак, калі сітуацыя ў Маскве будзе дрэнная ў ваенным стане, не выключана, што гэтая публіка грыбоўская можа хапіцца за атамную зброю. І наколькі я ведаю маскалёў і спосаб іхнага мыслення, то яны думаюць пра такія планы. Толька для іх вельмі важна, каб ядерны удар пачаўся з другой краіны, каб яны засталіся цэлыя. І таму ўся палітыка, якая ідзе вакол Беларусі, быццам там арэшнік завезлі, быццам там зброя ёсць, быццам там вучэнні. Усё то падрыхтоўка грамадскай думкі і пробныя шарыкі, як зацягнуць Беларусь у ядзернае кола. Каб з боку Беларусі ў выпадку сітуацыі паляцелі атамныя бомбы. Тады атамныя бомбы палятуць назад у Беларусь, Беларусь будзе знішчана, а Расія застанецца ў белых пальчатках. Ось гэбоўская метода Пуціна і ўсе яго клікі. Пакуль што яны яшчэ нічога, як кажуць, не зрабілі. Ось, але такія планы ў іх ёсць, і яны працуюць у гэтым сэнсе на апрацоўку грамадскай думкі. Ось гэта трэба разумець.
2: Скажите, калі ласка, ось калі Лукашенко заверыў, што не, ён не будзе ваяваць з Украінай, ён гатовы на перамовы, але гэта ўжо гучала ў 22-м годзе. Ці не ёсць это як бы перадумова таго, што авторыцца 22-й год?
4: Не трэба нічога сур'ёзнага спрымаць, што гаворыць Лукашенко. Абсолютно. Ёсць правілы дипломати, правілы перамоваў, і яны адбываюцца не на публіку, не на жовтую пресу, не на всякі там заяви, які на завтра ж робляться, кажуть, непопулярними. То, що він каже, це не має ніякого значення. Про день він може говорити другое. Серйозно тут тільки те, що зацікавилася Америка. Серйозно тут тільки те, що президент Трамп зацікавився гэтай сітуацыі і не выпадкова, таму што да Трампа беларускія нацыянальныя сілы звярталіся не адзін раз, прыводзілі свае довады аб тым, што трэба адхіліць эканамічныя санкцыі, што павінна быць вызваленне палітвязні, гаворка ішла пра інвестыцыі і гэтак далей. І Амерыка гэтую палітыку праводзіць і прытым паспяхова, таму што сутнасць у тым, што американская политика, и на высоком уровне, это на порядок выше, чем политика Европы. И они разумеют, что на усходе Европы повинна быть Беларусь незалежной державой. Иначе тут будет Россия. Америце это не потребно. Это Европе не потребно. Или Европа это не разумеет. У них просто нема понятия. Так вот, Америка проводит объективно зараз какую политику у своих геополитических интересов, которые сприяют беларусам, якія прывялі да таго, што сотні палітвязняў былі вызвалены, што адмяняюцца пэўныя санкцыі, народу будзе лягчэй. Акрамя таго, паўстае пытанне, і ўжо яно вырашаецца, каб вязняў, якіх вызваляюць, не за мяжу вывозілі, а пакідалі ў Беларусі. Паўстае пытанне, каб спыненыя былі рэпрэсіі. Это пытанне часу, это аб усім гаворыцца. Потым будзе пытанне інвестыцый і гэтак далей. Тому зараз ми тільки повинні дякувати демократичній Америці, дякувати президенту Трампу, що вони проводять політику, яка сприяє нашому білоруському народу. І Лукашенко тут нікуди не дінеться, йому нема куди діватися. Тому він буде старатися не підтримувати відносини, навіть не глядячи на те, що Москва йому це буде не дозволяти. Тут зникає вельми така ситуація конфліктна, але тим не менш, вона дійнічає у інтересах Беларусі. І самое важное, что отбылося недавно, гэта фестываль надзея. Это дзякуючы американцам адбыўся вялікі фестываль пратэстантаў у Менску. Десятки тысяч вернікаў прыйшло, спевалі хвалу Богу па-беларуску. Это велізарны духовны прарыв, таму што толькі духам наша нацыя пераможа гэтую навалу духам, культурай. І вось нават у такіх цяжкіх момантах Амерыка прыцягнула нам руку. І гэты фестываль – вялікі знак, што павінна быць духовнае адраджэнне нацыі. І яно прывядзе да нашай перамогі, да свабоды Беларусі. Яно прывядзе да свабоды, якую ўсе мы чакаем.
2: Што б вы сказалі на той факт, што адправіў Трамп 5000 жаўнераў у Польшчы. Як вы можаце это патлумачыць? 5000 это не так і шмат, але тым не менш.
4: Гэта не мае ніякага значэння, это ўнутраная справа Амерыкі. У Нямеччыне 36 тысяч амерыканскага войска. Яны частку 5000 перакінулі ў Польшчу, таму што стратэгічныя ўмовы вымагаюць это рабіць. Польшча зараз найбольш надзейны саюзнік Амерыкі і, дарэчы, найбольш надзейны саюзнік Беларусі. Так што гэта не та пытанне, з якого можна зрабіць глыбокі вывод. Гэта ўнутраныя амерыканскія справы, народы справілі.
2: Калі, напрыклад, усё ж такі рызыкне ўдарыць атамнай зброяй Расія па Украіне, што тады будзе?
4: Я не знаю, што будзе, пакуль што такой магчымасці няма. І такая верагоднасць 0,1%. Это пустые гадания, але люди военные повинны на любой выпадок, на самый невероятный, быть готовыми. Как это робят военные, я не знаю. Як бы я робил я, я казать не буду, бы это не имеет никакого значения.
2: Ось меня еще так само тревожит тот факт, что милицианты зараз распаўсюджваюць звесткі, што Польша збіраецца нападаць на Беларусь.
4: Гэта звычайная прапаганда лукашыцкая і маскоўская, рабіць з Польшы ворага. Это звычайная прапаганда, рабіць з НАТО, рабіць з Амерікі, рабіць з Польшы. Тут зразумела, тут нічого нового нема абсолютно, каб тримати у напруженні білорусів, що їм тут ніхто погрожає, і тому гэти бандюки, якби їх от оховують тут. Це стара глупая політика, ось, яка ну, небезпечна тим, що нема альтернативної думки. Усе знищено. І телебачення свободне, і друк, і навіть інтернет. Тому все, що вони кажуть, люди слухаються і думають, хто його знає, може, це так і є. От в цьому тільки небезпека. Тобто бензики, які дійнічуються з полці, що там вони можуть спричатися, а то нічого не змінюється. Абсолютно. Гетою політику, яка ось проводить Америку, все вільно важно народ уратувати, народ підтягнути, щоб вони могли і виїжджати на Захід, гандлювати, щоб відкрити межі. Це все не потрібно. І спиніть тягники, і спиніть автобуси, нове щось робиться. Для Лукашенка це абсолютно нічого не дає. Абсолютно. Для нього будь-які економічні санкції, режим заховається. А будуть проблеми, Путін йому відкине там пару мільярдів, тому що вони кожен день мільярд отримують. Тому це просто помилкова політика з такої Європи. А Америка тут якраз розуміє, що поступово, і вони хочуть білоруський народ відтягнути від цього бедламу. От те, що вони домоглися фестиваль протестантський, іначе б надії, це якраз і говориться об тим, що вони хочуть, щоб білоруський народ вернувся до Бога, до цивілізації нормальної. Це велізарніше, це ми в Америці повинні бути вельми вдячні.
3: Дякую ще, господар Зянон.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя.
3: Слухай нас у інтэрнэце. Radio.com.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы radio.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Раніца з грацыяй.
1: Перагора зараз затоўся паўгадзіны да 10 беларусі да 9 у Польшы. Зараз пераважае пераменная вобочнасць у нашым памежным рэгіёне, што гразначыць больш сонца на Беластучыні ды таксама на Гарадзіншчыні, больш хмараў на Берасцішчыні, некалькі хмары цягам дня. Буду таксама распаўсюджвацца і на Беластучыні, і таксама між іншым на Гарадзіншчыні з'явіцца сёння ў дзень. Таксама парывы ветру чакаем у другой палове дня, гравітер нават яшчэ узмацніцца. Ён паўночна-заходні, да парывы да 15-20 метраў за секунду, робіць ён паветра халаднейшым і адчувацца будзе тэмпература паветра як ніжэйшая, чымсьці на тэрмометрах. Удзень чакаем плюс 17-19, ну і таксама зараз плюс 14 у Лідзе, 16 у Гародні, 17 у Беластоку, Ваўкавыску ды Гайноўцы, 17 у Берасці ў Кубрыне ды 17 у Пінску. Атмасферны ціск каля нормы, ён будзе павышацца, але зусім незначна. Наперадзе 28-29 траўня адаб'ецца ўплыў фронтальных раздзелаў халодных паветраных масаў, якія паступаюць з поўначы Еўропы. Наперадзе ў нас чакаецца вобачнае з праясненнямі надвор'я. Ну вось, калі ласка, калі глядзець, заўтра плюс 17, у пятніцу плюс 20, плюс 20 таксама ў суботу, але ў суботу ды нядзелю большая верагоднасць ападкаў. Сёння, дарэчы, яна таксама ёсць, але, як расказаць, меншая верагоднасць ападкаў.
2: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрась Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора былі згуляныя заключныя матчы групавога этапу 89-га чэмпіянату свету па хакеі ў элітным дывізіёне. У групе А Венгрыя была буйна разгромленая Латвіяй з лікам 1-8. ЗША перамагла Аўстрыю 4-1 і Швейцарыя перамагла Фінляндыю з лікам 4-2. У групе Б Нарвегія перамагла Данію з лікам 4-3 у авертайме, Швеція перемогла з ліком 4-2 Словакію і Чехія заступила Канаді з ліком 2-3. Таким чином визначилися всі удільники стадії плей-офф. Швейцарія, Фінляндія, Латвія і США вийшли у 1/4 фіналу з групи А, а з групи Б вийшли Канада, Норвегія, Чехія і Швеція. Причому для норвежців гэты перший виход у плей-офф з чемпіонату світу з 2012 года. А Швейцарія пройшла увесь груповий етап за 100% виніком, вигравши 7 матчів, 7 в основний час з розніцей забітых і прапушчаных шайбаў 39-7. Па выніках групавога этапу элітны дывізіён пакінулі Вялікабрытанія і Італія. За выхад у паўфінал турніра заўтра пазмагаюцца Швейцарыя, Швецыя, Канада, ЗША, Фінляндыя, Чэхія, Нарвегія, Латвія. Учора 28-гадовая беларуская першая ракетка свету Арына Сабаленка выйграла стартавы матч на адкрытым чэмпіянаце Францыі па тэнісе Ролан-Гарос. У 1/64 фінала турніра «Вялікага шлема» яна прайшла 51-ю ракетку гішпанку Джесіку Бусас-Манейра з лікам 2-0, 6-4, 6-2. Сабаленка здабыла 28-ю перамогу ў сезоне і 8-й раз запар выйшла ў другі круг Ролан-Гарос. З пачатку 2025 года на «Вялікіх шлемах» Сабаленка саступае па перамогах толькі Яніку Сінеру і Карлос Олькарасу 30-31. У другім крузе за выхад у 1/16 фіналу яна згуляе з 67-й ракеткай француженкай Елізай Жакмо, якая выйграла ў матчы першага раунда у 149-й ракеткі чэшкі Лінды Фрухвіртавай з лікам 2-0, 6-4, 6-3. Сабаленка і Жакмо згуляюць заўтра. Раней тэнісісткі ў WTA-туры ні разу не сустракаліся. Прызавы фонд Ролан-Гароса складае 29 137 500 даляраў. 60-гадовы беларускі футбольны спецыяліст Олег Кубараў пакінуў пасаду галоўнага трэнера малдаўскага «Зімбру». Пра гэта паведаміў «Медіаспорт». Як адзначае крыніца, бакі вырашылі не працягваць працоўную дамову. Кубараў узначаліў каманду ў чэрвені 2025 года, правёў з ёй 39 матчаў. Пад яго кіраўніцтвам «Зімбру» заваяваў бронзу чэмпіянату Малдовы, а таксама выйшаў у фінал Кубка Малдовы, дзе прайграў «Шэрыфу» з лікам 0-2. Прайшлі матчы заключнага тура чэмпіянату Балгарыі па футболе. Сафійскі ЦСКА на полі суперніка прайграў Лудагорцу з лікам 0-1. Беларускія легіянеры гасцей, брамнік Фёдор Лапавухаў і паўабаронца Макс Ібонг правялі ўвесь матч. ЦСКА 1948 на сваім стадыёне згуляў нічыю 0-0 з Леўскі. Абаронца гаспадароў Ягор Пархоменка таксама правёў на полі ўсе 90 хвілін. У выніковай табліцы ЦСКА 1948 з 67 ачкамі фінішаваў на другім месцы і выступіць у адборы да лігі канферэнцыі. А ЦСКА з 63 балами стаў чацвёртым, але як уладальнік Кубка краіны згуляе ў кваліфікацыі Лігі Еўропы. А тым часам Міжнародны цэнтр спартовых даследаванняў апублікаваў рэйтынг брамнікаў ва ўзросце да 23 гадоў, якія атрымалі больш за ўсё гульнявой практыкі за апошні год. Пры падліку ўлічваліся хвіліны, праведзеныя ў афіцыйных матчах як на клубным узроўні, гэтак і за нацыянальныя зборныя. Беларускі галкіпер сафійскага ЦСКА Фёдар Лапаухаў размясціўся на 6-м радку рэйтынгу. За ўлічаныя 365 дзён ён правёў на полі 3870 хвілін. Столькі ж хвілін адыграў і англічанін Джо Уітверт з Экстра Сіці, які падзяліў з Лапавухавым гэтую пазіцыю. Лідарам спісу стаў бельгійскі брамнік Майк Пендерс, які прадстаўляе французскі Страсбург, у актыве якога 5081 гульнявая хвіліна. У тройку самых гуляючых маладых галкіпераў таксама ўвайшлі англічанін Джеймс Біду з Бірмінгема 4320 хвілін і чэх Ян Коутны з Сігмы 4313 хвілін. Портал Трансфермаркт обновил рынковые кошты футболистов, которые выступают в чемпионате Болгарии. Змены закранули и белорусских легионеров. Оборонца клуба ЦСКА 1948 Егор Пархоменко додал у кошти и теперь оценивается у 700 тысяч евро. Голкипер софийского ЦСКА Федор Лопоухов подорожал одразу на 500 тысяч. Новый трансферный кошт брамника складает 2 миллиона евро. Изменился кошт и у пауборонца армейцев Макса и Бонга. Теперь он оценивается у 1 миллион евро. У той же час цена на оборонцу софийского Славі Уладзіміра Мядзведзя засталася на ранейшым узроўні і складае 100 тысяч еўра. Аўстрыйскі трэнер Рейнхард Гесвайнер узначаліць мужчынскую зборную Беларусі па біятлоне з сезона 2026-27 гадоў. Ён ужо праводзіць першы збор з беларускімі біятланістамі, які завершыцца 28 траўня. Разам з ім у працы ўдзельнічае дзейны трэнер каманды Раман Сініченка. Адзначаецца, што падрыхтоўка праходзіць па плане Сініченкі, тады як аўстрыец знаёміўся са спартоўцамі і ўваходзіў у ролю будучага настаўніка каманды. Чакаецца, што кантракт з Гесвайнерам падпішуць у канцы траўня, а чэрвеньскі трэнеровачны план будзе складаць ужо новы галоўны трэнер. Сінічэнка пры гэтым павінен перайсці на іншую пасаду. Раней Гесвайнер ужо працаваў у беларускім біятлоне з 2020 па 2022 год. Ён узначальваў жаночую зборную Беларусі. У гэты перыяд Ганна Сола здабыла перамогу ў спрынце на этапе Кубка свету ў Хохфільцэне ў снежні 2021 года. Аўстрыец пакінуў Беларусь вясною 2022 года пасля адхілення беларускіх спартоўцаў ад міжнародных спаборніцтваў. Банк Шатландыі выпусціў лімітаваную серыю банкнот номіналам 20 фунтаў, што складае крыху больш за 23 еўра, прысвечаную выхаду нацыянальнай зборнай на сёлетні чэмпіянат свету па футболе, паведамляе BBC. Дызайн банкноты змяшчае выяву, натхнёную голам па абаронцы Скота Мактомінея ударам праз сябе ў адборачным матчы супраць Даніі, які стаў ключавым момантам у перамозе Шатландыі з лікам 4-2 і забяспечыў камандзе пуцёўку на турнір, першую з 1998 года. Усяго было выпушчана толькі 100 экземпляраў такіх банкнот. Частку з іх разыграюць праз аукцыёны і латарэю. Астатнія будуць даступныя на спецыяльных мерапрыемствах у Эдынбургу і Глазга. Сабраныя сродкі ад продажу накіроўваюцца на падтрымку дабрачыннай арганізацыі «Крызіс Скотланд». Такімі былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях «Радыё Рацыя».
2: «Спорт-экспрэс».

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Франкфурце адбудзецца літаратурна-паэтычная сустрэча з Аляксандрам Ждановічам «Пунктіры». Караткевіч, Разанаў, Геніюш. Беларускае жыццё – гэта пунктіры. Гэта перарывістыя сувязі, гэта следы на карце. Мы існуем, але мы не цэлыя. Што рабіць, каб пунктіры сталі лініямі, трывалымі сувязямі, якія б нас аб'ядналі? Прапануюць адказаць на гэтае пытанне разам з беларускімі паэтамі, класікай і сучаснасцю. У сераду зялёны тэлефон ладзіць вебінар «Нам неабыякавая экалогія. Як мастацтва і радыкальны актывізм лечаць наше здранцвенне». Мы ведаем пра экалагічны крызіс, але не адчуваем яго. Психіка ўключае здранцвенне, а капіталістычная сістэма закалыхвае нашы страхі. І пакуль навукоўцы паказваюць нам сухія лічбы і графікі, мастакі ды актывісты шукаюць іншыя шляхі да нашага спачування. Разам з арт-менеджеркай і мастацтвазнаўцай Сафіяй Садоўскай разбяруць, як яны гэта робяць. Пагаворыць пра тое, чаму камфорт – галоўны вораг зменаў, і ці можа мастацтва прымусіць нас заўважыць катастрофу, у якой мы субдзельнічаем. У сераду ў Варшаве цырымонія ўзнагароджання паэтычнай прэміі імя Наталлі Арсеньевай 2026. На імпрэзе гасцей цырымоніі чакаюць чытанні вершаў фіналістаў, музычныя выступы і галоўнае абвяшчэнне лаўрэата прэміі. Вечар традыцыйна пройдзе ў нябесных колерах. Арганізатары запрашаюць таксама далучацца і да гэтай гамы ў сваіх строях. У чацвер у Варшаве прэзентацыя кнігі «Успаміны Францішка Міцкевіча», удзельніка паўстання 1830-31 гадоў і брата Адама Міцкевіча. Ва ўспамінах месціцца жывы голас чалавека, які прайшоў праз страты, дарогі, выгнанні, памяць і час. Гэта рэдкая магчымасць дакрануцца да гісторыі, якая раптам пачынае вельмі балюча нагадваць сучаснасць. Будуць гаварыць пра Міцкевіча, Беларусь, эміграцыю, літаратуру, памяць і тое, чаму чалавечыя гісторыі не старэюць нават праз стагоддзі. Спікер, журналіст і перакладчык Міхаіл Карневіч. У пятніцу ў Вільні семінар «Юрыдычная беларуская мова ва ўмовах прававой трансфармацыі». Падчас семінара разбяруць, як пераадолець супярэчнасць паміж дэкаратыўным канстытуцыйным статусам беларускай мовы і яе фактычнай адсутнасцю ў прававым полі, якая рэальная статыстыка прыняцця законаў па беларуску на сучасным этапе і пра што яна сведчыць, а яшчэ шмат іншага цікавага. У пятніцу ў Копалоўцы граюць у Варшаве спектакль «Мінскае мора». Пасля смерці капітана ягоныя сваякі збіраюцца на лецішчы, каб ушанаваць памяць памерлага. Сярод іх з'яўляецца ягоны брат, афіцэр КДБ у адстаўцы. Здавалася б, звычайная размова хутка выходзіць з-пад кантролю, выкрываючы балючыя таямніцы. Зайздрасць, страх і прага помсты пераплятаюцца ў душнай атмасферы памінак. Усё гэта гадамі збіралася ў тэчцы поўнай даносаў, скрупулёзным архіве чалавечых слабасцяў. У гэты дзень у магілу паклалі не толькі капітана, але і ілюзію шчаслівай сям'і. П'еса, натхнёная базай даносаў у КДБ, якую апублікавалі кіберпартызаны ў 2024 годзе. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
2: Радыё Рацыя.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Таксама тэму розных мерапрыемстваў у замежжы мы далей працягнем у нашым эфіры. Прадстаўленне лінейкі новых кніг на варшаўскім кніжным кірмашы, таксама фестывалі тутака ды летуцень. Гэта асноўная навіна еўрапейскага беларускага выдавецтва Гутенберг у эміграцыі, кажа менеджерка праекту студіі МГБАІ, галоўная рэдактарка Валентина Андреева.
2: Гэтымі днямі выдавецтва рыхтуецца прадставіць целую линейку новых книжек на Варшавском книжном кермаше. Нечто из этих книжек мы уже анонсовали, иншее еще неведомое публице. Это великий совместный проект, зладженный с Институтом белорусской книги, при поддержке Института белорусской книги. И мы сподіваемся, что в Варшаве читачи уже смогут увидеть и отримать книжки из этого проекта. Але самое новое, что литерально вось-вось приедет с друкарни, гэта вельмі цікавы дэтэктыў у стылі нуар з лёгкай пасыпкай постапакаліпсісу або посткіберпанку, чагосьці такога. Яўгена Анашкіна, Норадреналін. Мы атрымалі яго, не атрымалі, мы вось-вось атрымаем яго з друку, і здаецца, гэта будзе цікавае чытво.
3: То цяперашні ваш чытач, на каго арыентуецеся ў тым ліку пасля таго, як вас прызналі так званым экстрэмісцкім выданнем?
2: Беларусаў па ўсім свеце вельмі шмат, і все яны чакаюць добрых кніжак, але ў кожнага свой густ. Таму задача, каб кожны мог знайсці для сябе нешта пачытаць. Але пераважна папяровыя кніжкі сёння чытаюць тыя, хто жыве за мяжой Беларусі, на вялікі жаль. Але ў нас ёсць электронныя кніжкі, ёсць розныя фарматы іх прадстаўлення, і мне здаецца, што гэтыя кніжкі часам могуць чытаць людзі, якія і ў Беларусі. Прынамсі, мы вельмі шмат робім для гэтага.
3: А якім чынам ваша кніга зараз даходзіць да чытача? Ёсць перашкоды і ў чым яны праяўляюцца?
2: Самае непрыемнае, што на сёння я настрою жыццё, гэта тое, што польская пошта так і не вернула дастаўку пошты ў Амерыку. І нашы чытачы ў Амерыцы скардзяцца на тое, што кур'ерская дастаўка даволі дарагая, а яна сапраўды дарагая. І каб замовіць у Амерыку кнігі і не пераплаціць занадта шмат, то трэба замаўляць пасылку вагой у 10 кілаграмаў. Хотя б, але піў 20. Тым не менш, мне выдралася магчымасць пабываць у Амерыцы. Я паглядзела, колькі каштуюць кнігі ў Амерыцы, і яны па-сапраўднаму дарагія, не гледзячы на тое, што гэтыя кнігі створаныя на вялікі рынак, і ў параўнанні з цэнамі амерыканскіх новых кніжак у кнігарнях беларускія кніжкі нават з дастаўкай выглядаюць выйгрышна.
3: Бліжэйшыя кірмашы, мерапрыемствы, якіх вы будзеце прымаць удзел, што за яны?
2: Я спадзяюся, што нашы кнігі будуць прадстаўленыя на ўручэнні прэміі Наталлі Арсеньевай. Сардэчна запрашаю 27 траўня. Ужо 28 траўня адкрыецца варшаўскі кніжны кірмаш, дзе будзе аб'яднаны стэнд беларускіх выдаўцоў. І пасля гэтага настане лета, гэта час фестываляў, ужо вядомая дата фестываля «Летуцень» 1 жніўня. Всіх сардэчна запрашаю, хто яшчэ ніколі не быў, гэта вельмі важная нагода прыехаць у Кракаў, і туды ж прыедуць і выдаўцы, і артысты, і іншыя крэатыўныя асобы. Вельмі цікава. Я спадзяюся, што сёлета будзе зноўку фестываль тутака, і там таксама мы зможам паўдзельнічаць. Лета абяцае быць гарачым.
3: Ну і нагадайце, калі ласка, чытачам з усяго свету, як можна было б у вас замовіць кнігу і ўвогуле, што там яшчэ можна знайсці на вашым сайце?
2: Кнігі нашага выдавецтва і не толькі нашага, а многіх калег можна замовіць на сайце gutenbergpublisher.eu з дастаўкай практычна па ўсім свеце, рознымі спосабамі дастаўкі і аплаты. Таксама мы вернуліся на Алегра со сваёй прапановай, і вельмі будзем радыя кожнаму пакупніку і кожнаму лісту. Стараемся адказваць на любыя пытанні. Пішыце, калі ласка, задавайце пытанні, нам трэба быць у кантакце.
1: І беларускае незалежнае выдавецтва «Гутенберг» працуе ў Кракаве, займаецца выданнем папулярных кніг і настольных гульняў на беларускай мове, а таксама развівае ўласную культурную прастору.
0: Радио Рация.

0: Перакора вось ўжо праз 5 хвілін навіна ў нашым эфіры. Больш за 150 чалавек у Беларусі аштрафавалі праз дроны. Мы пра гэта падрабязней распавядзем абавязкова наперадзе на наступныя гадзіны. Ну і таксама Расія грузіць Арменіі. Чым? Тым, што спыніць льготныя пастаўкі газу. Гэта іншая тэма на нашай хвалі абавязкова. Неўзабаве на пачатку наступнай гадзіны.
1: Пражыць невядома, колькі рэчаў пакіну я тут, а колькі там, колькі крокаў ад цэнтру да самага дому, і колькі смутку паспею пакінуць усім гарадам. Мая Мадонна, прашу, уратуе памылак, калі надыдзе час, мяне ўначы прабудзі, і не трэба фальшывых і ілжывых спасылак, ты толькі

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Расія прыгразіла Арменіі спыненнем льготных паставак газу. Больш за 150 чалавек у Беларусі аштрафавалі праз дроны. У Слуніме двухгадовае дзіця выжыла пасля падзення з акна 5-га паверха.
2: У студыі на Віноджалі Каралькоўская.
3: Гэтай ноччу адбылася масіраваная атака дронаў па шэрагу аб'ектаў на тэрыторыі Расіі і на акупаваных тэрыторыях Украіны. Паводле расійскіх крыніц, дроны атакавалі то ОПСЕ, Таганрог, Варонеж, Данецк і аб'екты ў Крыме. У ТАПСЕ паведамілі пра ўдары ў раёне нафтаперапрацоўчага завода і пра моцнае ўзгаранне пасля атакі. У Таганрогу, паводле мясцовых паблікаў, дроны маглі патрапіць у будынак авіярамонтнага завода, пасля чаго там таксама ўзнік пажар. У Варонежы паведамляецца пра выбухі ў раёне авіябазы Балтымор. Афіцыйна пацверджанні маштабу і вынікаў удару з расійскага боку пакуль адсутнічаюць. Расія прыгразіла Арменіі спыненнем льготных паставак газу і нафтапрадуктаў на фоне збліжэння Еравана з Еўрасаюзам. Пра гэта паведамляюць The Moscow Times і Камерсант. Паводле выданняў, Міністэрства энергетыкі Расіі накіравала армянскаму боку ліст, у якім папярэдзіла, калі Арменія працягне курс на еўраінтэграцыю, Масква можа прыпыніць або скасаваць пагадненне аб беспошлінных паставках газу, нафтапрадуктаў і алмазаў. Цяпер Арменія амаль цалкам залежыць ад расійскага газу. На фоне гэтых падзеяў у Арменіі ўсё роўна працягваецца збліжэнне з Захадам. У мінулым годзе ў краіне прынялі закон аб пачатку працэсу еўраінтэграцыі, а таксама актывізаваліся супрацоўніцтва з ЕС і Злучанымі Штатамі. Акрамя таго, Ерэван і Вашынгтон падпісалі пагадненне аб стратэгічным партнёрстве. У Беларусі больш за 150 чалавек аштрафавалі за незаконны абарот дронаў. Такія дадзеныя прыводзіць генеральная пракуратура. У Беларусі цяпер дзейнічаюць жорсткія правілы для грамадзянскіх беспілотнікаў і авіямадэляў. За незаконны увоз, захоўванне, продаж альбо выраб дронаў пагражае штраф з канфіскацыяй тэхнікі. Большасць выпадкаў звязаная менавіта з незаконным увозам дронаў у Беларусь. У генпракуратуры папярэдзілі, пры паўторным парушэнні на працягу года ўжо можа наступаць крымінальная адказнасць, аж до 2 гадоў пазбавлення волі. У Белавежы пачала працу міжнародная навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная рэнатуралізацыі рэк, барацьбе з водным крызісам і адаптацыі да змен клімату. У межах першых сесій канферэнцыі былі прадстаўлены праекты, звязаныя з аднаўленнем водных сістэм Белавежскай пушчы, у тым ліку вяртанне натуральных гідралагічных працэсаў у басейн ракі Нараўка. Прадстаўніца франкфуртскага заалагічнага таварыства Моніка Катуляк падкрэсліла важнасць удзелу беларускіх прыродаахоўных арганізацый.
4: I to jest projekt, który skaluje działania PTOP-u wcześniejsze oraz działania APB, Organizacji Ochrony Przyrody, Ochrony Ptaków w Białorusi, działania mojego kolegi Wiktara, działaniach w Białorusi i o działaniach planowanych w tym projekcie. Sukcesem jest samo to, że zaczyna się ten projekt, że zebraliśmy się wszyscy w partnerstwie i zaplanowaliśmy te działania i dostaliśmy dofinansowanie.
3: А канферэнцыя ў Белавежы працягне працу ў палявым і дыскусійным фармаце сёння 27 траўня, уключаючы прэзентацыі вынікаў праектаў па аднаўленні рэк, тарфянікаў і натуральнай рэтэнцыі вады. У мерапрыемстве дзейнічаюць навукоўцы, прадстаўнікі дзяржаўных інстытуцый, экалагічных арганізацый і эксперты ў сферы воднага кіравання з Польшчы і рэгіёна. У Слуніме двухгадовае дзіця выжыла пасля падзення з акна 5-га паверха. Паводле звестак медыкаў, дзяўчынка спачатку была ў цяжкім стане і трапіла ў рэанімацыю гарадзенскай абласной дзіцячай бальніцы. Там яна правяла 2 сутак пад наглядам урачоў, пасля чаго яе стан палепшыўся. Лекар адзначаюць, што дзіця атрымала пераломы абедзвюх ног. Выпадак называюць цудам. Дзяўчынка прызямлілася на мяккі газон каля дома, што верагодна выратавала ёй жыццё. Следчы камітэт праводзіць праверку абставінаў інцыдэнту. Паводле папярэдняй інфармацыі, маці на момант здарэння знаходзілася на кухні, а дзіця засталася без нагляду і змагло дабрацца да адкрытага акна. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А так само сьогодні і завтра ми опинаємося з вами у зоні прохолодного північноєвропейського циклону, який несе з собою трошечки відчувальне таке травінське похолодання. Температура повітря сьогодні у день чекається у нашому поміжному регіоні, Кривоска плюси 17-19. Ну і, власне кажучи, зараз по крисі повишається температура повітря 15 зараз у Лізі, 16 у Гарутні, 17 у Бістоку, Дихайнуці, 17 у Вукавиську, 17 у Бірості, у Кубрині, 18 у Пінську, на Бірастіщині більш хмарав, і цього дня хмари будуть трошки розповсюджуватися. Повночно-заходній вітер з поривами до 15-20 метрів за секунду, особливо другої полові дня, де атмосферний тиск зараз каля норми. У студії Білоруська радіо «Рація» з вами був Улад Гринівський. Доброго дня, до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничное радио FM.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 27 траўня. У такі ж дзень 1895-га брытанскі вынаходнік Бірт Акрэс запатэнтаваў кінапраектар. Як вы, напэўна, ведаеце, гэты апарат прызначаны для прайгравання выявы і гуку, запісаных на кінаплёнку. Але Бірт Акрэс, акрамя кінапраектара, вядомы яшчэ і тым, што вынайшаў першы ў Вялікабрытаніі кіназдымачны апарат ды першую аматарскую кінакамеру, у якую можна было зараджаць кінаплёнку на святле.
0: Нагоднік!
2: 27 траўня 1930-га амерыканец Рычард Дру запатэнтаваў скотч разнавіднасці ліпкай стужкі на цэлафанавай аснове, на адным з бакоў якой нанесены клей. У 1923 годзе Рычард Дру уладкаваўся на працу ў кампанію Minnesota Mining and Manufacturing, якая займалася вытворчасцю наждачнай паперы, вяла даследчую дзейнасць у галіне воданепранікальных паверхняў і эксперыментавала з цэлафанам. Цяпер назва гэтай кампаніі, а дакладней карпарацыі 3M. У 1925-м кампанія тэставала па крамах і аўтасервісах сваю новую скурку Veto Dry, і Рычарду было даручана сачыць за гэтым працэсам. Неяк у аўтамайстэрні ён заўважыў, што пры афарбоўцы кузаваў у месцы, дзе паверхню трэба было пафарбаваць у некалькі колераў, раздзяляльныя лініі атрымліваліся неакуратна. Майстрам гэта, вядома ж, не падабалася, і Дру паабяцаў штосьці прыдумаць. Праз некаторы час Рычард сапраўды прынёс маляру клейкую стужку шырынёй каля 5 см з пластырамі на кожным краі. Пры выпрабаваннях гэтая стужка скурчылася з-за некаторых недапрацовак. На ўдасканаленне сышло каля 5 гадоў, толькі ў 1930 годзе першы рулон цэлафанавай стужкі з поспехам прайшоў выпрабаванні. 27 траўня таго самага 1930-га Рычард Дру запатэнтаваў сваё вынаходства. А ці ведаеце, чаму менавіта скотч? Усё ж такі вынайдзеная была гэтая стужка не ў Шатландыі і не шатландцам. Справа ў тым, што амерыканцы лічылі шатландцаў вельмі скупымі, а першапачаткова клей наносіўся толькі па краях стужкі. За гэта амерыканцы і празвалі яе скотчам, маючы на ўвазе скупую на клей стужку. Таксама ёсць легенда, што калі Рычард Дру прынес стужку ў майстэрню і маляр заўважыў, што клей ёсць толькі на краях, ён закрычаў: «Едзьце да вашага скупога кіраўніка шатландца і скажыце, каб ён зрабіў гэтую сваю шатландскую стужку яшчэ больш клейкай».
0: Нагоднік!

0: ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.
1: Якуб Сушынскі, прырода вакол нас. Пагутарым пра пярэстую сумесь, пра гліну. Звычайная цэгла, чарапіца і самы тонкі фарфор, розныя талеркі, гарлачы, дрэнажныя руры, усё гэта зроблена з аднаго матэрыялу. Бухарскі мінарэт Калян пабудаваны з апаленай цэглы. Вышыня будынка амаль 47 метраў, уявіце сабе. Хаця за 860 гадоў існавання мінарэт быў сведкам сотняў землятрусаў, якія разбурылі будынкі нашмат меншыя, а ён уцалеў. І ўсё гэтак жа імкнецца ў вышыню. А ў непагадзь возера Ісык-Куль выкідвае на бераг керамічныя прадметы абломкі цэглы. Самы старажытны з іх – пасланцы 10-го стагоддзя. У Беларусі падчас археалагічных раскопак ва ўрочышчы Леваноўшчына каля Давыдгарадка знойдзена керамічная пасудзіна мілаградскай культуры. Пахаванне, дзе яна знаходзілася, датуецца 6-м стагоддзям да нашай эры. Узрост глінянага вырабу такім чынам 25 стагоддзяў. Гліну выкарыстоўвалі ў старажытным Егіпце, у Рымі, Эладзі, і я пэўны, што і яшчэ раней. Але да стасоўна недаўняга часу пра яе склад, будову мала што ведалі. Справа ў тым, што памеры гліністых часцінак менш за 0,001 міліметра. У звычайным мікраскопе, нават пры вельмі моцным павялічэнні да 2000 разоў, бачны толькі некія кропкі, пра прыроду якіх нельга сказаць нічога пэўнага. Хімічны спектральны аналіз таксама не дапамагаў. Было незразумела, ці мы маем справу з адным мінералам, ці з сумесью. Склад гліны пачаў высвятляцца пасля супастаўлення яе хімічнага аналізу і крывых награвання з такімі ж дадзенымі вядомых мінералаў, такіх як каалініт, гідратаваная слюда, монтмарланіт. Але дакладнае ўяўленне пра іх атрымалі толькі пры дапамозе рэнтгенаўскага аналізу і электроннага мікраскопа, які даваў павялічэнне да 100 000 разоў. І аказалася, што мінеральны склад глін вызначаюць колькі тонка дысперсных мінералаў, названых гліністымі. А гэта каалініт, монтмарланіт, гідраслюда, палагаскіт і некаторыя іншыя. Вылучаюцца таксама прамежкавыя, так званыя змяшанаслойныя ўтварэнні, якія складаюцца з часцінак колькі гліністых мінералаў, што па чарзе змяняюць адно аднаго. У гліне можна знайсці розныя дамешкі – абломкі кварцу, палявога шпату, слюды і колькіх іншых крышталёў. Паводле хімічнага складу гліністыя мінералы належаць да алюмінасілікатаў і складаюцца з крэмнію, алюмінію, тлёну і вадароду. У некаторых з іх ёсць яшчэ і жалезы і магній, і калій. Будова большасці гліністых мінералаў слаістая, утвараліся яны пераважна ў выніку выветрывання горных пародаў, якія ўтрымлівалі слюду і палявыя шпаты. Вада насычала гэтыя пароды, раскладала палявыя шпаты і слюду і замяняла іх на гліністыя мінералы. Частка гліністых мінералаў заставалася, а частка пераносілася раўчукамі, рэкамі, ветрамі, ледавікамі на новае месца. Гэтак утварыліся першасныя рэшткавыя і другасныя радовішчы гліны. Мы ведаем пра шырокае ўжыванне гліны ў ганчарнай справе, у будаўніцтве, але яна выкарыстоўваецца і ў іншых вытворчасцях. Падчас вырабу фарфору, парцеляны, чарапіцы, для ліцця чыгуну і сталі, у папяровай і мылаварнай прамысловасці, у буравой справе, як ачышчальнік падчас вырабу віна і воцату, расліннага алею і фруктовых сокаў для абястлушчвання поўсці. У старажытнасці некаторыя яе віды ўжывалі ў ежу. Зараз даведзена, што Дадатак бентанітавай гліны да корму павялічвае эфектыўнасць ад корму жывёлы. У Крыму, у Адэсі, бентанітавая гліна, мясцовая назва там кіл, здаўна выкарыстоўвалася як прыроднае мыла. Яна выдатна пеніцца нават у марской вадзе. Гліна чысціць пітную ваду калодзежаў і крыніц. Так, мабыць, усе яе вартасці і не пералічыць. А можа быць, чалавецтва абавязанае гэтай пародзе больш, чым здаецца на першы погляд. Амерыканскія навукоўцы прапанавалі гіпотэзу, што гліна магла адыграць важную ролю ў з'яўленні жыцця на Зямлі. У эксперыментальных установках біяхімікі стварылі прыродныя варункі, якія існавалі ў пачатку развіцця нашай планеты. І неаднойчы штучным шляхам атрымлівалі розныя арганічныя злучэнні, у тым ліку амінакіслоты і нуклеатыды. Але тады гэтыя злучэнні былі размеркаваныя ў асяроддзі ў вельмі малых колькасцях. Каб з іх утварылася вялізная складаная малекула бялку асновы жыцця. Слушная ці неслушная гэта гіпотэза амерыканскіх навукоўцаў, бясспрэчна адно, гліна – гэта адзін з самых неабходных чалавеку карысных выкапняў. Таму падчас кожнага геалагічнага вывучэння, нехай то складанне спецыяльнай карты альбо выведка матэрыялаў, пошукі падземных водаў альбо ацэнка нафтагазаноснасці тэрыторыі, у задачу даследчыка ўваходзіць таксама выяўленне неметалічных карысных выкапняў, у тым ліку і гліны. У Беларусі пошук вогнетрывалых і тугаплаўкіх глінаў вядзецца з 1928 году, амаль 100 гадоў. Вынайдзена больш за 25 радовішчаў і праяў. Гэта ў глінцы, гародныя, столінскія хутары, Жураўлёва, а сыравіна, якіх выкарыстоўваецца для вырабу тугаплаўкай, цэглы, дрэнажных рураў, аблямавальнай пліткі ды іншых керамічных вырабаў. Гліна ў некаторых радовішчах прыдатная для фармовачных сумесяў пры чыгунным і каляровым ліцці. Можа выкарыстоўвацца пры ачыстцы алея. Гэтыя гліны складаюцца пераважна з гідраслют, радзей з дамешкамі монтмарэланіту альбо каалініту. У Берасцейшчыне адкрыта радовішча кааліноў сітніца. Беларускія вогнетрывалыя і тугаплаўкія гліны звычайна чорнага альбо цёмна-шэрага колеру. Радзей сустракаюцца жаўтавата альбо зеленавата шэрыя разнавіднасці. Іх геалагічны век, так званы палтаўскі. Гэта час, калі адкладанне палтаўскай світы назапашваўся цягам 20-30 мільёнаў гадоў у паніжэннях рэльефа і азёрных катлавінах. Беларускія радовішчы цагляных і ганчарных глінаў звязаны з ледавіковымі адкладамі. Гэтыя гліны шырока выкарыстоўваюць дзякуючы таму, што яны сустракаюцца амаль паўсюдна і неглыбока залягаюць. Шмат дзе ў краіне сустракаюцца цагляныя кар'еры. Найбольш распрацаваныя радовішчы – гэта на Віцебшчыне, там ледавіковыя гліны і суглінікі. Гэта ў Меншчыне – азёрна-ледавіковыя гліны. І ў Гарадзеншчыне, дзе ёсць рачныя і азёрныя гліны. З гэтых глінаў вырабляюць не толькі цэглу, дахоўку, але і цэмент і марозаўстойлівыя матэрыялы. У Беларусі заводы працуюць на мясцовай сыравіне, і геолагі штогод адкрываюць усё новыя радовішчы. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польщі.
3: Украіна ў траўні змагла перахапіць менш за траціну балістычных ракет «Іскандер». НАТО рыхтуе новую сістэму абароны Балтыі. Мусульмане Падляшша адзначаюць Курбан-Байрам.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Украіна ў траўні змагла перахапіць менш за траціну балістычных ракет «Іскандер», якія запускала Расія. Пра гэта паведамляе Блумберг. Паводле агенцтва, падчас апошняй масіраванай атакі расійскія войскі выпусцілі 30 ракет «Іскандер», з якіх украінская супрацьпаветраная абарона збіла толькі 11. Асабліва складаная сітуацыя па-за межамі Кіева. Напрыклад, падчас удару 18 траўня украінская супрацьпаветраная абарона не змагла перахапіць ніводную з 14 выпушчаных ракет. Блумберг означае, што Расія спрабуе перагрузіць украінскую супрацьпаветраную абарону і адначасова выкарыстоўвае праблему знясілення запасаў ракет «Патріот» ва Украіне. Паводле агенцтва, доля «Іскандераў» у расійскіх атаках у траўні зноў вырасла і ўжо перавысіла 41%. НАТО рыхтуе новую сістэму абароны Балтыі на выпадак магчымага канфлікту з Расіяй. Пра гэта паведамляе Рэйтэрс. Паводле агенцтва, альянс плануе ўзмацніць вайсковую прысутнасць у рэгіёне і стварыць структуру для хуткага разгортвання войскаў у Латвіі і Эстоніі. Для абароны Балтыі хочуць падключыць германска-нідэрландскі корпус са штабам у Нямеччыне. У выпадку вайны ён зможа кіраваць трьома дывізіямі агульнай колькасцю ад 40 до 60 тысяч вайскоўцаў. Рэйтэрс азначае, што цяпер за рэгіён Балтыі і поўнач Польшчы адказвае адзін штаб НАТО ў польскім Шчэціне, але ў альянсе лічаць, што гэтага ўжо недастаткова на фоне росту пагрозы з боку Расіі. Беларускі правабаронца і грамадскі актывіст Раман Кісляк абраны ў новы склад каардынацыйнай рады. Сёлета ён прайшоў у раду ў складзе блока аб'яднанай грамадзянскай платформы. Разам з ім інтарэсы беларусаў у Грузіі ў каардынацыйнай радзе будзе прадстаўляць і спартоўка Марына Зялёная. Каментуючы сваё абранне, Раман Кісляк адзначыў, што разглядае працу ў каардынацыйнай радзе як магчымасць адстойваць інтарэсы беларускай супольнасці ў Грузіі.
4: Мой прыход у каардынацыйную раду звязан з тым, каб усіліць голас белорусов в Грузии. Мне кажется, что у нас белорусов, которые здесь живут или находятся, в общем-то, сложное положение с легализацией, и те, кто хочет уехать, тоже не у всех это получается. Поэтому вот прежде всего на это буду фокусировать свое внимание в работе Принцессы Рани. Также очень важный вопрос – это улучшение эффективности работы демократических сил, и прежде всего Координационной Рады. Мне кажется, она достаточно неэффективно работает.
3: По словам Романа Кисляка, белорусы в Грузии могут не хваляваться за свою безпеку.
4: Пока что не было случаев экстрадиции белорусов к Грузии в Беларусь. То есть запросов нет. Мы знаем о некоторых случаях депортации, но, насколько мне известно, он не касается политически активных белорусов. К сожалению, тут белорусы совершают преступления, правонарушения, становятся нелегалами в Грузии, и, в общем-то, именно за это грузинские власти депортируют. Недавно было несколько человек депортировано.
3: Грузія з 2021 года была перавалачным хабам, праз які прайшло некалькі дзясяткаў тысяч беларусаў, і цяпер беларуская дыаспара ў гэтай краіне налічвае больш за 7 тысяч чалавек. Мусульмане Польшчы, у тым ліку татары з падляшскага рэгіёна, адзначаюць Курбан-Байрам, адно з галоўных мусульманскіх святаў. Святочныя малітвы праходзяць у гістарычных мячэцях у Бахоніках, Крушынянах і Беластоку. Менавіта гэтае месца лічыцца цэнтрам татарскай супольнасці ў Польшчы. Пасля ранішняй малітвы вернікі праводзяць свята ў сямейным коле. Курбан-байрам доўжыцца некалькі дзён. Асноўнай часткай свята з'яўляецца рытуальнае ахвярапрынашэнне жывёлы. Мяса традыцыйна дзеляць паміж сям'ёй, блізкімі і тымі, хто мае патрэбу. Паводле ацэнак мусульманскага рэлігійнага саюзу Польшчы, у краіне жыве каля 5 тысяч мусульман, большасць з якіх татары, і прыкладна 60 тысяч мусульман усяго, уключаючы замежных студэнтаў і рэзідэнтаў. Курбан-байрам у Падляшшы гэта не толькі рэлігійнае свята, але і частка шматвековой культурнай традыцыі рэгіёна. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15-17 метраў на секунду, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, серада сёння на календары 27 траўня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычыць усім беларускія радыёрацыя дыялізь Дубай. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут у нас Торвальд, Джордж Харрісон, Джэм, Смайл, Эмпті Соул ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць, не ў забаве Ян Мордань. Тут, як заўжды, пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну, а потым пагаворым пра шчасце. Даведаецеся, ці можна купіць шчасце за грошы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Пражский.
1: 99.2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архіва Нівы.
4: Вишукує і читає Ян Мордань.
5: Ніва з 5 жнівня 1973 года. Усмажливы поўдзень. На беластоцкім і варшаўскіх берагах Буга боўтаюцца ў вадзе або пякуцца на пяску адпачываючыя. Сярэдзінай ракі плыве статка байдарак каякаў. Надбужжа адпачывае. А ў Мельніку, на Тапаліне, самым прыгожым месцы мельніцкага пабярэжжа Буга, дружна звоняць, малаткі енчаць, пілы шоргаюць гэблі. Мельніцкая моладзь пад кірункам старэйшага чалавека, відаць вопытнага столяра, завіхаецца каля работы. Хлопцы носяць смалістыя сасновыя дошкі, дапасоўваючы рэжуць, прыбіваюць, спяшаюцца. Дзе які з іх зірне з трывогай на сыходзячае з поўдня сонца, абамахне далонню пот з твару і зноў бярэцца за работу. Праца, як павінна быць закончана яшчэ сёння, бо заўтра сюды ў Мельнік на Тапаліну з'едзіцца моладзь з усяго сямяціцкага павету. І як тады гасцям у вочы глянуць, калі што-небудзь будзе недароблена. Будуюць жа мельнічане дасканалыя рэчы, ангар на 30 байдарак, рачную прыстані прастор пляцоўку для танцаў. Чаму павятовы злот Саюза сацыялістычнай вясковай моладзі праводзім якраз у Мельніку? Перапытвае Станіслаў Тарасюк, сакратар павятовага праўлення ЗТСМВУ, які прыехаў у Мельнік, каб глянуць, як ідзе падрыхтоўка да заўтрашняга свята. Па-першае, таму, што дэлегат нашага павету на агульнапольскі злот моладзі ў Кракаве паходзіць з Мельніка, ён працює тут на предприємстві по здобиттю крейди. Гета Люціан Урбанський, старшиня гмінного правління нашої організації. По-друге, хочемо показати молоді всього нашого повіту пригажость Мельника. Завжди так бувало, що всі мероприємства проводилися в Драгичині або Тихановці, а Мельник заставався збоку. Тепер же більшість наших мероприємств будемо проводити тут, у Мельніку. Неўзабаве пасля злоту арганізуем тут інструктаж на адпачынкавы лагер для актыву нашай арганізацыі. Потым падумаем і пра іншыя мерапрыемствы. Пабудавалі, накрылі, ўсё гэта зрабіла моладзь. Транспартам дапамагло прадпрыемства па здабыццю крэйды. На матэрыялы гміна дала 15 тысяч злотых, а прэзідіум павятовай рады нарадовай у Сямяцічах даклаў 10 тысяч злотых. Аб'ект жа паўстаў вартасцю якіх 120-150 тысяч злотых. Але на гэтым не канец. Маем крыху матэрыялу, пабудуем з яго два кемпінгавыя домікі, потым пастараемся пабудаваць летняе кафе. У ангары ўжо стаіць 12 бандарак, а будзе іх 30. Словом, Мельнік будзе мець неўзабаве цэлы комплекс для прыемнага адпачынку над вадою. Але ў голасе начальніка я пачуў і нотку змучанасці. І не дзіва. Як кажуць мельнічане, ён штодня ад 6 гадзіны раніцы і да 11 уночы увесь час на нагах. Праца з моладзю – гэта толькі маленькая частачка яго шматграннай дзейнасці ў гміне. Калі я ад'язджаў з Мельніка, у Тапаліне ўжо суцішыліся малаткі ды пілы. Бліснула электрычнае святло. Гэта маладыя электрыкі правяралі асвятленне на заўтрашнюю ўрачыстасць, якая, напэўна, працягнецца далёка за поўнач. На другі дзень я даведаўся, што 1 ліпеня гэтага года павятовы злот у Мельніку прайшоў удала. Значыць, мельніцкая моладзь свой уступны экзамен на карысную дзейнасць для сябе і свайго асяроддзя здала на выдатна. Напісаў Міхалай Айдук.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Джем на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вітаю, шановнае спадарства, асабліва тых вітаю, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Абяцаў сёння будзем расказваць пра тое, чаго можа не разумеем. Пра шчасце, што такое шчасце? Кожнага гэта сваё, я так думаю. Але вось пытанне, ці здольнае багацце зрабіць чалавека па-сапраўднаму шчаслівым. Гэта пытанне, хвалюе чалавецтва. Можа, нават стагоддзямі хвалюе чалавецтва. Аднак, вось да нас прыйшоў Білл Гейтс, сузаснавальнік Microsoft, зараз ён там займаецца некімі сваімі справамі, атрымлівае, зразумела, грошыкі. І вось адказ Білла Гейтса апынуўся на здзіўленне такім прызямлённым і пазбаўленым вось ареолу нейкай такой элітарнасці, калі можна так сказаць. Вось падчас адной сесіі Reddit мільярдэр падзяліўся сваімі поглядамі на сувязь паміж багаццем і ўнутраным дабрабытам. Я скажу, што мільянерам, мільярдэрам вельмі проста дзяліцца сваімі поглядамі на розныя сувязі. Гейтс пацвердзіў, што ягонае жыццё сапраўды стала больш шчаслівым дзякуючы фінансавай забяспечанасці. Аднак ён падкрэсліў, што крыніцай гэтага спакою сталі зусім не атрыбуты раскошы на кшталт яхт ці элітнай нерухомасці. Па словах бізнесмена, ключавая перавага ягонага капіталу складаецца ў тым, што ён не думае пра выдаткі на медыцыну або навучанне. Ось, сапраўды. Такім чынам мільярдэр зрушыў фокус з валодання прадметамі раскошы на пачуццё бяспекі. Для спадара Гейтса шчасце гэта адсутнасць пастаяннай трывогі перад нечаканымі фінансавымі крызісамі, перад некімі там рахункамі або там стратай працы, штосьці такое. Сапраўды, добра, калі ты пра гэта ўсё не думаеш. Не маеш стрэсу, не маеш падвышанага картызолу, не маеш праблем са здароўем і гэтак далей. Добра, калі ёсць грошы, так? Гэтая пазіцыя бізнесмена знаходзіць пацверджанне і ў навуковым асяроддзі. Даследаванні лаўрэата Нобелеўскай прэміі Даніэла Канемана і эканаміста Ангуса Дытана паказваюць, што эмацыйны камфорт сапраўды карэлюе з узроўнем даходаў, бо наяўнасць сродкаў дапамагае мінімізаваць стрэс і нявызначнасць. Вось, я толькі што, бачыце, без даследаванняў лаўрэатаў Нобелеўскай прэміі гэта сказаў. Тым не менш, эксперты аднагалосныя, як толькі чалавек дасягае пэўнага парога фінансавай стабільнасці, залежнасць адчування шчасця ад росту банкаўскага рахунку значна слабее. Зразумела. Падводзячы вынік, можна сказаць, што спадар Гейтс правёў выразную грань паміж экстрэмальным багаццем і неабходнай фінансавай устойлівасцю. Яго прызнанне нагадвае нам, што грошы могуць быць эфектыўным інструментам, але самі па сабе яны не з'яўляюцца канчатковым пунктам прызначэння на шляху вось да шчасця. Можа, так і ёсць. Я кажу, дайце мне грошы, я вам скажу, ці ўплывае на ўзровень шчасця, ці не ўплывае. Але пакуль што ніхто грошай не дае нават у якасці эксперымента. Пра шчасце мы з вамі яшчэ пагаворым. Вось літаральна праз гадзінку даведаецеся, ці дораць шчасце дзеці.

0: Радыёрацыя.
1: Грузінская гасцепрымальня дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.

Вядома ж, у ліс на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15-17 метраў на секунду, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта раскажу неўзабаве, да, чакайцеся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

На хвалях беларускага радыё рацыя нас з вамі яшчэ чакаюць спадар памідоров ды Крыс Рім. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Расія можа рыхтаваць удары па заходняй Украіне з тэрыторыі Беларусі. У Кіеве судзілі рашэнне дапусціць беларускіх гімнастаў да ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Чакаюцца змены ў раскладзе на чыгуначнай лініі Менск-Берасце. Пра гэта ды і пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Анжаліка Ляльковская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-я у Польшчы.
3: Расія можа рыхтаваць удары па заходняй Украіне з тэрыторыі Беларусі. У Кіеве судзілі рашэнне дапусціць беларускіх гімнастаў да ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Чакаецца змена ў раскладзе на чыгуначнай лініі Менск-Берасці.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Расія можа рыхтаваць удары па лагістыцы на захадзе Украіны з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта піша Інстытут вывучэння вайны. Аналітыкі

0: лічаць, што запуск дрону з Беларусі дазволіць Расіі больш эфектыўна атакаваць важныя маршруты забеспячэння, уключаючы трасу Кіеў-Чоп і чыгунку ў бок Польшчы. У інстытуце вывучэння вайны мяркуюць, што нядаўнія заявы Мінска пра нібыта украінскія дроны над Беларусю могуць быць спробай падрыхтаваць глебу для такіх удараў. У Киеве судили решение допустить белорусских гимнастов до международных спаборництв под национальной символикой. Супрать такого решения Международной федерации гимнастики выступил министр замежных справ Украины Андрей Сибіга. И он означал, что такие кроки суперечать фундаментальным принципам справедливости, солидарности и миру, на яких повинен грунтоваться международный спорт. Украинский министр так само подкреслил, что у вынику российской войны уже разбурены або пошкоджены 852 объекты спортивной инфраструктуры краины, а украинские спартовцы протягивают тренироваться в умовах постоянной небезпеки. У Министерстве замежных справ Беларуси заявили, что улады краины ведут активный, але не публичный диалог с заходними державами. Про это поведомил наместник министра замежных справ Игорь Сакрета у интервью телеканалу «Перший информационный». По словах наместника министра, на протягу опушнего года регулярно проходят встречи как у столицы разных краин, так и на международных пляцовках. На этих встречах обмерковывается широкий спектр питаний, такие как политика и экономика, санкции и их наступствы, а так само питание безпеки. Наместник министра означает, что в ходе дискуссии баки не завсёду згодны, але працягваць обменьваться позициями и вести диалог. У якости прикладу контактов и он згадал недавнюю телефонную размову помеж Александром Лукашенком и Эммануэлем Макроном, якая отбылася по инициативе французского боку. Хутка 6 гадоў, як беларусы за мяжой не могуць вызначыцца з пытаннем ціску на Беларусь пра санкцыі. Кабінет Светланы Ціхановскай прызывае да ўзмацнення санкцый. Адзін са старэйшых палітыкаў, лідар вольнай Беларусі Зянон Пазняк, упарта супраць такіх санкцый, якія шкодзяць простым беларусам. Пра гэта трэба гаварыць і гаварыць, кажа Зянон Пазняк.
1: Трэба зняць эканамічныя санкцыі, якія шкодзяць народу і дзяржаве. А індывідуальныя санкцыі супраць чыноўнікаў і супраць тых злачынцаў, якія знішчаюць народ, гэтыя санкцыі павінны застацца. Ну, напрыклад, Шэйман, людзі, якія кіруюць губазікам, міністр Тэртэль і ўся эта публіка вакол Лукашэнкі. Хай яны там вакол яго і сядзяць. Іх не трэба пускаць за мяжу. Ім трэба даваць магчымасці займацца бізнесам, гандлем за мяжой. Санкцыі супраць гэтых павінны застацца. А потым гэтыя людзі пойдуць па суд у вольнай Беларусі.
0: Паводле Зінона Пазняка гістарычны вопыт паказаў, што ніводзін дыктатар не пацярпеў ад санкцый, якія былі накладзены на яго краіну. Заўсёды цярпеў народ. Беларуская чыгунка часова зменіць расклад руху цягнікоў і адменіць некаторыя рэйсы на напрамку Менск-Баранавічы-Берасця. Змены будуць дзейнічаць з 8 па 12 чэрвеня. Яны звязаныя з планавым рамонтам чыгуначнага моста на ўчастку Фані-Палькойданава. Цягнікі міжнародных, міжрэгіянальных і рэгіянальных ліній будуць хадзіць па змененым раскладзе. Частка рэйсаў будзе цалкам адменена. Таксама на ўчастку Менск-Баранавічы зменіцца расклад рэгіянальных цягнікоў эканом-класа. Пасажыраў просяць загадзя праверыць расклад і ўлічваць гэтыя змены пры планаванні паездак. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Вецер паўночна-заходні 7-9 парывамі да 15-17 метраў на секунду. Атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Вось такія дыялогі пра каханне. Гэта браты Гадзюкіны на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў сераду 27 траўня. Вітаю, шаноўныя. Алесь Дубавец тут перад мікрафонам. Зычу усяго найлепшага, як заўсёды. Ну і што тычыцца музыкі, тут нас з вамі яшчэ чакаюць Panic at the Disco. Таксама Стокс, Брус Спрынгстін, Наві Бэнд ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Хай для кагосьці будзе сюрпрыз. Ну, а абяцаў вам пра шчасце працягнуць вось гэтую размову. Напэўна, чулі вось гэта дзеці, гэта шчасце. Ну, і вось штосьці ў гэтым вось... у гэтым фоне і прыкладна тымі самымі словамі. Розныя варыянты ёсць, і я ўпэўнены, што ў розных мовах гэта гучыць амаль аднолькава. Аднак хвілінак праз 12, праз, можа, 13, даведаецеся, ці насамрэч дораць дзеці тое самае шчасце, ці не.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З бок новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарыні прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя.

Токс на хвалях беларускага радыё Рацыя. Вось толькі прачытаў зараз артыкул пра тое, што збіраюцца гэтыя банкі, бутылкі вось збіраюць людзі, і вось хтосьці, хто зашмат збірае, ну нібыта павінен плаціць падаткі. Вось, ну не буду зараз пра гэта. Ну то бок, калі вось тут камерцыйная, канешне, тут штосьці, карацей, я нават не ведаю. Я ў шоку, як кажуць, і не магу нічога пра гэта, трэба разбірацца. Давайте, можа, іншым разам. Я абяцаў працягнуць гісторыю пра шчасце і расказаць вам, ці дораць гэтае шчасце дзеці. Вось сапраўды, калі так вось падумаць, узгадаць, то вось можа нават у большасці сучасных культур вось такое перакананне укаранілася, што вось менавіта нараджэнне і выхаванне дзяцей выступаюць ключавым фактарам чалавечага шчасця і там паўнавартаснай самарэалізацыі. Тым не менш, маштабнае сацыялагічнае даследаванне міжнародных спецыялістаў прымусіла усумніцца ў справядлівасці гэтага пастулату, хай будзе так. Як дэманструюць вынікі тэстаў, наяўнасць ці адсутнасць нашчадкаў фактычна не мае прамога ўплыву на штодзённы ўзровень радасці ці агульнае ўспрыманне дабрабыту. У ходзе навуковай працы даследчыкі з Універсітэта Нікосіі дэталёва вывучылі анкетныя дадзеныя больш за 5 тысяч рэспандэнтаў, якія пражываюць у 10 краінах, вядома ж, з розным менталітэтам. Пры гэтым каля 38,5% ад агульнай колькасці ўдзельнікаў пытання з'яўляліся бацькамі. Псіхолагі сфокусаваліся на аналізе двух базавых вектараў: бягучым эмацыйным фоне, частаце праявы спантаннай радасці, сумы, нуды ці пачуцця адзіноты, суму, нуды, прабачце, стратэгічнай задаволенасці ўласным лёсам. То бось, вось гэтыя два вектары. Выніковыя падлікі прадэманстравалі дзіўную роўнасць. Паказчыкі гармоніі ці задаволенасці ў сямейных пар з дзіцьмі і перакананых Child-free аказаліся практычна ідэнтычнымі. Дзіўна. Адзіным адрозненнем стала тое, што жанчыны, якія маюць дзяцей, нязначна часцей заяўлялі пра адчуванне глабальнай місіі і мэты ў жыцці. Аднак гэтую статыстычную перавагу навукоўцы прызналі неістотнай. Іншае адкрыццё сацыёлагаў аказалася для многіх даволі балючым і нечаканым. Людзі, уцягнутыя ў выхаванне нашчадкаў, ацэньвалі свае рамантычныя і шлюбныя адносіны значна ніжэй, чым бяздзетныя рэспандэнты. Эксперты растлумачылі гэты феномен жорсткім унутраным канфліктам дзвюх супрацьлеглых сіл унутры нуклеарнай сям'і. З аднаго боку, сумесная апека ўмацоўвае у партнёраў пачуццё каманднай працы, але з другога цягне за сабой каласальныя фінансавыя выдаткі, перманентны дэфіцыт асабістага часу і цяжкі псіхалагічны ціск. Такім чынам, нараджэнне дзіцяці нельга разглядаць як лёгкую прыладу для гарантаванага паляпшэння якасці жыцця ці аўтаматычнага атрымання задавальненняў. Бацькоўства ўяўляе сабой перманентны экзістэнцыйны выклік, які патрабуе ад дарослага чалавека радыкальнай перабудовы эга і гатовасці ставіць чужыя базавыя патрэбы вышэй за свой уласны дабрабыт. Хранічны стрэс, бяссонныя ночы, бацькоўская трывожнасць і усвядомленая адмова ад асабістага камфорту выступаюць не прыкрымі часавымі перашкодамі, а складаюць глыбінную сутнасць бацькоўскага самаахвяравання. Які тэкст! Аўтары дакладу асабліва падкрэсліваюць, што з'яўленне немаўля катэгарычна нельга выкарыстоўваць у якасці эмацыйнага пластыру для запаўнення ўнутранай пустаты або дзеля выратавання шлюбу. Сутыкаліся штосьці такое, вось дзіцёнак выратуе шлюб? Не. Тады ўзнікае заканамернае пытанне, чаму насуперак сухой статыстыцы людзі на падсвядомым узроўні працягваюць адчуваць вострую патрэбу ў працягу роду. Тлумачэнне крыецца ў тым, што чалавечае жыццё не зводзіцца да банальнага імкнення да камфорту. Бацькоўства — гэта вельмі складаная амплітуда, вытканая з палярных эмоцый, ад імгненняў абсалютнай эйфарыі да цяжкага пачуцця адказнасці. Дзеці здольныя дарыць кароткачасовыя ўспышкі
пазітыву, але не могуць выступіць аўтаматычным гарантам стабільнага і доўгатэрміновага душэўнага спакою. Вось, шаноўная, вось і адказалі на пытанне, ці дораць дзеці шчасця.

Мінскі грані оркестра на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беластоўгародня, 99.2 FM Берасці, Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15-17 метраў на секунду, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Расія можа паўтарыць масіраваны ўдар па Украіне праз тыдзень. На рэабілітацыю Александра Мілінкевіча за суткі сабралі 2/3 неабходнай сумы. Крысціна Цімановская будзе весці спартовую рубрыку на Белсаце. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 9 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Анжаліка Лялькоўская.

0: працягвае і нават узмацняе удары беспілотнікамі па расійскай інфраструктуры, уключаючы нафтаперапрацоўчыя заводы. Украіна і яе еўрапейскія партнёры паводле іх ацэнак адаптаваліся да пастаянных пагроз і больш не рэагуюць на іх з папярэдняй асцярогай, піша BBC. Таксама адзначаецца, што змяненне структуры ваеннай дапамогі Украіне з большай ролі Европы знізіла магчымасць Вашынгтона выкарыстоўваць ціск на Кіеў у пытанні перамоў. Сустрэча Святланы Ціхановскай з прэзідэнтам Украіны Владимиром Зеленским у Киеве 26 травня стало важным політичним сигналом для обох боків. Так оцінив виніки перемовок керівник офісу Тихановської у Вільні Денис Кучинський.
1: Коли я розмовляю з Білоруссю, то я не ведаю, з ким розмовляти. Це Світлана Тихановська. І ви сказав, що на своєму виступі, що приїзд Світлани практично як приїзд президента Білорусі. То така розмова з Білорусі відбувається поміж президентом Зеленським і Світланою Тихановською. Це дуже позитивний і важливий знак. З Лукашенком історія закінчена. А ось з білорусами, з білоруським народом, ні.
0: Особно Кучинський адзначив, що розмова мела не тільки символічний, але й практичний винік. Ён підкреслив, що гаворка вже йде про системну модель супрацовництва поміж українськими державними структурами і білоруськими демократичними силами.
1: А сама зустріча з президентом Зеленським була вельми продуктивна, вельми конкретна і по питаннях білоруських доброохотників, як сім'ї, по питанням міжведомственної групи і супраці. По агульнай палітыцы, у тым ліку санкцыйнай, палікі падтрымкі. Пасля гэтага візіту, я думаю, адкрыецца зараз яшчэ больш дзвераў у Украіне на розных узроўнях для рознай супрацы.
0: Акрамя таго, у Кіеве афіцыйна адкрылася місія дэмакратычных сіл Беларусі, якую ўзначаліла Святлана Шаціліна. Ва ўрачыстым адкрыцці місіі таксама прыняла ўдзел Святлана Ціхановская. Дві траціны неабходнай сумы сабрана за суткі для рэабілітацыі Александра Меленкевіча. Усяго неабходна 120 тысяч злотых, з якіх 83 тысячы ўжо сабраныя. З просьбай аказаць фінансавую дапамогу Меленкевічу, у якога здарыўся цёк мозга, учора звярнулася яго жонка Інна Кулей. У звароце, апублікаваным на яе старонцы ў Фейсбуку, сказана, што наступствы аперацыі, якую палітыку зрабілі 25 лістапада мінулага года, аказаліся не такімі, на якія все спадзяваліся. 78-гадовы Александр Меленкевіч паза штатны дарадца дэмакратычнага лідара Святланы Ціхановскай, канцлер Свабоднага Беларускага Універсітэта, кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 года. Выканаўчы камітэт Міжнароднай федэрацыі студэнцкага спорту прыняў рашэнне аб неадкладным аднаўленні ўдзелу студэнтаў-спартсменаў з беларускімі пашпартамі ва ўсіх спаборніцтвах. Рашэнне аб вяртанні беларуса было прынятае ў адпаведнасці з рэкамендацыямі Міжнароднага алімпійскага камітэта ад 7 траўня бягучага году. Апошнія тыдні беларускіх спартоўцаў вяртаюць да міжнародных спаборніцтваў, ад якіх яны былі адхіленыя пасля пачатку поўнамаштабнай вайны супраць Украіны. Раней пра поўнае аднаўленне правоў атлетаў з Беларусі ўжо абвясцілі Міжнародны саюз сучасных пяціборый, сусветная баксёрская арганізацыя, Міжнародная федэрацыя валейбола, а таксама Еўрапейская федэрацыя гімнастыкі. Спартоўка Крыстіна Цімановская напісала сваім падпісчыкам у Інстаграме, што ў бліжэйшы час яе можна будзе ўбачыць на тэлеканале «Белсат» у якасці вядучай спартыўнай рубрыкі. Крыстіна Цімановская – беларуская лёгка атлетка. Яна стала шырока вядомая пасля Алімпіады ў Токіо ў 2021 годзе, калі публічна раскрытыкавала кіраўніцтва беларускай зборнай і адмовілася вяртацца ў Беларусь. Таксама ў 2020 годзе Цімановская падпісала адкрыты ліст беларускіх спартсменаў супраць гвалту і засумленныя выбары. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла. Вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15-17 метраў на секунду. Атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства. Серада 27 траўня сёння. Нагадаю яшчэ раз, перад мікрафонам Алесь Дубавец. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут Мэтт Хэтс, Алекс Хэбберн, Люстра, Аврэл Лавін ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў «Рацыя» ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 27 траўня. У такі ж дзень 1895-га брытанскі вынаходнік Бірт Акрэс запатэнтаваў кінапраектар. Як вы, напэўна, ведаеце, гэты апарат прызначаны для прайгравання выявы і гуку, запісаных на кінаплёнку. Але Бірт Акрэс, акрамя кінапраектара, вядомы яшчэ і тым, што вынайшаў першы ў Вялікабрытаніі кіназдымачны апарат ды першую аматарскую кінакамеру, у якую можна было зараджаць кінаплёнку на святле.
1: Нагоднік!
3: 27 траўня 1930-га амерыканец Рычард Дру запатэнтаваў скотч, разнавіднасць ліпкай стужкі на цэлафанавай аснове, на адным з бакоў якой нанесены клей. У 1923 годзе Рычард Дру уладкаваўся на працу ў кампанію Minnesota Mining and Manufacturing, якая займалася вытворчасцю наждачнай паперы, вяла даследчую дзейнасць у галіне воданепранікальных паверхняў і эксперыментавала з цэлафанам. Цяпер назва гэтай кампаніі, а дакладней карпарацыі, 3M. У 1925-м кампанія тэставала па крамах і аўтасервісах сваю новую скурку Veto Dry, і Рычарду было даручана сачыць за гэтым працэсам. Неяк у аўтамайстэрні ён заўважыў, што пры афарбоўцы кузаваў у месцы, дзе паверхню трэба было пафарбаваць у некалькі колераў, раздзяляльныя лініі атрымліваліся неакуратна. Майстрам гэта, вядома ж, не падабалася, і Дру паабяцаў штосьці прыдумаць. Праз некаторы час Рычард сапраўды прынёс маляру клейкую стужку шырынёй каля 5 сантыметраў з пластырамі на кожным краі. Пры выпрабаваннях гэтая стужка скурчылася з-за некаторых недапрацовак. На ўдасканаленне сышло каля 5 гадоў. Толькі ў 1930 годзе першы рулон цэлафанавай стужкі з поспехам прайшоў выпрабаванні. 27 траўня таго самага 1930-га Рычард Дру запатэнтаваў сваё вынаходства. А ці ведаеце, чаму менавіта скотч? Усё ж такі вынайдзеная была гэтая стужка не ў Шатландыі і не шатландцам. Справа ў тым, што амерыканцы лічылі шатландцаў вельмі скупымі, а першапачаткова клей наносіўся толькі па краях стужкі. За гэта амерыканцы і празвалі яе скотчам, маючы на ўвазе скупую на клей стужку. Таксама ёсць легенда, што калі Рычард Дру прынес стужку ў майстэрню і маляр заўважыў, што клей ёсць толькі на краях, ён закрычаў: «Едзьце да вашага скупога кіраўніка шатландца і скажыце, каб ён зрабіў гэтую сваю шатландскую стужку яшчэ больш клейкай».

0: вяшчаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: «Рацыя» у падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: У апошняй перадачы «Рацыя ў падарожжах» гаварылі мы пра эпідэміі. Ну, гэта тэма, якая цяпер акурат актуальная. А думаю, у чарговай перадачы, у якой вітаюць вас Ольга Сямашка
3: і Юры Ляшчынскі,
2: пагаворым пра даўнейшыя часы. А пра якія часы? О, даўняе сярэднявечча. А чаму?
3: Таму што нас цікавяць замкавыя горы Беларусі і Польшчы.
2: Менавіта часта чуецца пра такія месцы ў мясцовасцях, такіх старажытных, вядома, якія маюць больш за 500 гадоў, што там дзесьці ёсць замкавая гара, там ёсць паселішча, там ёсць гарадзішча. Нядаўна ты была ў такіх месцах у Гачках. Гэта ў напрамку Беласток-Бельск, і там былі гарадзішчы. Хадзіла там на
3: Так, там было два гарадзішчы, прынамсі, калі іх можна так назваць. Адно сапраўды выконвала рытуальную функцыю, там, напэўна, было капішча паганская, а другое больш падобна на больш позняе пасяленне, якое мае назву сярод насельніцтва як бетлах. І мы нават расчыталі, што гэта ўсё ж такі габрэйскае слова «дом твой». І прычым твой у адносіне да жанчыны. То бок там магла быць жрыца, так бы мовіць.
2: А далей ад Гачкоў з кіламетраў 8-9 ёсць Бельск-Падляскі, які славіцца тым, што там ёсць лысая горка. А для мяне гэта таксама дорожа сентыментальная. Гэта замкавая гара, толькі ўсе называюць лысая горка. Гэта штучная гара, якую насыпаў чалавек, але не такі о чалавек наш сябра сучасны, сусетні, толькі чалавек у 12-13 стагоддзі. Там менавіта было першае гарадзішча Бельска. І на самой горцы вышынёй 7 метраў, па коле знізу гэта будзе 213 метраў, па коле зверху будзе 124 метры. Менавіта тая замкавая гара, там гарадзішча было навокал, замак наверсе, яго два разы крыжакі здабывалі, раз здабылі, іншым разам спалілі, потым адбудавалі. Там, дарэчы, былі славутыя людзі. У Бельску на гэтай замкавай гары, на гэтым замку. Менавіта Ягайла, кароль, быў так. Казімір Ягілёнчык быў так. Быў Сігімонт, першы. Ваза, стары сваёй жонкай Бонай Сфорцай быў. Такія людзі былі. І Сцяпан Батура, Стэфан Баторы быў. Ну, я там быў, калі вучыўся непадалёк у ліцэі з беларускай мовай навучання ў Бельску. Ну, часта мы хадзілі на гэтую замку і гару. Ужо тады адчувалі сябе як свабодная вольная моладзь. То вядома, што рабілі як маладыя людзі ў той час на лысай горцы. Але давай да тэмы.
3: Тады я ўспомніў Наваградскую замкавую гару славутую, на якой, напэўна, бывалі не адно пакаленне беларусаў і палякаў. Я прынамсі сустракала на замкавай гары свой першы рассвет, выпускны. Мы школьнікамі сядзелі з ночы да раніцы і сустракалі сонца падобна Міцкевічу. І дагэтуль вось калі становіцца вельмі складана, мы вяртаемся зноў на гэтую гару, таму што там сапраўды бачна будучыня Беларусі.
2: Гэта натуральная гара ці гэта таксама насыпаная?
3: Так, гэта натуральны ўзвышша, таму што сама замкавая гара знаходзіцца на так званым Наваградскім узвышшы. На ім ёсць максімальная кропка, якая знаходзіцца пад Наваградкам, і вышыня складае 323 метры. Гэта максімальная кропка. Ну і сама замкавая гара, канешне, яна даволі такі ўзвышаецца над мясцовасцю, дарыць непаўторныя маляўнічыя ландшафты.
2: Ну так, я там быў, то бачыў, што гэта наша Бельская, то гэта маленькая. Там пад 30 метраў гэтая гара мае, а можа нават і болей.
3: Побольш, таму што пад 30 метраў сягае, дарэчы, ну, можа, крыху менш, ўсё ж такі, рукатворны насыпны курган памяці Міцкевіча, які знаходзіцца побач, і візуальна ён таксама больш, чым замкавая гара. Ну, там, прынамсі, канешне, менш.
2: А там ёсць нейкія там рэчка, такое дрыгва, каб гэты замак можна было абараняць у натуральны спосаб?
3: Раней рэчка была, і зараз там захавалася такая запруда, калі выпадае вялікая колькасць ападкаў, то адразу ўсё там нагадвае такую невялічкую дрыгву. Пад самім замкам ля касцёла, рэчы фарнага, працякае такая рачулка, якая з'яўляецца рэшткамі той ракі, якая раней акамляла замак, і зараз не з'яўляецца такой падземнай рачулкай, якая уцягшэ ўніз у бок Любчы.
2: Ага, у бок Любчы?
3: Так. Яна потым пераходзіць у невялічкае зерцо ў паркавай зоне, дзе раней была нейкая сядзіба, там з'яўляюцца такі парэшткі, а пасля яна ўжо перацякае пад маслазавод, і ўжо пасля далей цячэ кудысь туды далей, пад зямлю.
2: Што ты скажаш? Менавіта та замкавая гара ў Бельску ёсць на ўкруг яе таксама дзве рэчкі. Ёсць. Адна гэта белая, а другая называецца Любча.
3: О.
2: Так што, бачыш, што нас спалучае, яшчэ рэчкі спалучаюць. Любча тут і Любча там.
3: Ну, выпадае, што так. Яшчэ цікава, што саміх тыпаў гарадзішчаў навукоўцы выдзяляюць тры. Першы тып – гэта мысавы, калі гарадзішча ёсць на беразе ракі. Напрыклад, гэта як Гарадзенскі замак, як Полацк. Таксама выдзяляюць менавіта гарадзішчы на ўзвышшы, як Наваградак, як Бельск-Падляск. А ёсць яшчэ так званыя дрыгвяныя гарадзішчы, якія будаваліся на балотах. Вось прынамсі Крэўскі замак, ён сапраўды будаваўся не на ўзгорку, хаця там 7 узгоркаў Крэва, а на тэрыторыі Дрыгвы, калі сваі драўляны ўбіваліся ў балоты. Рабілі гэта нямецкія інжынеры. Толькі нямецкі інжынер мог зрабіць на балоце сапраўдны замак.
2: І калі ўжо гаворым пра гэтыя гарадзішчы і замкавыя горы, ну замкавыя горы гэта пазнейшая назва. Першае то гарадзішча было, потым замак і потым жа людзі так называлі. Над Бугам, нашая мясцовасці, яшчэ гэта па падласкай старане, па падласкім баку, скажам, Бугу, ёсць у Мельніку замкавая гара, 200, здаецца, 2 або 204 метры. Там яшчэ парэшткі засталіся руіны касцёла ці царквы, бо там адно і другое мяшалася. І некаторыя распавядалі людзі, што былі яшчэ гэтыя падземныя пераходы, бачылі, але успаміналі, вже гэта цяпер засыпанае, неяк так завалілася, але турыстычны шлях ёсць. О, гэта ў Мельніку. У Мельніку, зрэшты, дзве горкі ёсць. Другая гэта ў Шэсце, з якой добра відаць капальню крэйды.
3: І калі мы кажам пра Буг, то трэба ўспомніць Драгічынскае гарадзішча, якое таксама стаіць на крутым беразе і ўяўляе сабой тып мысавага гарадзішча, якое ўзвышаецца над горадам і ракой адпаведна. Там не захавалася, на жаль, пабудоваў, але згодна старажытных гравюраў відавочна, што замак быў хутчэй драўляны і займаў менавіта ўсю плошчу вось гэтага ўзвышша.
2: У Бельску таксама драўляны замак быў. У Бельску драўляны замак. Дарэчы, я яшчэ той адзін замак хацеў бы ўспомніць. Замак, можа, не толькі замак, толькі гарадзішча, ну і замак, вядома, гэта ў гарадку. Гэтым гарадку, дзе басовішча праходзіць, там замак быў. Гарадзішча было ў нібыта 11-12 стагоддзе, хаця артэфакты, калі адкапалі, то былі з 13 стагоддзя там, на тым месцы, нейкая там кераміка, але замак быў пабудаваны ў канцы 15 стагоддзя такімі баярамі, як Александр Хаткевіч, гэта сын Івана Хаткевіча, дарэчы, у гарадку ёсць вуліца братоў Хаткевічаў. Яны ў заслугі за баі з крыжакамі атрымалі там землі і на гэтым гарадзішчы пабудавалі замак. Потым замак, ну, вядома, драўляны быў знішчаны, здаецца, пасля шведскіх войнаў, ці ў час шведскіх войнаў, і пару гадоў таму пачалі там археолагі капаць. Ведаеш, як людзі цешыліся, у нас замак быў, штосьці можа знайдзеш, можа якія залатыя манеты, можа яшчэ штосьці там. Ну, археолагі пакапалі гэтае гарадзішча на невялічкім узгорку, таксама над рэчкай супраць, бо там такая рэчка. Замак быў, макет можна зрабіць, паглядзець.
3: Юра, ты зараз расказваеш пра сітуацыю ў гарадку гарадзішчам, а мне адразу прыпомнілася гісторыя з Менскім гарадзішчам, таму што там гэта месца лічыцца кландайкам для чорных капальнікаў. І самае знакамітае месца, дзе можна вось рэальна пабачыць, як працуюць чорныя капальнікі, гэта Менскае гарадзішча ў любую паравіну і час году. І мы, калі былі студэнтамі, каб неяк пазмагацца з гэтай навалай, мы прыдумалі такі ход, калі мелка наразалі такія алюмініевыя бляшанкі ад піва, напрыклад, якіх было вельмі шмат на сметніцах горада, і адпаведна закідвалі ўсю тэрыторыю гарадзішча, як бы сеялі, каб металашукальнікі які ў гэтых археолагаў чорных, яны памылкова пачыналі падаваць сігнал. Але нават калі мы там хадзілі па гэтым полі, то мы сустракаліся з тым, што прыязджалі людзі ў камуфляжы і пачыналі вось свае пошукі, якія ў нас у Беларусі прынамсі забаронены законам рабіць так проста.
2: Ну, тут таксама яны, можа, не то, што забаронены да канца, але тое, што знойдзеш, трэба аддаваць для дзяржавы, а потым атрымаеш кампенсацыю за тое, што ты знайшоў і ўзбагаціў дзяржаву ў нейкія гістарычныя артэфакты. Так што мы тут зрабілі такое невялічкае падарожжа па Беласточчыне, гэта быў і Гачкі, і Бельск Падляскі, там замкавая гара, і гарадок, гэта крышку на ўсход і на поўнач, але і над Бугам два месцы, а ў Беларусі ў трох месцах пабывалі.
3: Так, і напэўна трэба яшчэ ўспомніць Сураж, дзе гарадзішча не толькі уяўляе сабой унікальную тып гарадзішча, таму што яно і мысавае, і адначасова яно на ўзвышшы, і хутчэй усё гэта ўзвышша было рукатворнае. А яшчэ гэта гарадзішча зараз называецца як гара Каралевы Бонны, то бок, канешне, звязана з такой постаццю і вельмі такі таксама маляўнічы краявід.
2: Тобто, што я сама каралева, якая ў Бельску бывала.
3: Можа быць, яна сама яго насыпала? Гэтага гісторыя пакуль
2: не. Ні, ну яна не насыпала, ну але, ну, бо на сфорца шмат чаго добрага тут прывезла.
3: Так, ну можа дапамагала, падказвала, як сыпаць.
2: А, ведаеш, тыя людзі з поўдня, асабліва з тадычняй Італіі, то шмат добрага прывезлі.
3: Так, так. Нам все ведаем матэматыку, прыгожую літаратуру, пісьменства і ўвогуле разуменне свету, медыцыну, так?
2: І гародніну.
3: Абавязкова.
2: Добра, гэта хіба была перадача ў рацыі ў падарожжах, дзе мы падарожнічалі ад гарадзішча да гарадзішча на Падляшчы і ў Беларусі, значыць, у Крэва, у Наваградку і завершылі ў Менску. А з вами былі
3: Юрка Ляшчынскі
2: і Ольга Сямашка. Да сустрэчы.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Навібэнд на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, ну, месцамі пахмурна з праясненнямі, каму як пашанцавала. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15-17 метраў на секунду, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.

Юрий Нестеренко на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», бо вось акурат праз паўгадзінкі распачну я ізноў гартаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. І сёння нас з вамі чакаюць Йеті Парл, Дон Вільямс, Білі Джоэл, Сілла Блэк, Брус Кокберн, а таксама гурты «Сьюзі энд Бенчэс», «Краўдэд Хаус», «Діо», «Телевізар» ды «Секс Пістолс». Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я гадзіна ў Беларусі, 13-я ў Польшчы.
3: Расія можа рыхтаваць удары па заходняй Украіне з тэрыторыі Беларусі. У Кіеве судзілі рашэнне дапусціць беларускіх гімнастаў да ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Чакаецца змена ў раскладзе на чыгуначнай лініі Менск-Берасці.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Расія можа рыхтаваць удары па лагістыцы на захадзе Украіны з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта піша Інстытут вывучэння вайны. Аналітыкі лічаць, што запуск дрону з Беларусі дазволіць Расіі больш эфектыўна атакаваць важныя маршруты забеспячэння, уключаючы трасу Кіеў-Чоп і чыгунку ў бок Польшчы. У Інстытуце вывучэння вайны мяркуюць, што нядаўнія заявы Менска пра нібыта украінскія дроны над Беларусю могуць быць спробай падрыхтаваць глебу для такіх удараў. У Кіеве судзілі рашэнне дапусціць беларускіх гімнастаў да міжнародных спаборніцтваў пад нацыянальнай сімволікай. Супраць такога рашэння міжнароднай федэрацыі гімнастыкі выступіў міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга. Ён адзначыў, што такія крокі супярэчаць фундаментальным прынцыпам справядлівасці, салідарнасці і міру, на якіх павінен грунтавацца міжнародны спорт. Украінскі міністр таксама падкрэсліў, што ў выніку расійскай вайны ўжо разбураныя або пашкоджаныя 852 аб'екты спартыўнай інфраструктуры краіны, а украінскія спартоўцы працягваюць трэніравацца ва ўмовах пастаяннай небяспекі. У Міністэрстве замежных спраў Беларусі заявілі, што ўлады краіны вядуць актыўны, але не публічны дыялог з заходнімі дзяржавамі. Пра гэта паведаміў намеснік міністра замежных спраў Ігар Сакрэта ў інтэрв'ю тэлеканалу «Першы інфармацыйны». Па словах намесніка міністра, на працягу апошняга года рэгулярна праходзяць сустрэчы

0: як у сталіцы розных краін, так і на міжнародных пляцоўках. На гэтых сустрэчах абмяркоўваецца шырокі спектр пытанняў, такія як палітыка і эканоміка, санкцыі, іх наступствы, а таксама пытанні бяспекі. Намеснік міністра адзначае, што ў ходзе дыскусіі бакі не заўсёды згодныя, але працягваюць абменьвацца пазіцыямі і весці дыялог. У якасці прыкладу кантактаў ён згадаў нядаўнюю тэлефонную размову паміж Александрам Лукашэнкам і Эмануэлем Макронам, якая адбылася па ініцыятыве французскага боку. Хутка 6 гадоў, як беларусы за мяжой не могуць вызначыцца з пытаннем ціску на Беларусь праз санкцыі. Кабінет Светланы Ціхановскай прызывае да ўзмацнення санкцый. Адзін са старэйшых палітыкаў, лідар вольнай Беларусі Зянон Пазняк, упарта супраць такіх санкцый, якія шкодзяць простым беларусам. Пра гэта трэба гаварыць і гаварыць, кажа Зянон Пазняк.
1: Трэба зняць эканамічныя санкцыі, якія шкодзяць народу і дзяржаве. А індывідуальныя санкцыі супраць чыноўнікаў і супраць тых злачынцаў, якія знішчаюць народ, гэтыя санкцыі павінны застацца. Ну, напрыклад, Шэйман, людзі, якія кіруюць губазікам, міністр Тэртэль і ўся та публіка вакол Лукашэнкі. Хай яны там вакол яго і сядзяць, іх не трэба пускаць за мяжу. Ім трэба даваць магчымасці займацца бізнесам, гандлем за мяжой. Санкцыі супраць гэтых павінны застацца. А потым гэтыя людзі пойдуць па суд у вольнай Беларусі.
0: Паводле Зінона Пазняка гістарычны вопыт паказаў, што ніводзін дыктатар не пацярпеў ад санкцый, якія былі накладзены на яго краіну. Заўсёды цярпеў народ. Беларуская чыгунка часова зменіць расклад руху цягнікоў і адменіць некаторыя рэйсы на напрамку Менск-Баранавіча-Берасця. Змены будуць дзейнічаць з 8 па 11 чэрвеня. Яны звязаныя з планавым рамонтам чыгуначнага моста на ўчастку Фані-Палькойданава. Цягнікі міжнародных, міжрэгіянальных і рэгіянальных ліній будуць хадзіць па змененым раскладзе. Частка рэйсаў будзе цалкам адменена. Таксама на ўчастку Менск-Баранавічы зменіцца расклад рэгіянальных цягнікоў эканом-класа. Пасажыраў просяць загадзя праверыць расклад і ўлічваць гэтыя змены пры планаванні паездак. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца. Вось штосьці неістотнае тут пакапала ў Беластоку. Будзем жыць, будзем глядзець. Тэмпература паветра ад 18 до 20 цяпла. Вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15-17 метраў на секунду. Атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная. Нагадаю, серада сёння на календары 27 траўня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
4: 27 траўня, серада. Некаторыя кнігі не спрабуюць быць гучнымі. Яны не выстаўляюць на паказ грандыёзныя павароты сюжэта ці відовішчную драму. Замест гэтага яны паступова пранікаюць пад скуру, закранаючы тое, што далікатнае, нязручнае і вельмі рэальнае. Вось такімі ёсць «Лупіны». Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу з серіі «Літаратурная серада». Гостем будзе Эва Тондэс-Кохман, аўтарка кнігі «Лупіны». Кранальнай, далікатнай і неверагодна інтымнай гісторыі пра памяць, жаноцкасць, сямейныя адносіны і эмоцыі, якія могуць застацца з намі на ўсё жыццё. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне. Падляская опера і філармонія прапануе юным гледачам спектакль «Чырвонае, зялёнае, жоўтае». Гэта гісторія, напоўненая гумарам і музыкай, у якой дзеці вучацца правілам бяспечнага дарожнага руху ў даступнай і займальнай форме. Дзякуючы гэтаму мюзіклу дзеці не толькі атрымліваюць веды, але і вучацца практычнаму прымяненню правілаў бяспекі ў паўсядзённым жыцці. Спектаклі пакажуць о 9:30 і 11 гадзінах. Цэнтр культуры ў Саколцы запрашае адвідаць выставу Сыльвіі Лукоўскай «Акварэлі з Падляшша». Выстава працуе ў выставачнай залі камяніцы Тэцінгауза па 12 червня. Еще по 21 червня у Супраской библиотеке можем поглядеть выставу «Международная полифония Подляшша. Идентичность религия громадства». Выстава Лодинского авангардного доследческого клуба. Центр культуры у Василькове запрашивает поглядеть выставу живопису «Коле эмоций» Явиты Вишневской. Выстава працует по 5 червня.
2: Афиша. Культурное життё регіону.
5: Белосток и Подляшша.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Вітаю, шановнае спадарства. Сёння 27 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Еці Парл, Дон Уільямс, Білі Джоэл, Сіла Блэк, Брус Кокберн, а таксама гурты Сьюсі энд зэ Бэншіз, Краўдэд Хаус, Діо, Телевізар ды Секс Пістолс. Далучайцеся. 27 траўня 1921 нарадзілася Еці Парл, папулярная ў 40-е і 50-е гады галандская спявачка, адна з двух прадстаўніц Нідэрландаў на конкурсе песні «Еўрабачанне» 1956. Гэта быў самы першы конкурс, які трансляваўся тады па радыё. Разам з ёй Нідэрланды таксама прадстаўляла Коры Брокен. Не тая, не тая, пераможцамі не сталі, але ўдзел Еці Парл на конкурсе можна смела назваць рэкордным. Яна стала самай першай выступаючай удзельніцай, самай першай удзельніцай ад сваёй краіны, а таксама была самай старэйшай з яшчэ жывых удзельнікаў конкурсу. Яна пайшла з жыцця ў жніўні 2013-га ва ўзросце 92 гадоў.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар. Сёння 27 траўня. У такі ж дзень 1939-га нарадзіўся Дон Уільямс, амерыканскі спявак у жанры кантры, аўтар песень, які ў 2010-м быў уключаны ў залу славы кантры. У 71-м годзе пачаў сольную кар'еру, выконваючы папулярныя балады. 17 ягоных песень займалі першыя пазіцыі ў чартах. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 траўня 1943-га нарадзілася Сіла Блэк. Імя пры нараджэнні прысцыла Марыя Вераніка Уайт, брытанская спявачка, актрыса ды тэлевядучая. З 1964-га па 71-й год 11 яе сінглаў займалі высокія пазіцыі ў брытанскіх чартах, а сінгл «Anyone Who Had a Heart» 64-га года лічыцца самым прадаваным у Вялікабрытаніі запісам 60-х. Нягледзячы на буйны поспех на радзіме, за яе межамі спявачка была амаль невядома.

98.1 FM Белашток-Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляшка, так само рация.ком. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 27 траўня 1945-го нарадзіўся Брус Кокберн, бадай адзін з самых пладавітых музыкаў Канады. У ягоным арсенале каля 30 альбомаў, ягонае імя выгравіравана на канадскай алеі музычнай славы. Брус Кокберн – музыка паза стылем і паза часам. Ягоная музыка стала важным унёскам у развіцці такіх напрамкаў, як рок, джаз, фолк і блюз. Усё жыццё Бруса Кокберна, па ягоных словах, натхнялі некалькі рэчаў – каханне альбо страх, запал альбо жах.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 27 траўня. У такі ж дзень 1957-га нарадзілася Сьюзен Джанет Балеон, больш вядомая як Сьюзі Сью, брытанская спявачка і аўтар песень, адна з самых уплывовых брытанскіх рок-выканаўцаў. Найбольшую вядомасць Сьюзі Сью набыла як вакалістка Сьюзі энд Бэншіз, ангельскай каманды, якая пачынала ў глыбінях панк-андэграўнду, але пасля ускладніла свой стыль і стала адным з самых уплывовых калектываў новай хвалі пост-панку і хатычнага року.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Парадой. 27 траўня 1958-го нарадзіўся Ніл Фін, новазеландскі спявак і аўтар песень, удзельнік гуртоў Split Enz ды Crowded House. Акурат пасля распаду Split Enz у 84-м годзе Ніл Фін арганізаваў новы праект, які назваў спачатку The Mulans, а потым Crowded House. Дэбютнік гэтага калектыва спачатку не выклікаў сур'ёзнай цікавасці, але потым сінглы Don't Dream It's Over і Something So Strong занялі нядрэнныя месцы ў амерыканскіх чартах. Да таго ж песня «Don't Dream It's Over» гучыць у фільме «Супрацьстаянне», знятым па аднайменным рамане Стівена Кінга.

у той самы дзень, што і ўзгаданы Ніл Фін, 27 траўня 58-га нарадзіўся Клод Шнел, франка-амерыканскі клавішнік, вядомы сваім удзелам у шэрагу праектаў ды гуртоў, самым вядомым з якіх з'яўляецца Дио. Працаваў там з 84 па 89 год, запісаўшы з калектывам 3 студыйных альбомы.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 27 траўня 1962-го нарадзіўся Міхаіл Барзыкін, расійскі рок-музыка, спявак ды кампазітар, удзельнік ды заснавальнік гурта «Телевізар». Гэты калектыў быў утвораны ў лютым 84-га, а ў траўні таго ж году стаў адным з лаўрэатаў другога ленінградскага рок-фестывалю. Тады ж Міхаіл Барзыкін быў прызнаны фестывальным журы лепшым аўтарам тэкстаў песень. У 86-м годзе, яшчэ задоўга да рэальнага пачатку гарбачоўскай перабудовы, Барзыкін стаў першым рок-музыкам, які распачаў выконваць песні, тэксты якіх мелі ярка выяўленую востра-сацыяльную ды пратэсную накіраванасць.

Акурат 27 траўня 1977-го фірма грамзапіса Virgin выпусціла сінгл панк-гурта Sex Pistols «God Save the Queen». Песня была адразу ж забароненая для брытанскага радыёвяшчання, але тым не менш заняла першае месца ў спісах бестселераў, прычым у некаторых выданнях замест назвы песні стаяў пусты радок. А вось вам яшчэ некаторая музычная ды каля музычная падзеі гэтага дня. 27 траўня 1950-го адбыўся теледэбют Френка Сінатры на канале NBC. Ён выступаў разам з комікам Бобам Хоупам. Сёння дзень народзінаў некалькіх вядомых у нашых шыротах расійскіх гуртоў. 27 траўня 69-го была заснаваная «Машына времени», у такі ж дзень 87-го гурт «Мегаполіс», а 27 траўня 94-го «Каманда Сплін». У такі ж дзень 1992-го у Нью-Йорку прайшла 23-я штогадовая цырымонія ўнясення імёнаў выбітных кампазітараў у залу славы аўтараў песень. У той дзень былі ганараваныя Элтон Джон, Берні Топен, Біллі Джоэл, Док Помус, Морт Шуман ды Лінда Крыт. Прапаную развітацца вядомай песняй узгаданага Біллі Джоэла. Трымайцеся!

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе
1: паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: у Беларусі 15-я гадзіна, у Польшчы 14-я. Расія можа паўтарыць масіраваны ўдар па Украіне праз тыдзень. На рэабілітацыю Александра Меленкевіча за суткі сабралі 2/3 ад неабходнай сумы. Крысціна Цімановская будзе весці спартовую рубрыку на Белсаце. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Расія назапашвае балістычныя ракеты і можа паўтарыць масіраваны ўдар ужо прыкладна праз тыдзень, заявіў украінскі вайсковы эксперт і генерал-лейтэнант Ігар Раманенка. Паводле ягоных слоў, Расія павялічвае долю балістычных ракет у атаках, карыстаючыся недахопам на Украіне супраць балістычных ракет для супрацьпаветранай абароны. Таксама Раманенка заявіў, што паводле ацэнак украінскай і заходняй разведак, у Расіі зараз можа быць да 10 арэшнікаў. Расія спрабуе ўзмацніць ціск на Украіну і яе саюзнікаў праз дэманстрацыю ядзернага патэнцыялу, піша BBC. Паводле заходніх аналітыкаў, у апошні час у гэты кантэкст уключаліся сумесныя з Беларусю вучэнні стратэгічных ядзерных сіл, выпрабаванне міжкантынентальнай ракеты «Сармат», а таксама паведамленне пра выкарыстанне балістычнай ракеты «Арэшнік». У адказ, як сцвярджаюць эксперты, Украіна працягвае і нават узмацняе удары беспілотнікамі па расійскай інфраструктуры, уключаючы нафтаперапрацоўчыя заводы. Украіна і яе еўрапейскія партнёры паводле іх ацэнак адаптаваліся да пастаянных пагроз і больш не рэагуюць на іх з папярэдняй асцярогай, піша BBC. Таксама адзначаецца, што змяненне структуры ваеннай дапамогі Украіне з большай роляй Еўропы знізіла магчымасць Вашынгтона выкарыстоўваць ціск на Кіеў у пытанні перамоў. Сустрэча Святланы Ціхановскай з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім у Кіеве 26 траўня стала важным палітычным сігналам для абодвух бакоў. Так ацаніў вынікі перамоваў кіраўнік офіса Ціхановскай у Вільні Дзяніс Кучынскі.
1: Калі размаўляць з Беларусю, то я не ведаю, з кім размаўляць, гэта Святлана Ціхановская. Як вы сказаў, што на сваім выступе, што прыезд Святланы практычна як прыезд прэзідэнта Беларусі. То такая размова з Беларусі адбываецца паміж прэзідэнтам Зеленскім і Святланай Ціхановскай. Гэта вельмі, вельмі пазітыўны і важны знак. З Лукашэнкам гісторыя закончаная, а вось з беларусамі, з беларускім народам не.
0: Асобна Кучынскі адзначыў, што размова мела не толькі сімвалічны, але і практычны вынік. Ён падкрэсліў, што гаворка ўжо ідзе пра сістэмную мадэль супрацоўніцтва паміж украінскімі дзяржаўнымі структурамі.

0: украінскімі і беларускімі дэмакратычнымі сіламі.
1: А сама сустрэча з прэзідэнтам Зеленскім была вельмі прадуктыўная, вельмі канкрэтная і па пытаннях беларускіх добраахвотнікаў, па сем'ях, па пытаннях міжведамственнай групы і супрацы. Па агульнай палітыцы, у тым ліку санкцыйнай, палікі падтрымкі. Пасля гэтага візіту, я думаю, адкрыецца зараз яшчэ больш дзвераў у краіне на розных узроўнях для рознай супрацы.
0: Акрамя таго, у Кіеве афіцыйна адкрылася місія дэмакратычных сіл Беларусі, якую узначаліла Святлана Шаціліна. Ва ўрачыстым адкрыцці місіі таксама прыняла ўдзел Святлана Ціханоўская. Две траціны неабходнай сумы сабраны за суткі для рэабілітацыі Александра Меленкевіча. Усяго неабходна 120 тысяч злотых, з якіх 83 тысячы ўжо сабраныя. З просьбай аказаць фінансавую дапамогу Меленкевічу, у якога здарыўся цёк мозга, учора звярнулася яго жонка Інна Кулей. У звароце, апублікаваным на яе старонцы ў Фейсбуку, сказана, што наступствы аперацыі, якую палітыку зрабілі 25 лістапада мінулага года, аказаліся не такімі, на якія все спадзяваліся. 78-гадовы Александр Меленкевіч пазаш штатны дарадца дэмакратычнага лідара Святланы Ціхановскай, канцлер Свабоднага Беларускага Універсітэта, кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2006 года. Выканаўчы камітэт Міжнароднай федэрацыі студэнцкага спорту прыняў рашэнне аб неадкладным аднаўленні ўдзелу студэнтаў-спартсменаў з беларускімі пашпартамі ва ўсіх спаборніцтвах. Рашэнне аб вяртанні беларусаў было прынятае ў адпаведнасці з рэкамендацыямі Міжнароднага алімпійскага камітэта ад 7 траўня бягучага году. Апошнія тыдні беларускіх спартоўцаў вяртаюць да міжнародных спаборніцтваў, ад якіх яны былі адхіленыя пасля пачатку поўнамаштабнай вайны супраць Украіны. Раней пра поўнае аднаўленне правоў атлетаў з Беларусі ўжо абвясцілі Міжнародны саюз сучаснага пяціборі, сусветная баксёрская арганізацыя, Міжнародная федэрацыя валейбола, а таксама Еўрапейская федэрацыя гімнастыкі. Спартоўка Крысціна Цімановская напісала сваім падпісчыкам у Інстаграме, што ў бліжэйшы час яе можна будзе ўбачыць на тэлеканале «Белсат» у якасці вядучай спартыўнай рубрыкі. Крысціна Цімановская – беларуская лёгкая атлетка. Яна стала шырока вядомая пасля Алімпіады ў Токіо ў 2021 годзе, калі публічна раскрытыкавала кіраўніцтва беларускай зборнай і адмовілася вяртацца ў Беларусь. Таксама ў 2020 годзе Цімановская падпісала адкрыты ліст беларускіх спартсменаў супраць гвалту і засумленныя выбары. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 20 градусаў. Вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15 метраў на секунду. Атмасферны ціск крыху ніжэй за норму.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё.

0: Радио «Рация».
1: «Рация».
2: Мы бачим публіцистика до інтерв'ю на Радио «Рація».
3: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. У Білорусі створена комісія по переписанні підручників у відповідності з державними інтересами. Комісію означалів міністр едукації Андрій Іванець. Сьогодні ми поговоримо з правоохоронцем, історикам по едукації Аліною Маслюковою, для чого насамрець потребувалося переписувати підручники. Господарня Аліна, ви як були наставник, чи заважили на собі, як зміна підручників впливає на підрихтовку до уроків? Скільки часу займало перевучування матеріалу після чергового удосконалення?
4: За свой час педагогічної діяльності у якості наставника історії громадознавства я пережила некілька хвалів зміну підручників. Але це не означає, що я пережила хвалі, скажімо так, зміну тих ведов, які я отримала, і тих переконанняў, які я маю. Я, наприклад, не лічу, що історія – це політична проститутка. Так не мусить бути. Історія – це наука. Це вельми серйозна наука розвиття, формування чоловічого громадства. Вивучення історії – це вельми складаний процес, тому що чоловічого громадства воно складане. І при вивученні історії ми мусимо імкнутися максимально правдиво, незалежно від політичних хваляв, політичних впливів, політичних партій, які або режимів, давати представлення про історію такою, яка вона є.
3: Але коли вам напишуть такою, як треба, режиму, наприклад, наставник же не може говорити тое, што было, тое, што ён ведаў, таму што яго вучылі, а ён павінен даваць тое, што ў падручніку будзе напісана.
4: У падручніку можна напісаць усё, што заўгодна. Але любая тэма, яна можа давацца настаўнікам так, як яна адпавядае гістарычнай праўдзе. Но это маё перакананне. Я разумею, што напісана ў праграмах будзе ўсё вельмі-вельмі правільна і красіва. Шмат вельмі таких проблемных темов у історії, яны, в принципі, завсёды были. Я починала працювати, ще коли комуністи были на уладзе, розумієте? Але гэта не перешкоджало мне донести і показати, де ёсць правда, де ёсць неправда. Наставника задача – навучить вучня успрыняць інформацію, профільтраваць гэтую інформацію, выпрацаваць свой уласны падыход, свое уласнае меркаванне. Я вельмі любіла дзяцей, вот вучняў сваіх, якія са мной спрачаліся. Не тыя, которые сидзелі і паўтаралі тое, што я ім казала, спрачайцеся. Спрачайцеся аргументамі, даказвайце, шукайце інфармацію. Можа, вы знойдзеце тое, чаго не ведаю я, таму што гісторыя яна ж вучыць усіх.
3: Але ці дадуць такому наставніку працаваць, які будзе шукаць правдзівыя факты, а не тое, што яму падалі ў пераробленым падручніку і сказалі, вот гэты падручнік
5: найбольш адпавядае інтарэсам дзяржавы.
4: Я згодна з вамі, што вот гэты палітычны, скажам так, запыт, ён прысутнічаў заўсёды. Вось увядзенне гэтага ідэалагічнага падтэксту, гэта таксама. Але ж прафесіяналізм настаўніка чым вымяраецца?
3: Веданне.
4: Безумоўна, веданне. І безумоўна, валоданнем той базай, которую абвергнуць немагчыма фактамі, разумееце? Калі настаўнік прыйшоў, дзеля таго, каб рэтранславаць тое, што сёння патрабуе ўрад, гэта адна сітуацыя. Ну, не пашанціла з такім настаўнікам. Ну, не пашанціла, разумееце? Але калі прыйшоў настаўнік, который можа нават у гэтых умовах казаць тое, што адпавядае рэчаіснасці, вот это вот віртуоз.
3: Тоді гэты віртуоз, падобна, не зможа працаваць у школі, паколькі будуць казаць, што вашы віртуозныя веды не адпавядаюць сённяшняй ідэалогіі. Як вы думаеце?
4: Ну, так. Я, канешне, мару пра свабодную школу. Магчыма, я пагаджуся з вамі, што гэта мае мары, але сумленны чалавек і сумленны выкладчык, ён не стане падманьваць дзяцей. Вось з гэтага трэба сходзіць. І вось гэтыя захады сёння беларускага ўрада і кіраўніцтва краіны, каб аднавіць і перапісаць падручнікі, асабліва гуманітарнага накірунку, яны ж зроблены дзеля чаго? Дзеля таго, каб выхаваць стадам. покорная, спокойная, бессумневная, то есть такой не поставить под
1: своих
4: думок. Без своих думок. Абсолютно я с вами згодна, что не треба напружуваться. Ну, навошта? За тебе уже подумали, правильно? Але праз гэта все держава ажыццяўляе ось гэты свой жорсткий контроль. То есть фактично сцягванне у тоталитаризм абсолютно. Контроль думки, контроль вебаў.
1: Так. Як не горш. Якую мэту, на ваш погляд, павінен выконваць школьны падручнік гісторыі ці літаратуры? Даваць факты ці фармаваць дзяржаўныя інтарэсы? Дзе праходзіць мяжа паміж выхаваннем патрыятызму і маніпуляцыяй?
4: Ведаеце, цяжка казаць, таму што я ўжо даўна не трымала ў руках падручнікаў гісторыі. Сілу пэўных абставінаў. Але гэта не азначае, што я ў баку ад таго, што адбываецца. І мне, сапраўды, вот, настаўніку гісторыі вельмі балюча чуць і бачыць, што гісторыю пачынаюць зноў ламаць праз калена і падладкоўваць пад вось гэта ўзмацненне дзяржаўнай ідэалогіі і патрыятызму. Што такое патрыятызм? Патрыятызм – гэта любоў да сваёй краіны, гэта пашана, павага сваёй уласнай гісторыі. Як можна гэта ламаць і класці ў головы дзецям тое, што не адпавядае гістарычнай праўдзе? Толькі таму, што каму-то хочацца пачуць, што быў генацид беларускага народа. Ды не было яго. Не было.
1: Не было генацидаў беларускага народа?
4: Нет, не было. Таму што трэба дакладна разумець, што такое ёсць генацид. І генацид увогуле любога народа. Тады, можа, стане ўсё на свае месцы. Я кажу пра тое, што зараз ідэалогія беларуская, пра што гаворыць? Генацид беларускага народа – гэта хто? Хто супраць каго? Пытанне. А пытанне такое, што не камуністы вынішалі беларускі народ. Яны ж гаворыць, што фашысты прыйшлі і вынішалі. Дык яны вынішалі не толькі беларускі народ. Сапраўдны генацид быў крышачку раней. У 30-е гады, вось калі быў сапраўды генацид беларускага народа, калі сотнямі, тысячамі людзей расстрэльвалі, яны гнілі ў гэтых лагерах камуністычных, чаму пра гэта не гаворыць?
1: Цяпер таксама генацид, калі амаль мільён выехаў, а пакістанцаў запрашаюць. Можна таксама прыняць за нейкую форму генацыду, не?
4: Ну, гэта адлюстраванне, скажам так, сучасных палітычных падзей. То есть, канешне, на маю думку, што перапісванне вось гэтых падручнікаў, яно хутчэй нават звязанае, скажам так, з сучаснымі палітычнымі працэсамі. Дзяржава трыгернула ў 20-м годзе, таму што ёй проста паказалі, што народ выбухнуў. Ён стаміўся ад гэтага бясконцага падману, ад вось гэтага сюру, калі кажуць па тэлевізіі адно, у жыцці ты бачыш другое, людзі кажуць, я хочу жыць ужо не тут, я хочу жыць так, як у тым тэлевізары, мне пра гэта гавораць. Так? Вось ён вынік, выбухнула ў 20-м годзе. У 2020-м годзе гэта выбухнула. І што зараз? А зараз дзяржава імкнецца апраўдацца, лукашэнкаўскі рэжым. Яны кажуць, што гэта звонку была інтэрвенцыя. Ім у заходнія краіны, там нам не сяброўскія і гэтак далей. Слухайце, ну для мяне заўсёды былі сяброўскімі краіны. Украіна, Латвія, Літва, Польшча. Усе, што з намі межавалі. І нават да пэўнага моманту я магла б сказаць, што і Расія.
1: Тым больш, што былі в адной краіне, Беларусі, Польшчы.
4: Я вам хачу сказаць, што так, мы былі, і яны зараз перапісваюць канцэпт, вот гэты гістарычны, я так разумею, пачынаючы яшчэ з эпохі Вялікага княства Літовскага. Так? То есть яны і гэты перыяд перапісалі на свой, так сказаць, куцый манер. Яны перапісалі гісторыю Речы Паспалітай, і атрымліваецца, што сапраўдная гісторыя Беларусі, аказваецца, пачалася прабачыце, не тады, не ў сярэднявеччы, не ў раннім сярэднявеччы, так? А ў іх атрымліваецца гісторыя Беларусі пачалася ў другую сусветную вайну. І яны гуляюцца ў вайну да гэтага часу, колькі часу прайшло. Колькі часу прайшло, нармальны.
1: А яны шукаюць усё.
4: Яны шукаюць ворагаў, яны гатовы іх выкапываць з трунаў і расстрэльваць па новай. Слухайце, ну это ж маразм, это ж просто здзек над гісторыяй. Ну глядзець на гэта, просто брыдка глядзець на гэта. Хочацца сказаць, ну будзьце ж вы людзьмі. Колькі часу прайшло, як можна гэтых маленькіх дзетак апранаць у ваенную форму, у пілоткі, маршыраваць, нешта святкаваць. Такое ўражанне, што гісторыі не было ў Беларусі. Вот з другой сусветнай вайны пачалося і сяброўства з Расіяй. Вот гэтыя два накірункі, якія проста вбіваюць каламі, вбіваюць у головы вучняў. Для мяне это нонсенс.
1: Ці не баецеся вы, што пастаяннае перапісванне падручнікаў, абнаўленне разу 2-3 гады,
6: прывядзе да таго, што настаўнікі страцяць аўтарытэт як носьбіты аб'ектыўнага ведання і ператворацца проста ў транслятарам апошняй устаноўкі.
4: Настаўнікаў даўно ператворылі ў тое, пра што вы зараз сказалі. А навошта мне баяцца? Хай баяцца бацькі, бо іх дзяцей вучаць. Калі бацькі не задаюць пытанне школе, чаму вы апранулі ў ваенную форму майго дзіцёнка? Чаму вы далі ў рукі ім гэтыя вырабленыя з пластмасы, там, з металу ці яшчэ пісталеты ў рукі? Мне хочацца запытацца, бацькі, а вы ведаеце, што такое вайна? Калі вы не ведаеце, да паўднёвай суседкі. І не дай вам Бог і вам, і вашым дзецям перажыць тое, што сёння перажываюць украінцы. Калі ім сыпляцца на голову бомбы, калі ў іх гінуць маладыя, прыгожыя, не маладыя і не прыгожыя, і дзеці, і маленькія, і старыя. От нехай яны тады даведаюцца, што такое ёсць вайна. Як можна дзецям такое в голову вбіваць? Вайна – это весело? Вайна – это вот эти вот тёткі разряженыя, которые 9 травня ходзяць па вуліцах, спяваюць песні? Нет, вайна – это смерць. Это уроды. Гэта людзі без рук, без ног.
6: Да, это кроў, бруд, смерць. Што вы скажаце на тое, што выдалены я? Такія мастацкія творы, як «Каласы пад чарпом» тваім з праграмы, класіка.
5: Што выдалены Ніл Гілевіч, Уладзімір Арлоў.
6: І іншыя. Што згубіць вучні?
4: Я хачу сказаць, што, канешне, безумоўна, выдаліць з праграмы можна ўсё, што заўгодна. Іншая сітуацыя – выхаваць у дзіцёнка прагу да веду і расказаць, дзе гэтыя веды можна ўзяць. Беларуская літаратура найбагацейшая. Беларуская гісторыя найцікавейшая. Калі б у беларусаў быў такі пісьменнік, як Александр Дзюма ў французаў, то беларускай гісторыі зачытваліся б мільёны на планеце. Таму што гэта найцікавейшая гісторыя ў Еўропе. І найбагацейшая, і найцікавейшая. І, но калі казаць вось пра сапраўды выбітных пісьменнікаў, якія перадавалі гістарычную праўду максімальна, хаця і выкарыстоўвалі там розны мастацкі вымысел, но гэта безумоўна, таму што гэта не гістарычны твор, гэта літаратурны твор. Так, я б параіла ўсім дзецям чытаць Адамовіча, безумоўна, Караткевіча,
6: Быкова.
4: А Васіля Быкова, это, ну, прабачце, не класіку, якую там напісалі, альпійскую баладу. Вы прачытаеце яго апошнія зборнікі, яго эсэ, прачытаеце яго «Доўгую дарогу дадому», прачытаеце яго «Сцяну». Для мяне гэта быў культурны шок. Хаця я шмат і чытала Быкова і яго «Праўду пра вайну». Вось прачытаеце ў яго «Праўду пра вайну», а не пра той генацид, пра каторы расказвае сёння ідэалагічная машына Лукашэнкі.
6: Калі дзяржава загадвае прыбраць твор Рамана Караткевіча «Каласы пад цярпом тваім», а настаўнік з гэтым не згодны, ці ёсць у настаўніка юрыдычны спосаб гэта аспрэчыць? Альбо гэта прывядзе да звальнення настаўніка па артыкуле за невыкананне праграмы?
4: Могуць. Я ўвогуле пра гэта нават і гаварыць не хачу. Настаўнікі заўсёды былі вельмі моцна залежнымі ад таго, што ім дае Міністэрства адукацыі. Кантроль вельмі жорсткі. У свой час, калі адбывалася вот гэты пераход ад камуністычнага дыктату да беларускай лібералізацыі і дэмакратызацыі, скажам, у 90-е гады, я вельмі добра памятаю, як нам метадысты казалі. Вы настаўнікі гісторыі, вы спецыялісты. Рабіце на уроку ўсё, што заўгодна. Хоць танчыце, хоць спявайце, галоўны вынік мусіць быць. Вашы дзеці мусяць быць адукаванымі, і яны павінны ведаць. Вучень для мяне, гэта ж не сасуд, які я напіхала розных фактаў і закрыла крышачкай. Для мяне важна, каб вучань гэта быў працэс, каб ён навучыўся вучыцца, разумееце? Каб у яго была цікавосць, каб у яго была мэта для гэтага навучання, каб ён разумеў, чаго ён не ведае, ідзе ўзяць, каб гэта ведаць. І дзякуй Богу, мне шанціла, у мяне былі такія вучні. І я імі вельмі, вельмі ганаруся, што яны такія былі, што яны цікавіліся, што яны успрымалі, што яны са мной спрачаліся, пагаджаліся, разумелі праз пэўны час. А сёння настаўнік так, ён зажаты ў такія рамкі, ён можа выйсці за межы гэтых рамак. І гэта дапушчальна абсалютна. Канешне, можа сказаць на уроку. Але вяртаецца 37-й год, калі сусед піша на суседа. І калі вучань піша на настаўніка, альбо бацькі, якія ідэалагічна, скажам, запраграмаваныя, і яны далей за вось гэтую сваю лінію запраграмаванасці не могуць зрабіць ні ўправа, ні ўлева крок. Да, і ёсць проста людзі, якія ратуюць сваё жыццё, да, яны баяцца, яны ратуюць сваю свабоду. Але настаўнік заўсёды знойдзе спосаб, каб сказаць: «А прачытайце каласы пад сярпом твае». А вазьміце ў бібліятэцы іх яшчэ, скажам, выкінулі са школьнай праграмы, але не выкінулі з жыцця.
6: Што адбываецца з крытычным мысленнем школьніка, калі яму скажуць: «Гэты тэкст больш не існуе,
5: бо ён не выгадны дзяржаве, які грамадзян мы выхаваем праз пакаленне».
4: Мне сумна канстатаваць, але мы можам вырасціць біямасу, которая не будзе думаць ні пра што, которая будзе сябе абсалютна добра пачуваць вось у тых рамках, пра якія ім дазволены. Но мне вельмі моцна шкада. Беларусы заўсёды, як тая птица Фенікс, паўставалі з пепла, адраджаліся, таму што беларускі ген, ён ўсё ж такі моцны. Такое доўгае жыццё, такі доўгі гістарычны перыяд развіцця, такія розныя і цяжкія перыяды заганялі беларусаў, як казалі, хавайся ў бульбу, але ж яны ўсё роўна з гэтай бульбы вылазілі. Яны ўсё роўна вылазілі і казалі сваё. Вы паглядзіце на весь ход беларускай гісторыі. Колькі было выступленняў, колькі было змаганняў супраць расійскай улады, войны з расійскім бокам, камуністычны тэрор. Беларусы ўсё роўна вернуліся і да сваёй сімволікі, і да сваёй традыцыі, і да сваёй мовы. І я веру ў тое, што прыйдзе час, заўсёды светлы час прыходзіць пасля вось гэтай цемры. Не ведаю, за што Бог пакараў беларусаў, што яны мусяць вось так моцна змагацца за ўсё сваё, але я веру, што беларусы перамогуць.
6: Як тая птушка Фенікс.
4: Паўстануць з пеплу і прынясуць сваё, свой унёсак, таму што беларуская гісторыя да найбагацейшая. Беларусы найталенавітыйшыя. Яны столькі далі шмат для еўрапейскай культуры. І Казімір Семянович вам, калі ласка. І са сваім мастацтвам артылерыі, так? Гэта ж падручнік да 20-га стагоддзя. Патручнік, створаны да 20-га стагоддзя, карысталіся. Слухайце, а статуты Вялікага княства Літоўскага нашай моваю пісаныя. Гэта ж падстава, юрыдычная падстава для фарміравання, скажам так, ва многіх краінах свету заканадаўства.
6: Што б вы параілі звычайнай настаўніцы, якая разумее, што вучыць дзяцей па новых падручніках неправільна, але баіцца страціць працу?
4: Мне падаецца, што трэба баяцца страціць сумленне і гонар. А далей настаўнік, разумны чалавек, мусіць зрабіць па сабе.
6: Што вам хацелася сказаць наконт гэтай тэматыкі? Чаго я ў вас не спытала?
4: Мне здаецца, я ўжо ўсё сваё сказала. Сказала вельмі эмацыйна, таму што, ну, сапраўды, настаўніцкае гэта заўсёды. І нават калі я ўжо столькі год, 12 год займаюся толькі выключна праваабаронай, от, можа быць, я, канешне, і занадта рэзка штосьці выказала, і, можа быць, многія мои калегі, которые знаходзяцца там, вот там, у гэтым пекле, скажуць, добра ёй казаць. І таму я, в прынцыпе, удзячна кожнаму настаўніку, который, ну, хаця б крупіначку, хаця б адно зерняточка закладзе ў душу вучня, які навучыцца думаць. Я веру ў тое, што ўсё ж такі большасць беларускіх настаўнікаў людзі сумленныя. І яны не стануць ламаць лёс нашай будучыні. І ў іх хопіць і здольнасцяў, і таленту, і веданне, і разуменне, і сілы, каб укласці вось гэтыя зерняткі свабоды, дэмакратыі, нашай праўдзівай гісторыі было б вучням, што яны будуць іх вучыць думаць. Самае важнае – навучыць думаць, прапускаць праз сябе і рабіць высновы. Бо калі гэтага не адбудзецца, не дай Бог, Беларусь страціць не адно пакаленне. І вось гэта будзе самы вялікі жах.
6: Дзякуй шчыра, спадарня Алена. Успехаў вам у праваабарончай вашай дзейнасці. І думаю, што, можа быць, будзе такое, што вы будзеце і ў школе выкладаць яшчэ гісторыю.
3: У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Аліна Андрэевіч. Сёння мы пагаварылі з праваабаронцай, гісторыкам па адукацыі Аленай Маслюковай пра камісію, якая створана ў Беларусі для перапісвання падручнікаў у адпаведнасці з дзяржаўнымі інтарэсамі. І таксама мы абмеркавалі наступствы пасля перапісвання падручнікаў у інтарэсах рэжыму. Паважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
2: Ми бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше.
3: У Магілёве асудзілі экс-фігуранта справы Белага легіёна. На вайне ва Украіне ліквідаваны ўдзельнік разгону пратэстаў у Беларусі. Польскія мытнікі аштрафавалі беларуса, які нелегальна спрабаваў увесці больш чым 17 тысяч долараў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнём з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. У Магілёве асудзілі 50-гадовага палітвязня Сергія Стрыбульскага. Паводле праваабаронцаў яго прызналі вінаватым у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Суд пакараў Стрыбульскага 3 гадамі і 6 месяцамі пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Акрамя зняволення яму прысудзілі вялікі штраф у 550 базавых велічынь. Гэта далёка не першы выпадак ціску на акты віста. У 2017 годзе ён быў фігурантам рэзанансной справы Белага легіёна і правёў у СІЗА 99 дзён, пакуль справу не закрылі за адсутнасці складу злачынства. Ці варта надалей ціснуць санкцыямі на рэжым Лукашэнкі? Што думаюць на гэты конт самі палітвязні, якіх вызваляюць і дэпартуюць з Беларусі? Сваім меркаваннем падзяліўся былы палітзняволены Кірыл Казей, які быў асуджаны да 7 гадоў і адседзеў 5 з іх па 4 артыкулах за удзел у акцыях пратэсту.
4: Учитывая, что сейчас идет какая-то торговля, и политзаключенных выпускают на самом деле именно из-за того, что снимают какие-то санкции, то получается, вроде как, да, санкции были необходимы для того, чтобы это началось. С другой стороны, мы не можем сказать, как бы было, если бы санкции вообще никто не вводил. Может быть, эта ситуация бы вообще, в принципе, закончилась. Но мы имеем сейчас то, что есть, и реально как бы идет именно торговля благодаря Трампу.
3: І яшчэ адно надзённае пытанне, якое хвалюе палітвязню, гэта люстрацыя і ці варта прабачаць катам. Кірыл Казей выказаў сваё стаўленне і да гэтага.
4: Из двух зол выбирают меньшее. Сказать, что абсолютно все должны пройти через какое-то там наказание, наверное, нет, потому что люди там по-разному относятся. То есть надо смотреть, кто на самом деле, скажем, ну, то есть невозможно будет там прямо там всех там очень жестоко и так далее. То есть я считаю, что какой-то процесс вот этого, скажем так, амнистии по этим преступлениям он должен быть, но в любом случае должны быть и какие-то разборы наиболее громких дел.
3: Былы политвязень Кирилл Казей был вызволен из Могилевской колонии номер 15 после перемог спец посланника президента США Джона Коула с Лукашенком и был депортован у Литву 19 сакавіка бягучага года. Да іншых тэм. Ва Украіне ліквідаваны менскі амапавец Александр Лугоўскі, які ваяваў за Расію. Інфармацыя пра гэта з пазнакамі «Замежнік» і ПВК, прыватная вайсковая кампанія, з'явілася ў базе расійскага выдання «Медіазона». Смерць знайшла былога амапаўца за дзень да яго 32-годзя, 18 снежня 2022 года. Телеграм-канал

0: Віцебскі агуляю звярнуў увагу, што асоба з такімі ж персанальнымі звесткамі ёсць у спісах сілавікоў, датычных да разгону пратэстаў у Беларусі ў 2020 годзе. Згодна з гэтай інфармацыяй, Лугоўскі ў званні старшыні міліцыі быў кіроўцам першай роты 3-га ўзводу менскага АМАПу. Як сцвярджае Telegram-канал, Лугоўскі браў актыўны ўдзел у задушэнні мірных акцый пратэсту і за асаблівую жорсткасць і заўзятасць атрымаў узнагароду ад начальства. Да інфармацыі з польска-беларускай мяжы. На памежным пераходзе ў Баброўніках польскія мытнікі падчас кантроля кіроўцы грузавога аўтамабіля знайшлі ў яго незадэкларованую валюту. 27-гадовы беларускі грамадзянін спрабаваў тайна правесці з Беларусі ў Польшу 17 300 амерыканскіх долараў. За спробу нелегальнага перавозу валюты праз мяжу ён быў пакараны штрафам у 8 000 злотых. Мытнікі нагадваюць, што асобы, якія ўязджаюць у еўразвяз або выязджаюць з еўразвязу, абавязаны паведамляць мытным органам аб перавозцы грашовых сродкаў, калі іх кошт роўны або перавышае суму, эквівалентную 10 тысячам еўра. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 17-19.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
2: У Беластоку сёння чуў на сабе пераменлівае такое надвор'е, то сонца, то дождж, але неяк усё вельмі нестабільна. Зараз у нас 27 траўня, 26 год, серада, вы слухаце беларускае радыё «Рацыя». Нагадаю, бліжэйшыя 3 гадзіны, як заўжды ў гэты час, правядзем у такім хуткім, насычаным тэмпе інфармацыйна-музычны эфір з матэрыяламі нашых карэспандэнтаў. І госць будзе, прынамсі, адзін праз 3 хвіліны. Госць у звязку з візытам Ціханоўскай, які адбыўся, завершыўся учора, заняў у суме 2 дні візыт Ціханоўскай у Кіеў, маю на ўвазе. Дазнаемся падрабязнасці пра адкрыццё місіі беларускіх дэмакратычных сілаў ва ўкраінскай сталіцы.

0: хутка плыла, а дзе зніклі кветкі ўсе шмат год таму.
1: Пустазелле каля будынку амбасады ў Менску, дзе калісьці працавалі чыноўнікі Лукашэнкі. Між іншым, гэтыя фотаздымкі распаўсюдзіліся пасля візіту Святланы Ціханаўскай у Кіеў. Мой калега Улад Грыневскі падводзіць палітычныя вынікі мінулых двух дзён з кіраўніцай місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве Святланай Шацілінай. Вядома, размова будзе не толькі пра амбасаду РБ, а больш шырокай.
2: Гость рацыі.
3: І таксама падводзім вынікі такога двухдзённага візіту Святланы Ціханаўскай у Кіеў. З намі зараз Святлана Шацілінас з Кіева. Спадарыня Святлана, пра вынікі пагутарым, таксама цікавіць нас, якая абстаноўка ўвогуле ў Кіеве была гэтыя дні, ну, ў сувязі з расійскімі атакамі, ці спакойна, ці бяспечна вы сябе адчуваеце зараз?
4: Гэты час Украіна, мне падаецца, ўжо звыкла до такой сітуацыі. Мы жывём з обстрэламі як варыянтам нормы, але астатнія дні, асабліва ось калі быў гэты такі масованы абстрэл, дзейсна было гучна паўсюль, і нават я, як чалавек, які жыве не ў Кіеве, а поруч, таксама такіх інтэнсіўных абстрэлаў, ну, я не памятаю з пачатку 22 года. Бачыць гэта жахліва, але жыццё працягваецца, Украіна стаіць.
3: Будзем гаварыць пра візіт Святланы Ціханаўскай, ён ужо завершыў. Багата за гэтых два дні было падзеяў з перспектывы прадстаўніцтва беларускай дэмакратычнай супольнасці. Ну, па-першае, не ведаю, віншуем вас, ужо офіс адкрыўся прадстаўніцтва ў Кіеве, прыгадаеш пагутарам. Але вось з перспектывы вашага прадстаўніцтва, вашай працы, завершыўся візіт, што ён пасля сябе пакінуў? Найважнейшае.
4: На мой погляд, першае, што адбылося, гэта такое адкрыццё, скажам, палітычнага шлюза, калі можна так сказаць, калі дзяржава Украіна на самым высокім узроўні публічна дэманструе, што яна больш увагі, больш шчыльна развяртаецца до беларускага народу і што яна вельмі чётка падзяляе, што такое рэжым Лукашэнка і што такое беларускі народ. Гэта самае галоўнае, што адбылося. На тых зустрічах, на якіх я была прысутня, на зустрічы з міністрам, з падаром Сібігаю, ці тэзы, які лунали, яны былі такімі, што мы разумеем сітуацыю, мы падзяляем беларускі народ і рэжым Лукашэнка. Мы гатовыя разглядаць больш цеснае супрацоўніцтва, але трэба ўлічваць і фактар бяспекі дзяржавы, скажам так, лукашэнкаўскай Беларусі, гэта таксама мае быць улічана.
3: Адзін з аналітыкаў у нашым эфіры сказаў, што вось у яго склалася такое ўражанне, што Святлану Ціханаўскую ў Кіеве у некаторых ступені прымалі нават лепш, чымсь у некаторых еўрапейскіх сталіцах. Ці у вас таксама такое ўражанне склалася, а можа акурат вы апровергнеце гэты тэзіс?
4: Я ж была ўнутры і карцінку звонку не бачыла. Тое, што я пабачыла, а для мяне гэта быў, ну, першы такі вопыт унутры палітычнага, я не знаю, дискурса, і гэта было на вельмі высокім узроўні. Узровень, як гэта гатавалася, як працавалі украінскія дзяржаўныя службы, гэта ўсё выглядала на вельмі такім высокім узроўні. Таму я не можу параўнаць, у мяне няма досведу па іншым краінам, але выглядала гэта вельмі, вельмі дастойна, годна.
3: Размова Ціханаўскай і Зеленскага, ці была у вас магчымасць са Святланай пасля гэтай размовы вось перакінуцца нейкімі пару фразамі, вось што прагучала на гэтай размове важнага, калі гэта, канешне, не таямніца?
4: Калі ты глядзіш на пэўныя карцінкі сустрэчаў і потым, калі ты бачыш гэта з сярэдзіны, я сапраўды не разумела ступень навантажання на спадарыню Ціханаўскую. Якісь моменты я не можу іх сказаць публічна, але што гэта тытанічна праца, праўда тытанічна, гранічна праца. Шалёнае навантажэнне, гэта так. Мне не ўдалося парай фраз перакінуцца пра гэта, таму што падзеі шлі так хутка, што нават, знаеце, нават ты якісь звычайныя рэчы не паспяваеш зрабіць, і ты не памятаеш, ці ты еў, ці ты не еў. І ўзровень вагі кожнага слова, які ты кажаш, таго, як ты маеш падгатаватыся, як ты маеш глядзець на людзей, як ты маеш з імі размаўляць. Я сапраўды была ўражана. Я прям публічна хачу сказаць падзяку Светлане Ціхановскай за ту вытрымку і за тое, як яна годна нясе гэты прапар беларускага дэмакратычнага руху. Дэталей мне невідома пакуль, але аналітыка і самі працэсы будуць развівацца, і мы пра гэта ўжо дамовіліся.
3: Да чаго я вяду? Мы неаднаразова ў эфіры беларускага радыё «Рацыя» вось расказвалі пра вашу працу як прадстаўніцтва дэмакратычных сіл у Кіеве, а праблемах, з якімі сутыкаюцца беларусы. Ну і я хацеў вас падпытаць, можа, акурат ад прэзідэнта Зеленскага вы атрымалі нейкі такі сігнал, нейкія такія словы, якія бы дазволілі вам зрабіць, скажам так, такі вывад, што працаваць стане лягчэй і што гэты візіт сапраўды, ну вось, пераламаў нешта. Бо ўсе гавораць, што нібыта ёсць нейкі пералом, а ці ёсць ён насамрэч, як вам здаецца?
4: Палітычныя працэсы не ідуць так, як, я не знаю, бізнесовыя працэсы. Па-першае, што мае адбыцца, гэта палітычная воля, якая будзе прадэманстрована на самым высокім узроўні.
3: Яна ёсць, так, ці не мае?
4: Да, яна ёсць.
3: Гэта яно,
4: да,
3: так?
4: Гэта адбылось. Да, гэта адбылось. Далей мы ўсе знаем, што гэта працуе так. Ёсць прыгожыя, гарныя словы, палітычная воля. Далей ёсць адміністратыўны апарат, які мае працаваць пэўным чынам. Маюць адбыцца пэўныя рэчы. Вот сёння нас будзе яшчэ адна важная сустрэча з прадстаўнікамі Украіны, скажам так, дзяржаўных структураў. Мы ўжо хацім данесці пэўныя практычныя рэчы. Да гэтага мы ўжо як місія зрабілі і падгатавалі некалькі лістоў, якія стасуюцца тых праблем, якія ёсць, нашых прапазіцый, як мы прапануем гэтыя праблемы вырашаць. А далей я вельмі спадзяваюся, што гэты палітычны шлюз ён адкрыўся, і гэтая вада, яна змые на сваём там, скажам так, шляху усе тыя перапоны, якія былі. Патрэбныя адміністратыўныя рухі будуць зроблены, але гэта пакажа час. Першая шлюз адкрыўся. Далей маюць працаваць ўжо практычна структуры дзяржаўныя, каб гэта адбылося ўжо і людзі, прям беларусы тут, адчулі, што так гэта працуе.
3: Толькі дакладню, вось я вас слухаю і не магу зразумець, аптымізм у вашых словах ці ўсё ж такі троху так скептычна выглядзіце на гэта пытанне, што вось далей гэтыя справы так лёгка-лёгка пойдуць?
4: У мяне ёсць аптымізм з аднога боку, але з іншага трэба разумець яшчэ бяспекавыя рэчы. Тоб дзяржава Украіна мае ўлічваць, што яна ў вайне. Лукашэнскаўскі рэжым, які захапіў ладу ў Беларусі, ён працуе супраць Украіны. І гэта таксама зразумела. Грамадзяне ў Беларусі зараз як, ну, такія закладнікі дзеі рэжыму. І Украіне трэба зразумець, як разрозніваць беларусаў і рэжым. Людзі і тыя маюць беларускія пашпарты. І таму гэта не так проста, і знайсці гэты баланс паміж беларусамі, народам Беларусі і тымі, хто прадстаўляе рэжым, тыя маюць аднакавы статус грамадзяніна Беларусі. Як з гэтым быць, як правільна гэта ўлічыць, гэта тэж пытанне, якія трэба разглядаць і думаць, як гэта мае быць правільна зроблена. Таму аптымізм є, але ён не такі, што шашку нагала і што зараз усё будзе зроблена хутка і для ўсіх. Я думаю, што трэба пэўнае рашэнне чакаць, ну, не так хутка, бо трэба прадумываць іх.
3: А спадарэння Светлана, таксама важна, каб мы расказалі пра адкрыццё прадстаўніцтва беларускай дэмакратычнай супольнасці ў Кіеве. Урачыстасць учора ўвечары, я так зразумеў, адбывалася. Па-першае, раскажыце пра яе, бо і там узнагароды некаторыя дзеячы ва ўкраіне атрымалі ў сувязі з гэтым. Раскажыце, калі ласка, пра гэту урачыстасць і наколькі вось вось вам важна было, каб такі вось фізічны офіс таксама быў у Кіеве зараз?
4: На мой погляд, гэта вельмі важна. Былося дзейсна афіцыйнае адкрыцця місіі. Але місія пачала не то, чтобы працаваць, яна працягвала сваю работу, просто яна пачала больш актыўна працаваць з канца лета мінулага года, калі я была прызначана. Адкрыццё гэта была такая кропка, якая паказала, што ёсць шалёная патрэба ў гэтым. Ёсць патрэба ў тым, каб быў простор, у які ты можаш прыйсці, дзе ты можаш сесці і вочы ў вочы пагаварыць з беларусамі, дзе ты можаш вочы ў вочы пагаварыць з прадстаўнікамі ўкраінскай влады і ўкраінскай супольнасці. На мой погляд, тое, што я ўчора адчула, гэта вялікую патрэбу, і так склалася, што гэтая патрэба ёсць і для беларусаў тут ва Ўкраіне, не толькі, і для дзяржавы Ўкраіны, каб было месца, дзе можна фізычна рабіць пэўныя рэчы. Той узровень гасцей, які быў, гэта былі госці із МЗС, і замміністра быў МЗС, і пэўныя прадстаўнікі дыпламатычных устаноў іншых краін, і беларускія добраахвотнікі, і беларускія валанцёры, і грамадскія дзеячы, і палітолагі. У нас прайшоў круглы стол перад гэтым. Тобто я пабачыла на ўласныя вочы, што гэта тое, што актуальна, і тое, што патрэбна прам тут і зараз.
3: Дзякую вялікі за гэтую інфармацыю. Вось як такое падсумаванне, таксама між іншым у сувязі з гэтым візітам распаўсюдзілася такое відэа, калі дэлегацыя пад'язджала да беларускай амбасады, да будынка, а там усё пустазеллем зарасло, што там і ў прамым і ў пераносным сэнсе ў беларускай амбасадзе ўсё пустазеллем зараз парасло.
4: Ну да, прямо візуальна гэта так, як вы бачылі, мы пад'язджалі там поруч помнік Караткевічу. Я згадала, што калі был 2020 год, там былі чэргі на галасаванне, і потым гэта было месца, куды мы прыходзілі, і дзе для мяне асабіста такой палітычнай, скажам так, вакно, яно адкрылася, і з гэта ўсё пачалось для мяне асабіста.
3: І таксама пустазелля ўнутры, так? Там нікога нема, ніякіх прастаўнікоў?
4: Ні, там нікога нема.
3: Выехалі, так? Просто закінуты будынак.
4: Да, не працуе амбасада беларускай дзяржавы ва Ўкраіне, не працуе, там нема ніводнага дыпламата, ніводнага супрацоўніка, гэта так. Яна не толькі парасла, гэта прям як сімвал такой. Сімвал дзяржавы, яка проста нічога не робіць для сваіх грамадзян. Гэта вельмі сімвалічна, што яны былі за такім за парканам, за заборам, там унутры пустая будзіўля, паросшая, а звонку былі жывыя людзі, якія робляць для беларусаў тое, што яны мусяць рабіць як дзяржава. Вот такой прям, я не знаю, зоўні гэта такі, было так дуже адчутна, да.
3: Дзякую вялікі за размову. Нагадаю, што прадстаўніца дэмакратычных сілаў ва Ўкраіне Святлана Шацілена была сёння з намі, была нашай госцей.
2: Госць рацыі.
1: Гутарку вёў мой калега Ўлад Грыняўскі. Дадам, што літаральна некалькі хвілінаў таму на рэсурсах Святланы Ціхановскай з'явіліся некаторыя падрабязнасці, пра што ішла размова Святланы Ціхановскай і Владзіміра Зялінскага. У прыватнасці, прэс-служба Ціхановскай паведамляе, што падчас сустрэчы бакі абмеркавалі ваенна-палітычную сітуацыю ў рэгіёне, пагрозу з боку Расіі і рэжыму Лукашэнкі, а таксама неабходнасць не дапусціць далейшага ўцягвання Беларусі ў вайну супраць Украины. Особная увага была нададзеная бяспецы на беларуска-украінскай мяжы. Акрамя таго, абмеркавалі стварэнне працоўнай каардынацыйнай групы па вырашэнні праблемаў беларусаў, якія жывуць ва Ўкраіне ў гэты час, у тым ліку пытанняў легалізацыі дакументаў і прававога статусу. Падрабязней пра гэта можна пачытаць у соцсетках Ціхановскай або на яйным афіцыйным сайце.
2: Радыё РАЦ.

0: Беларускае радыё Рацыя найлепшы твой сябар.
1: Праз 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я на сёння і заўтра, і адразу па ім эканамічныя навіны з Яной Запольскай.

0: 16:29 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных у такую самую дату, як сёння, 27 траўня. Цяплей за ўсё было ў Лельчцах у 2007 годзе, плюс 34 градусы роўна. Халадней за ўсё ў пункце Палескім у 2001 годзе, амаль мінус 2. А больш за ўсё ападкаў выпала ў Ашмянах у 2015 годзе, 63,5 міліметры. Сёння ж на беларуска-польскім памежжы менавіта воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 17-19, а на заўтра прыкладна блізкі прагноз. Хаця за выключэннем таго, што на Гарадзеншчыне прагназуюцца кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы, але ў цэлым будзе воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, як сёння, тэмпература паветра бліжэйшай ноччу складзе плюс 6-8 градусаў, удзень 15-17 цяпла.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Яшчэ адна кампанія дапамагае Расіі ў вытворчасці боепрыпасаў. Беларускае прадпрыемства «Элементарныя машыны» дапамагае расійцам наладжваць вытворчасць выбухоўкі і боепрыпасаў. Пра гэта даведалася арганізацыя былых сілавікоў «Белпол». На сайце кампаніі гаворыцца, што яна займаецца распрацоўкай і вытворчасцю фасовачна-пакавальнага абсталявання, печаў, прамысловых млыноў і так далей. Кіраўніком і ўладальнікам з'яўляецца Дмітрый Емец. Але паводле звестак «Белпол», не ўся прадукцыя элементарных машын выглядае мірна. Гэтая фірма зрабіла, паставіла і змантавала на вытворчых плошчах Чабаксарскага вытворчага аб'яднання лініі працы з алюмініевым парашком, трацілам і гексагенам, ключавымі кампанентамі выбухоўкі артылерыйскіх і рэактыўных снарадаў. Расійскі брэнд, што працуе на акупаваных тэрыторыях, ідзе ў Беларусь. Шаурмічная растоўскага брэнда «Шаурма Шоп», шырока прадстаўленая на акупаваных Расіі тэрыторыях Украіны, абяцаюць прыйсці ў Беларусь. З 1 чэрвеня брэнд запускае рэкламную кампанію, накіраваную на выхад на рынкі Беларусі, Кыргызстана, Азербайджана. Плануецца, што «Шаурма Шоп» да канца года павялічыць колькасць кропак продажаў з 74 до 120 аб'ектаў, а свой абарот да 2 мільярдаў расійскіх рублёў. Геаграфія пашырэння шаурмічнай у самой Расіі ахопіць Растоўскую вобласць, так званая ЛНР, ДНР, Москву і Маскоўскую вобласць, піша беларусы рынак. Чарговую буйную партыю кантрабанды імпартных тавараў спрабавалі правесці ў Беларусь з Расіі. Супрацоўнікі мытні спынілі два аўтамабілі недалёка ад расійскай мяжы. Яны везлі ў Беларусь адзенне, абутак, сумкі, аўтазапчасткі ды іншыя тавары. Перавозчыкам аказаўся адзін і той жа індывідуальны прадпрымальнік. Праверка дакументаў паказала, што яны фіктыўныя, і адпраўнікі і атрымальнік указаны ў іх былі рэзідэнтамі Расіі і гэтую пастаўку увогуле не ажыццяўлялі. Звесткі аб саміх таварах у дакументах таксама былі пазначаны няправільна. З агульнага аб'ёму грузу, які ацанілі прыкладна ў 2,4 мільёны рублёў, амаль палова не мела нават пацверджання легальнага ўвозу ў Еўразійскі эканамічны саюз. Гэта значыць, з высокай верагоднасцю мытныя плацяжы пры гэтым не плаціліся. Вайна ў Іране каштавала польскім кіроўцам і прадпрыемствам не менш за 10 мільярдаў злотых, галоўным чынам з прычыны росту цэн на паліва. Паводле звестак фонду «Інстрат», найбольш пацярпелі транспартныя кампаніі, якія выкарыстоўваюць дызельнае паліва. Польскі ўрад раней вырашыў змягчыць наступствы павышэння цэн, знізіўшы ПДВ і акцыз, а таксама увёўшы максімальныя цэны на паліва ў рамках так званага пакета ЦПН. З пачатку вайны да сярэдзіны траўня дзяржаўны бюджэт пры гэтым страціў амаль 2 мільярды злотых. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 64 грошы, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 22 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 62 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Працягнем падсумоўваць візіт Святланы Ціханоўскай у Кіеў і менавіта сустрэчу яе з прэзідэнтам Украіны Валадзімірам Зеленскім. У Кіеве гэта адзін з галоўных палітычных сігналаў першага афіцыйнага візіту беларускай дэмакратычнай дэлегацыі ва Украіну. Паводле кіраўніка офіса Ціханоўскай у Вільні Дзеніса Кучынскага, гэта сведчыць пра гатовасць украінскага боку будаваць адносіны не з рэжымам Лукашэнкі, а з беларускім народам і яго дэмакратычнымі прадстаўнікамі.
1: Я бы хотел сказать, что сапраўды без перабольшвання это сапраўды гістарычны візіт. И ён не только открывает новую сторонку адносінах паміж демократичной Беларусью и Украиной, але, я думаю, задае великую такую повестку на будучыню. У тым ліку па стасунках паміж Беларусью и Украиной. Потому что будучыня у нас супольная, европейская, и то, что Славу Тихановскую приняли на официальном узровне, были проведены встречи с президентом Зеленским, с министром Сибигом, с кем там амаль 3 гадзіны провели разом, с іншими встречами, с выступом, то, ну, на конференции. И той месседж, який публично передає президент Зеленский про то, что коли розмовляють з Білорусю, то я не ведаю, з ким розмовляється, это Славна Тихановська. І фактично, як би сказав, що на своєму виступі, що приїзд Світлани, та практично як приїзд президента Білорусі, що ось така розмова з Білорусі відбувається поміж президентом Зеленським і Славна Тихановська. Это вельми-вельми позитивный и важный знак. И так само сигнал от украинских уладу, что с Лукашенком история законченная, а вот с белорусами, с белорусским народом не белорусы. Это европейский народ, який прагне свободы. И у тым ліку шмат у чым, безумовно, про менавіта перамогу Украины у гэтай жудаснай вайне супраць Расіі, гэтай свабоды мы таксама можам дамагчыся.
2: Якія вынікі сустрэчы Славы Георгіевны з Владзімірам Зеленскім можна ўжо пазначыць на сёння?
1: А сама сустрэча з прэзідэнтам Зеленскім была вельмі прадуктыўная, вельмі канкрэтная і па пытаннях беларускіх добраахвотнікаў, іх сем'яў, па пытаннях міжведамственнай групы і супрацы, і па агульнай палітыцы, у тым ліку санкцыйнай, палітыкі падтрымкі. Ось, тому після гэтага візиту, я думаю, відкриється зараз ще більше дверей в Україні на різних узровнях для різної супраці. Ось, і тут так само, ну, великі слова подяки всім, хто допомагає Україні, всім білорусам, які допомагають Україні, нашим смілим доброохотникам і сім'ям, білоруським організаціям, білоруській діаспорі і всім тим, хто задає повестку по Білорусі так само. Тому що гэты візіт – це так само признання того, що білоруси – це не росіяці, білоруси – не ровні режиму. Ми сябри, і що у нас повинні бути сябровські стосунки, сусідські, і що безпека України так само важна у тим питанні, що каб була безпечна Білорусь, яка не буде погрозою для України. Тое, що зараз робить Лукашенко з Путіним. Ось, тому я думаю, що гэты візіт так само не став магчымым. У тым ліку пра велізарну працу, яку робіць беларусы, беларусь в Україні, па тым, каб сапраўды вось гэта пазітыўнае ставленне до беларусаў було. Тому наперадзе шмат супольнай працы. Зрозуміло, перед нами великі виклікі. І російська імперія, і режим у Мінську, але то, що Тихановська, президентка обрана, Світлана Тихановська, президент України Зеленський, так ось вразно показали партнерство, і вразно показали всьому світу, що це супрацовництво між демократичною Білорусією і Україною виходить на новий зровень. Я думаю, воно допоможе так само до того, щоб переодолити усі складанності.
0: Гэта былі словы Дзяніса Кучынскага. Падчас візіту Ціханоўскай таксама ўдзельнічала ў міжнародным саміце гарадоў рэгіёнаў у Кіеве. Афіцыйна адкрылася ва ўкраінскай сталіцы місія дэмакратычных сілаў, і ўвогуле шмат было падзей, якія мы асвятлялі. Між тым, у афіцыйнага Мінску відавочна свае планы. У прыватнасці, амерыканскі інстытут вывучэння вайны паведамляе, што Масква і Мінск, мяркуючы па ўсім, фармуюць умовы для абаснавання новых новых удараў беспілётнікамі па Украіне, але зноў жа ўжо пасля доўгай паўзы, можна сказаць, беларускай тэрыторыі. Ну, прынамсі, такое меркаванне маюць амерыканскія аналітыкі і лічаць, што атакі гэтыя могуць быць накіраваныя на трасу М-06, якая праходзіць праз западныя вобласці Украіны, і гэта ключавы маршрут для паставак, якія адбываюцца ва Украіну праз Польшчу. Істотна важныя, безумоўна, для Украіны. Тым часам Уладзімір Зяленскі папрасіў прэзідэнта США Дональда Трампа тэрмінова адправіць Украіне ракеты для сістэмы Патріот, бо, тлумачыць ён, крытычна не хапае сродкаў супраць паветранай абароны. Пра гэта паведамляе Киев Індэпендэнт.
3: Радио Рация.

0: Удар рацыі.
1: Постсавецкая прастора пачынае развальвацца проста на вачах. У Маскве гэта цудоўна разумеюць. Для Крамля былыя рэспублікі Савецкага Саюза заўсёды былі не проста суседзямі, а часткай імперскай канструкцыі, без якой сама Расія губляе статус цэнтра сілы. Але цяпер адзін за адным аскепкі гэтай канструкцыі пачынаюць выходзіць з-пад кантролю. Украіна вядзе вайну за канчатковы разрыў з рускім светам. Арменія адкрыта сварыцца з Масквой і шукае новых партнёраў. Казахстан усё больш настойліва праводзіць уласную лінію. Азербайджан дэманстратыўна дзейнічае без аглядкі на Крэмль. І на гэтым фоне Лукашэнка фактычна ўключаецца ў адчайную барацьбу за захаванне таго, што яшчэ засталося ад постсавецкай імперыі. Сімвалічна, што менавіта цяпер у Мінску прымаюць былога прэзідэнта Малдовы Ігара Дадона, чалавека, які ўжо прайграў галоўную бітву за сваю краіну. Сустрэча адбываецца напярэдадні магчыма вызначальных падзей для Малдовы, дзе тэма збліжэння, а ў перспектыве і аб'яднання з Румыніяй ўжо перастала быць маргінальнай. Ігар Дадон у Менску гучаў амаль панічна. Ён заяўляў, што цяперашнія малдаўскія ўлады нібыта прасоўваюць ідэю ліквідацыі малдаўскай дзяржавы. Лукашэнка ў сваю чаргу заклікаў не дапусціць страты суверэнітэту Малдовы. Гучыць абсурдна, улічваючы, што гэта кажуць палітыкі, чые краіны дзесяцігоддзямі былі завязаныя на Маскву эканамічна, палітычна і вайскова. Але Лукашэнка выдатна разумее, калі прарасійскія інтэграцыйныя праекты на постсавецкай прасторы пачнуць канчаткова развальвацца, яго ўласная мадэль улады таксама апынецца пад пагрозай. ЕАЭС, АДКБ і ўся гэта сістэма саюзных сувязяў патрэбная Менску не толькі дзеля грошай або таннай нафты. Яна падтрымлівае саму ідэю таго, што Беларусь нібыта натуральна павінна існаваць у расейскай сферы ўплыву. Тым часам Малдова ўсё больш рухаецца ў іншым кірунку. Майя Санду ўжо адкрыта заяўляе, што на рэферэндуме пра аб'яднанне з Румыніяй яна галасавала б за. Прэзідэнт Румыніі Нікуш Ордан адказвае яшчэ больш выразна: Румынія да гэтага гатовая. І гэта ўжо не маргінальная дыскусія, а размова на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаваў. Асабліва небяспечна для Масквы тут тое, што разбураецца галоўны інструмент утрымання Малдовы – Прыднястроўе. Яшчэ некалькі гадоў таму гэты рэгіён быў магутным геапалітычным якарам, які не дазваляў Кішынёву вырвацца з расейскай арбіты. Але цяпер сітуацыя змянілася. Расія, аслабленая вайной супраць Украіны, фізічна не зможа хутка падтрымліваць свой анклаў. А Украіна мае і ваенную матывацыю, і прамы інтарэс у ліквідацыі расейскай прысутнасці каля сваіх межаў. У выпадку вялікай эскалацыі пытанне Прыднястроўя вырашыцца не дыпламатычна, а сілавым шляхам. І тут паказальна яшчэ адно. Пуцін не выглядае ўжо чалавекам, здольным спыніць гэты працэс. Таму у гульню ўсё часцей уключаецца Лукашэнка. Апошні, больш-менш актыўны менеджер постсавецкай прасторы ад Масквы. Ён сустракаецца з Дадонам, гаворыць пра суверэнітэт Малдовы, заклікае не рэзаць пупавіну. Але ўсё гэта ўсё больш нагадвае спробы затрымаць рукамі абвал старога дому.
0: Каментар рацыі.
2: Ну так, чалавек, напэўна, незнаёмы з працэсам родаў, і пупавіну рэзаць як бы абавязкова. Пра што будзе бліжэйшы выпуск навінаў? Ціханоўская распавяла дэталі сваёй закрытай ад прэсы сустрэчы з Зяленскім. На беларуска-расійскай мяжы ўзмоцненыя меры кантролю. У Магілеве на уроку фізкультуры вучань зламаў хрыбетнік. Настаўніца пойдзе пад суд. Пра гэта дэнша дазнаемся падрабязней праз 7 хвілінаў.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 в Польше.
3: Светлана Тихановская распавяла аб закрытай для прэсы сустрэчы з украінскім прэзідэнтам. На беларуска-расійскай мяжы ўзмоцнены меры кантролю. У Магілёве на уроку фізкультуры вучань зламаў хрыбетнік. Настаўніца пойдзе пад суд.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: 26 траўня ў Кіеве за зачыненымі дзвярыма адбылася сустрэча беларускай дэлегацыі на чале са Святланай Ціхановскай з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зяленскім. Як паведамляецца сёння ў тэлеграм-канале Ціхановскай, бакі абмеркавалі ваенна-палітычную сітуацыю ў рэгіёне, пагрозы з боку Расіі і рэжыму Лукашэнкі, а таксама неабходнасць не дапусціць далейшага ўцягвання Беларусі ў вайну супраць Украіны. Асобная ўвага была нададзеная бяспецы на беларуска-украінскай мяжы. Таксама ўзнялі пытанні падтрымкі беларускіх добраахвотнікаў, лёсу беларускіх ваеннапалонных, якія ваявалі за Украіну, і магчымасці вызвалення палітвязняў, асуджаных у Беларусі за падтрымку Украіны. Абмеркавалі стварэнне працоўнай каардынацыйнай групы па вырашэнні праблем беларусаў ва Украіне, у тым ліку пытанняў легалізацыі дакументаў і прававога статусу. Ціхановская заклікала прэзідэнта Зяленскага падтрымаць цвёрдую пазіцыю Еўразвяза ў дачыненні да рэжыму, каб не дапусціць паслаблення санкцый, у тым ліку ў пытаннях транзіту угнаенняў, пакуль у Беларусі не адбудуцца сістэмныя змены і не спыняцца рэпрэсіі. Афіцыйнае адкрыццё беларускай місіі ў Кіеве адбылося ў рамках візіту ва ўкраінскую сталіцу Святланы Ціхановскай. Паўстала патрэбная пляцоўка для беларускага жыцця, падкрэсліла ў нашым эфіры кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве Святлана Шаціліна. Яна нагадала, калі місія пачала працаваць.
4: Афіцыйнае адкрыцце місіі. Але місія пачала не то, што бы працаваць, яна працягвала сваю работу, проста яна пачала больш актыўна працаваць з канца лета мінулага года, калі я была прызначана. Адкрыццё гэта была такая кропка, якая паказала, што ёсць шалёная патрэба ў гэтым. Ёсць патрэба ў тым, каб быў простар, у які ты можаш прыйсці, сесці і вочы ў вочы пагаварыць з беларусамі.
3: На адкрыцці прысутнічалі прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, офісу Ціхановскай і каардынацыйнай рады, а таксама украінскія дыпламаты і беларускія добраахвотнікі. Да іншых тэм. На беларуска-расійскай мяжы ўзмоцненыя меры кантролю, стала больш праверак дакументаў, а таксама ў некаторых месцах з'явіліся памежнікі з аўтаматамі. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал праваабаронцаў Mayday Team. Адзначаецца, што да канца траўня па-ранейшаму праводзяцца праверкі абсалютна ўсіх, хто перасякае мяжу. Пры гэтым на некаторых КПП, акрамя пашпартоў, сталі правяраць тэхнічны пашпарт на аўтамабіль і страхоўку. На уездзе ў Беларусь з боку Санкт-Петербургу памежнікам увогуле выдалі аўтаматы Калашнікава, што здзівіла і напалохала пасажыраў. Раней, паводле падарожнікаў, вайскоўцы, якія правяралі транспарт, былі наогул без зброі або з пісталетамі. Таксама з'явіўся кантроль і на чыгунцы. З 3 красавіка пачалі хадзіць рэгіянальныя цягнікі з Віцебска і Оршы ў Смаленск. На станцыі прызначэння ва ўсіх пасажыраў правяраюць пашпарты. У Магілёве ў суд накіравана крымінальная справа супраць 40

0: 9-гадовай настаўніцы фізкультуры адной з гарадскіх школ. Пра гэта паведаміла прэс-служба Генеральнай пракуратуры Беларусі. Інцыдэнт адбыўся ў снежні мінулага года. Педагог праводзіла занятак па фізічнай культуры з малодшымі школьнікамі, аднак у нейкі момант сышла са спартыўнай залы, пакінуўшы дзяцей без нагляду. Сачыць за класам яна даручыла двум старшакласнікам. Падчас гульні падлеткі пачалі падымаць другакласнікаў і кідаць іх на спартыўныя маты. Адзін з хлопчыкаў няўдала упаў і атрымаў закрыты кампрэсійны пералом грудных пазванкоў. Эксперты кваліфікавалі траўму як менш цяжкае цялеснае пашкоджанне. Цяпер настаўніца абвінавачваецца ў неналежным выкананні абавязкаў па забеспячэнні бяспекі жыцця і здароўя непаўналетняга. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы чацвер воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, толькі на Гарадзеншчыне кароткачасовыя дажджы і магчымая навальніца. Вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8, удзень 15-17 цяпла.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацией.
2: Бягучую гадзіну спадарства прысвецім палітвязням. Тэма застаецца актуальнай, нават калі пра яе могуць менш гаварыць. Назаву толькі некаторыя лічбы. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 839 чалавек. А ўсяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 2020 году ў такім статусе былі прызнаныя 4619 асобаў. Паводле ініцыятывы «Дысідэнт бай» на сёння ў Беларусі 926 палітвязняў, яны называюць большую лічбу, прычым з іх 120 жанчынаў, узняволення альбо іх свабода абмежаваная. Шэраг матэрыялаў па тэме рэпрэсіяў і палітычных зняволеных наперадзе.

0: У Беларусі абвясцілі ў вышук культурніцкага актывіста і былога палітвязня Іллю Міронава. Супраць яго распачалі крымінальную справу паводле артыкула аб легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, нібыта, а яго фота з'явілася на інфармацыйным стэндзе савецкага РАУ з Гомля, адкуль паходзіць актывіст. Сітуацыю каментуе сам Ілля і праводзіць паралелі з нядаўнім выпадкам праваслаўнага святара Георгія Роя. Пра гэта мы паведамлялі, яго таксама абвясцілі ў вышку Беларусі.
1: Не магу сказаць, па якой нагодзе гэта пішыне маглі мне напісаць статтю 235 часть 1, но я думаю, што это скорее всего за то, што я в 23-м году, когда вышел из СИЗО, начал делать переводы, но это больше направлено не на меня лично, а на тех людей, которые еще как-то в Беларуси, возможно, пытаются друг друга поддерживать. А меня лично это может касаться, может и не касаться, потому что я сейчас еще раз просмотрел действующее законодательство там и Литвы, и Интерпола. Там я не нашел ничего такого, а почему бы меня могли вдруг взять. Потому что это не непосредственно не экономическая статья, а политическая статья.
2: На вот и не пытаюсь избирателься вы приехать в Беларусь, ты мне меньше. И с ней хоть некая погроза, что вы с таки росшук внутри Беларуси может хоть как-нибудь поплывать на то, что может быть за некой экстрадиции, например, от вас у Беларуси, что-то подобное.
1: Погрозы моей экстрадиции у Беларусь нема. С той на годы, что я еще у 24-м годе отрымал на 5 годов ПМЖ. То, что я зараз официально прошел интеграцию, официально працую, плачу выдатки, и то, что амаль каждый день относно меня, моей матери, якая находится в Вильне, пропагандистские телеграм-каналы пишут такую лухту с погрозами як фізічнага валту, так і проста пішуць кожны дзень.
2: Літаральна напярэдадні прайшлі звесткі пра тое, што ў розшуку Беларусі быў абвешаны і праваслаўны святар Георгій Рой. Ці бачыце вы, Ілля, у гэтым пашырэнні рэпрэсій ўжо не толькі супраць актывістаў, але агулам супраць любых незалежных галасоў Беларусі і такім чынам назіраць запужванне жыхароў ўнутры краіны?
1: Так, я бачу гэта на сапраўды запужванне ўсіх беларусаў, якія знаходзяцца ўжо не ў самой Беларусі, а за ее межамі. Як гэта выпадак з айцом Георгіем, у якога спачатку аб'явілі яго імя і прозвішча экстрэмісцкім, потым аб'явілі саму гэту установу, мабыць, но тое, што яго привлекают к криминалке, слышится то, что лачынный режим Лукашенко не ожидая, как люди ходили в православный приход в Вильне. И они сподзяются на то, что люди не будут сбираться разом. Мы уже бачим, что уже не только на свято национальное, на День воли, альбо на День солидарности с политвязнями. Але мы бачим, что не збирались на угол нигде, ни у корчме, ни у приходе, ни у ктами кропка, нигде. И тому эти репрессии направлены на то, как белорусы не объединялись. И режим, лачынный режим Лукашенко зацікаўлений і робить тое, каб раз'ядноўваць беларусаў у тым ліку і гэтымі дзеяннямі, якія мы бачым. Адносна айца Роя, можа быць адносна мяне, таму што я арганізоўваю розныя імпрэзы, там канцэрты. І, мабыць, людзі, якія бачаць маё прозвішча, то што есть же бэзная беларусы. Ось сёння самай раніцы я атрымліваю віншаванні ад тых людзей, якія самі прайшлі праз гэта. Але ёсць людзі, якія ездзяць там у Беларусь, альбо маюць родных у Беларусі, якія могуць проста запалохацца гэтага і не хадзіць на тыя імпрэзы, якія я раблю тут.
2: І ўсё равно будзе працягваць дзейнасць?
1: Так.
2: Бо вы сказалі, можа быць, беларусамі, якія знаходзяцца ўнутры краіны на сёння.
1: Шчыры вам дзякую ўсім беларусам і не толькі беларусам, якія знаходзяцца ў Беларусі, то што вы падтрымліваеце адзін аднаго, пачынаючы яшчэ не з 20-го года, яшчэ да 20-го года, і асабліва ў 20-м годзе, і зараз гэта вельмі, вельмі моцная падтрымка адзін аднаго, гэта салідарнасць, і гэта вельмі важна падтрымліваць. То есть падзерживаць друг друга в любой ситуации, особенно сейчас, в которой мы оказались. Только солидарность может победить преступный режим Лукашенко. Я не знаю, когда, но солидарности наша сила.
0: Цяжка не пагадзіцца з Ілём Міронавым. Нагадаю, што ў траўні 24-га яго абвесцілі ў вышук і ў Расіі па запыце ўладаў у Беларусі. У лістападзе таго ж году ў базу вышку была ўнесеная ягоная маці.
3: Радіё Рацыя. Інфармацыя, музыка, культура.

0: 17:27 беларускі час, у Польшчы 16:27. Беларускія сіноптыкі даюць адразу два папярэджання з аранжавым узроўнем небяспекі на сёння, бо ў многіх раёнах Беларусі і ў Менску чакаецца ўзмацненне паўночна-заходняга ветру парывамі 15-20 метраў за секунду, як і на памежжы зрэшты. А ў другую палову дня на большай частцы Беларусі зноў жа чакаюцца навальніцы, месцамі пры навальніцах град. Што тычыцца прагнозу на заўтра, надвор'е будзе вызначаць халодная, няўстойлівая паветраная маса, якая паступае з паўночнага захаду Еўропы, атмасферны ціск істотна не зменіцца. На беларуска-польскім памежжы ў чацвер воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, толькі на Гарадзеншчыне, кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы складзе плюс 6-8 градусаў, удзень 15-17 тепла.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Франкфурце адбудзецца літаратурна-паэтычная сустрэча з Аляксандрам Ждановічам «Пунктіры». Караткевіч, Разанаў, Геніюш. Беларускае жыццё – гэта пунктіры. Гэта перарывістыя сувязі, гэта следы на карце. Мы існуем, але мы не цэлыя. Што рабіць, каб пунктіры сталі лініямі, трывалымі сувязямі, якія б нас аб'ядналі? Прапануюць адказаць на гэтае пытанне разам з беларускімі паэтамі, класікай і сучаснасцю. У сераду зялёны тэлефон ладзіць вебінар «Нам неабыякавая экалогія. Як мастацтва і радыкальны актывізм лечаць наше здранцвенне». Мы ведаем пра экалагічны крызіс, але не адчуваем яго. Псіхіка ўключае здранцвенне, а капіталістычная сістэма закалыхвае нашы страхі. І пакуль навукоўцы паказваюць нам сухія лічбы і графікі, мастакі ды актывісты шукаюць іншыя шляхі да нашага спачування. Разам з арт-менеджеркай і мастацтвазнаўцай Сафіяй Садоўскай разбяруць, як яны гэта робяць. Пагаворыць пра тое, чаму камфорт – галоўны вораг зменаў, і ці можа мастацтва прымусіць нас заўважыць катастрофу, у якой мы субдзельнічаем. У сераду ў Варшаве цырымонія ўзнагароджання паэтычнай прэміі імя Наталлі Арсеньевай 2026. На імпрэзе гасцей цырымоніі чакаюць чытанні вершаў фіналістаў, музычныя выступы і галоўнае абвяшчэнне лаўрэата прэміі. Вечар традыцыйна пройдзе ў нябесных колерах. Арганізатары запрашаюць таксама далучацца і да гэтай гамы ў сваіх строях. У чацвер у Варшаве прэзентацыя кнігі «Успаміны Францішка Міцкевіча», удзельніка паўстання 1830-31 гадоў і брата Адама Міцкевіча. Ва ўспамінах месціцца жывы голас чалавека, які прайшоў праз страты, дарогі, выгнанні, памяць і час. Гэта рэдкая магчымасць дакрануцца да гісторыі, якая раптам пачынае вельмі балюча нагадваць сучаснасць. Будуць гаварыць пра Міцкевіча, Беларусь, эміграцыю, літаратуру, памяць і тое, чаму чалавечыя гісторыі не старэюць нават праз стагоддзі. Спікер, журналіст і перакладчык Міхаіл Карневіч. У пятніцу ў Вільні семінар «Юрыдычная беларуская мова ва ўмовах прававой трансфармацыі». Падчас семінара разбяруць, як пераадолець супярэчнасць паміж дэкаратыўным канстытуцыйным статусам беларускай мовы і яе фактычнай адсутнасцю ў прававым полі, якая рэальная статыстыка прыняцця законаў па беларуску на сучасным этапе і пра што яна сведчыць, а яшчэ шмат іншага цікавага. У пятніцу ў Копалоўцы граюць у Варшаве спектакль «Мінскае мора». Пасля смерці капітана ягоныя сваякі збіраюцца на лецішчы, каб ушанаваць памяць памерлага. Сярод іх з'яўляецца ягоны брат, афіцэр КДБ у адстаўцы. Здавалася б, звычайная размова хутка выходзіць з-пад кантролю, выкрываючы балючыя таямніцы. Зайздрасць, страх і прага помсты пераплятаюцца ў душнай атмасферы памінак. Усё гэта гадамі збіралася ў тэчцы поўнай даносаў, скрупулёзным архіве чалавечых слабасцяў. У гэты дзень у магілу паклалі не толькі капітана, але і ілюзію шчаслівай сям'і. П'єса, натхненая базай даносаў у КДБ, якую апублікавалі кіберпартызаны ў 2024 годзе. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам.

0: Беларускі актывіст Зміцер Грынкевіч ужо больш за год жыве ў армянскім Ерэване. Пра тое, як за апошні час змянілася стаўленне да беларусаў у Арменіі і з якімі выклікамі сёння сутыкаюцца нашыя суайчыннікі, пра гэта з актывістам пагутарыў мой калега Сергей Панович.
1: Зміцер, скажыце, што змянілася ў жыцці беларусаў у Арменіі за апошні некалькі месяцаў? Вот я ведаю, што быў візіт сябраў там каардынацыйнай рады і там нашых іншых прадстаўнікоў. Ад гэтага што-небудзь змянілася?
2: Ну, насправді, акрамя таго, што многія армяне знаёмыя мне папрысылалі пасылку на то, што а вось ваша Ціхановская. У нас такі, больш я нічога не ўбачыў па шчырасці.
1: Так, калі мы кажам пра вось гэты візіт, ці асвятляўся той візіт в армянскіх СМІ?
2: Так, асвятляўся, да, нават на як мінімум адным телеканале, які транслюецца ў тым ліку па тэлебачанні, а не толькі в інтэрнэце, было інтэрв'ю з Ціхановскай. Тут яны прям заморочились, так старались.
1: Вось, а калі мы кажам пра тое, што адбывалася пасля, ці былі нейкія там сустрэчы беларусаў нейкія, ці былі нейкія з іншымі супольнасцямі там у вас у Ерэване?
2: Менавіта па тэме Ціхановскай нічога не было. Ну, магу толькі адно пацвердзіць. Нежывая супольнасць беларуская ў Ерэване. А вось з украінскай супольнасцю у мяне паступова паляпшаюцца кантакты. Напрыклад, мяне пазвалі, я нават не ведаў, што яны будуць дзень вышыванкі праводзіць. Рабілі, апраналі самую вялікую ў свеце вышыванку на помнік Тарасу Шэўчэнку. Фіксавалі гэты рэкорд в кнігі рэкордаў. А потым пасідзелкі былі, мяне нават гароховым супам накармілі.
1: Скажыце, вось, а супольнасць украинская в Ереване, она великая, и кто это? Это люди, которые приехали после початка вот полномасштабной агрессии, те люди, которые давно живут в этой краине?
2: Есть некоторая колькость людей, которые живут тут давно, але большая частка это украинцы менавіта с оккупованных Россией территорий Украины. Большая частка альбо этничных украинцев, которые выехали с самой России. Украинцев с Украины личные люди. Ну и супольность из тех, что я бачу, что ходят, как минимум, о, ну, чего, какие ходят. Сколько людей собралось было на день вышиванки? Там минавито украинцев было 10 человек 60.
1: Некие чаты там украинские, те есть некие супольности, те есть некие организации, может, с какими вы там контактируете?
2: Так, есть такая организация «Допомога». И они занимаются в первую чергу гуманитарной допомогой украинцам. По сутнасці у іх є чат, канал. Астатнія, наскольки я паглядзеў, в Ерэване украинская супольнасць таксама не актыўная. Вось гэтыя дзяўчаты ў першую чаргу, хаця ребята там таксама є даволі актыўныя. І яшчэ, як я даведаўся, як это для мяне не дзіўна, є філіал Тернопольскага універсітэта, заходнеукраінскі Галіцкі універсітэт, у якім вучацца немало включаючи не только украинцев, але и армян.
1: А супольностью, вы кажете, что белорусской супольности нема, есть украинская. А с якими еще вы контачите? Ну, то есть, может быть, татарская, может быть, там, ведаю, там, некая иншая, башкирская супольность.
2: Дива, але на нас вышли представники, менавіта супольность, уже не просто люди, а представники супольности иранской. И вось яны долучались и на украинский день вышиванки, потом мы с ними так само. Ты пару-тройку человек нас, белорусов, якія контактуем разом, сустракали, сидели. Выходит вот такий трикутник на дадзены момент. Крышечку белорусов, больше украинцев, и крышечку иранцев. Иранцы нас, до речи, разумеются в плане многих наших проблем. Летний найлепш со всех, с кем я сутыкался. Мабуть, тому, что они крутятся в подобном сами давно.
0: Гэта кажа Зміцер Грынкевіч. У бліжэйшыя месяцы ён мусіць зрабіць так званы візран з Арменіі, але ў Еўропу паляцець не можа, бо не мае візы. Для выезду яму застаюцца толькі краіны, куды пускаюць беларусаў па бязвізе таксама. Так званым. Уладзімір Зеленскі накіраваў Дональду Трампу тэрміновы ліст. Пра гэта падрабязней дазнаемся ў бліжэйшым выпуску навінаў. Латвія ўзмацняе абарону ад беспілётнікаў на мяжы з Расіяй і Беларусю. У Беластоку тым часам адзначылі дзень мясцовага самакіравання. Пра гэта будзе ў нас і асобны матэрыял цягам наступнай гадзіны. А бліжэйшы выпуск ужо праз 3,5 хвіліны. Выпуск навінаў.
3: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Русаў. Цяпер беларуская дыяспара ў гэтай краіне налічвае больш за 7 тысяч чалавек. Аб мясцовых падзеях. У Падляшскай ваяводскай управе 27 траўня прайшлі ўрачыстасці з нагоды Дня мясцовага самакіравання. Прадстаўнікі гмін, паветаў і гарадоў Падляшча сабраліся ў Беластоку, каб падкрэсліць ролю мясцовых улад у развіцці рэгіёна і падзякаваць тым, хто гадамі працуе для мясцовых супольнасцяў. Падчас адкрыцця сходу ваявода Падляшча Яцек Бжазоўскі падкрэсліў найвышэйшую важнасць самакіравання.
1: 36 lat temu podjęto decyzję, którą potem zrealizowano w praktyce, której skutkiem i konsekwencją jest dzisiejszy samorząd terytorialny. Jednej z najważniejszych i najbardziej udanych elementów, które zostały w ciągu tych 36 lat zrealizowane. Wolny, niezależny samorząd, bo samorząd to my.
0: Са свайго боку скарбнік горада Беластока Станіслава Казлоўская звернула ўвагу на асноўныя патрэбы сучаснага самакіравання.
2: То значы, хцяў бы яшчэ дакончыць, што гэты бы былі правідлова і жытэльна выцэнёны патрэбы асветы, то было бы вельмі добра. Чаго трэба? Wydaje mi się, że no, na pewno trzeba być przygotowanym nie tylko teoretycznie, ale praktykę też pewną trzeba mieć.
0: Дзень мясцовага самакіравання ў Беластоку стаў таксама нагодай для падвядзення вынікаў 30-годдзяў польскай самакіравальнай рэформы і абмеркавання будучых выклікаў для рэгіёна. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў чацвер 28 траўня воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, толькі на Гарадзеншчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8 градусаў, удзень 15-17 цяпла.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. День с рацией.
4: 98,1 FM, наша хваля у Беластоку і Гародні, 99,2 FM у Берасці ды Белай Падляскай. Мы вяшчаем і ў іншых вядомых гарадах беларуска-польскага памежжа. Я назваў толькі некаторыя. Шырэйшы ахоп маем праз онлайн-трансляцыю, да яе можна далучыцца зайшоўшы на наш сайт racia.com. Так што выбірайце для сябе зручны, галоўнае, бяспечны варыянт. Бліжэйшую гадзіну таксама правядзем у шчыльным інфармацыйна-музычным эфіры з закранем падляскія тэматы. Асабліва пачнем, як заўжды, з музыкі.

0: 18:30 беларускі час, у Польшчы 17:30. Прагноз на заўтра гучыць гэтак па беларуска-польскім памежжы. Воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, толькі на Гарадзеншчыне прагназуюцца кароткачасовыя дажджы і магчымая навальніца. Вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8, удзень 15-17 цяпла. Такі ўмовы надвор'я будзе вызначаць халодная, няўстойлівая паветраная маса, якая паступае з паўночнага захаду Еўропы, кажуць сіноптыкі, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Калі зірнуць далейшы прагноз, амаль што ўжо да канца траўня, то 29 числа будзе максімум да плюс 20 градусаў і таксама з кароткачасовымі дажджамі з моцным парывістым ветрам. 30 траўня крыху цяплей, менавіта на памежжы мусіць быць да плюс 22 максімум, але ў дзённы час месцамі прагрымяць навальніцы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 28 траўня, чацвер. Культурнае таварыства «Русь» запрашае на даклад Ярослава Ягелу «Падляшша – край пад лесамі ці пад ляхамі». І дыскусію на гэтую тэму паводле кнігі дакладчыка Лехя і Лехіці у хроніцы Вінцэнта Кадлубка. Сустрэча пачнецца 18 гадзіне ў Цэнтры праваслаўнай культуры ў Беластоку. Крымінальнае права Вялікага княства Літоўскага. У чацвер, 28 траўня, гурток «Актыўнымі быць файна» запрашае на новую сустрэчу. Прапануюць даведацца і абмеркаваць, што было дазволена, што каралася сярод шляхты і народу ў часы Вялікага княства Літоўскага. Пачатак сустрэча 19 гадзіне ў залі, што па вуліцы доктар Ірэны Бялуфны, 7. Цэнтр культуры ў Сакоўцы і мама тэатр запрашаюць на камедію «Вуаманне на жаўндане». Пачатак 18 гадзіне ў кінатэатры «Сокал» у Сакоўцы. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе для сваіх юных гледачоў два спектаклі «Робат і матылёк де Оны». Абодва спектаклі пачынаюцца о 9 гадзіне, а для старэйшых гледачоў прапануе мюзікл «Гатэль Ріц». Пачатак у 18. Культурны камітэт акруговай медыцынскай палаты ў Беластоку запрашае на незвычайную выставу аднаго з класічных, найцікавейшых і найважнейшых сучасных мастакоў Ярослава Мадзелеўскага, прафесара Акадэміі мастацтваў у Варшаве, якога лічаць вядучым прадстаўніком новага выразу ў жывапісе. Яго творчасць адыграла значную ролю ў рэаліях Польскай Народнай Рэспублікі і аказала бясспрэчны ўплыў на мастацтва 80-х і 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Вернісаж выставы пачнецца 19 гадзіне ў раённай медыцынскай палаце ў Беластоку, што па вуліцы Свентаянскай. Працягласць выставы да 11 чэрвеня. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на гарадскі агляды дасягненняў пажылых сеньорада 2026. Гэта унікальнае мерапрыемства, поўнае запалу, таленту і неабмежаванай энергіі пажылых беластачанаў. Адбудзецца ў кінатэатры «Форум» пачатак 10 гадзіне. Сеньорада – гэта фестываль, якога галоўная мэта – прасоўванне творчай дзейнасці пажылых людзей і прадстаўленне іх мастацкіх дасягненняў шырокай аўдыторыі. Гледачы змогуць атрымаць асалоду ад разнастайнай праграмы, якая ўключае музычныя, танцавальныя, тэатральныя і кабарэ пастановы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляш.

0: Політ хіт з Віталем Циганковим.
1: У Міністерстві замежних справ Беларусі заявілі, што ўлады краіны вядуць актыўны, але не публічны дыялог з заходнімі дзяржавамі. Пра гэта паведаміў намеснік міністра замежных справаў Ігар Сакрэта ў інтэрв'ю дзяржаўнаму тэлеканалу «Першы інфармацыйны». Паводле Сакрэты, на працягу апошняга года рэгулярна праходзяць сустрэчы з прадстаўнікамі Захаду, як у сталіцах розных краін, так і на міжнародных пляцоўках. У перамовах удзельнічаюць кіраўнікі палітычных дэпартаментаў і намеснікі міністраў. На гэтых сустрэчах абмяркоўваецца шырокі спектр пытанняў, такі як палітыка, эканоміка, санкцыі, іх наступствы, а таксама пытанні бяспекі. Сакрэта адзначае, што ў ходзе дыскусіі бакі не заўсёды згодныя, але працягваюць абменьвацца пазіцыямі і весці дыялог. Заява Ігара Сакрэты не з'яўляецца ніякай сенсацыяй. Відавочна, што нават пры жорсткай публічнай палітычнай канфрантацыі паміж Мінскам і Захадам каналы камунікацыі не зніклі, ды і не павінны знікаць. На практыцы дзяржавы вельмі рэдкі цалкам спыняюць кантакты, асабліва калі гаворка ідзе ў нашым варыянце пра такія важныя рэчы, як бяспека, санкцыі, міграцыі, палітвязні альбо вайна ва ўкраіне. Мінск, прынамсі апошнія месяцы, а то і больш, актыўна спрабуе знізіць узровень сваёй ізаляцыі на Захадзе. Уладам Беларусі ўсё больш патрэбны хаця б абмежаваны дыялог з Еўропай і США, каб не апынуцца ў поўнай залежнасці ад Крымля. А для Захаду такія кантакты таксама маюць сэнс. Не гледзячы на санкцыі, рэпрэсію і развязу ёсць шэраг практычных пытанняў, дзе без камунікацыі з Мінскам абысціся цяжка. Міграцыйная бяспека, вызваленне палітвязняў, ваенная актыўнасць Расіі і Беларусі. Як мінімум, еўрапейскім дыпламатам хацелася б ведаць, што насамрэч адбываецца ў Мінску і якія намеры ў кіраўніцтва Беларусі. Важна і тое, што Сакрэта падкрэсліў менавіта непублічны характар дыялогу. Гэта азначае, што абодва бакі пакуль не гатовы да адкрытай нармалізацыі. Для Мінску занадта адкрыты кантакт з Захадам мог бы выклікаць незадавальненне Масквы. Для Захаду выглядаць як легітымізацыя Лукашэнкі без істотных змен внутрі Беларусі. Таму цяпер найбольш верагодная мадэль – гэта кулуарная дыпламатыя без вялікіх сімвалічных жэстаў. Публічна бакі працягваюць жорсткую рыторыку, але паралельна спрабуюць вырашаць частку праблемаў праз закрытыя каналы. Мінск, вядома, будзе імкнуцца прабіваць еўрапейскую сцяну, падключаючы самыя розныя метады, у тым ліку сваіх лабістаў як на Захадзе, так і сярод беларусаў выгнання. Магчыма, нейкія лакальныя перамогі на гэтым шляху і будуць. Але стратэгічна пазіцыя развязу палягае ў тым, што пакуль няма ніякіх падставаў ставіць пытанне пра змену асноўных прынцыпаў палітыкі ў дачыненні да мінскага рэжыму. Бо ў палітыцы ўладаў Беларусі, у падтрымцы расійскай вайны, у рэпрэсіях супраць уласных грамадзянаў не змянілася нічога, што магло б падштурхнуць еўрапейцаў радыкальна мяняць сваё стаўленне.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: На ўздагон прананцуем бліжэйшы выпуск навінаў. Бяляцкі папрасіў папу аб увазе да гуманітарнай катастрофы ў Беларусі. Рэзка ўзраслі пастаўкі ў Расію паліва з Беларусі. На Падляшы праходзіць міжнародны мастацкі пленэр. Пра гэта ды іншае дазнаемся падрабязней праз 7 хвілінаў.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі і людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 у Польши.
3: Алесь Беляцкі папрасіў папу Рымскага аб увазе да гуманітарнай катастрофы ў Беларусі. Рэзка ўзраслі пастаўкі ў Расію беларускага бензіну. На Падляшшы праходзіць міжнародны мастацкі пленэр.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пра сустрэчу 27 траўня ў Ватыкане папы Рымскага Льва 14 і лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Беляцкага паведаміла ініцыятыва «Хрысціянская візія». Беляцкі распавёў папе пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, папрасіўшы аб малітве і увазе да той гуманітарнай катастрофы, якая разгортваецца ў краіне, гаворыцца ў паведамленні. Праваабаронца перадаў пантыфіку асабістае пасланне. У ім Беляцкі апісвае сітуацыю с правами человека и свободой веровызнания у Беларуси. Особенно правооборонца пишет про переслед верников и святаров разных конфессий. Беляцкий у послания так само выказывая подяку святому посаду за вызволение святаров Генриха Колотовича и Анджея Юхневича у листопаде 2025 года. Однако означает, что переслед не спынился. Святары не могут вернуться у свои приходы, а их маемость конфискованная. Да інших тем. Беларускі актывіст Змітер Грынкевіч уже больш за год жыве ў армянскім Ерэване, дзе актыўна падтрымлівае сувязі не толькі з беларускай супольнасцю, але і шмат кантактуе з украінскай дыяспарай. Пра тое, як за апошні час змянілася сітуацыя для беларусаў у Арменіі, якія настроі пануюць у эміграцыйным асяроддзі і як беларусы ўзаемадзейнічаюць з украінцамі, распавядае Змітер Грынкевіч.
4: Вот только одно подтвердить. Неживая супольность белорусская у Ереване. А вот с украинской супольностью у меня поступово полепшаются контакты. Например, меня позвали, я навод не ведал, что они будут день вышиванки проводить. Робили, опранали самую великую в свете вышиванку, напомнить Трашу Сушевченко.
3: По словам Змитера, у Ереване живут вельми розные украинцы.
4: Есть некоторая колькость людей, которые живут тут давно, але большая частка гэта украінцы менавіта з акупаваных Расіяй тэрыторый Украіны. Большая частка альбо этнічных украінцаў, якія выехалі з самой Расіі. Украінцаў з Украіны лічаныя людзі. Ну і супольнасць із тых, што я бачу, што ходзяць, як мінімум, якія ходзяць. Сколькі людзей сабралась было на дзень вышыванкі, там менавіта украінцаў было 10 чалавек 60.
3: Апроч кантактаў з украінскай супольнасцю, апошнім часам Змітер мае кантакты і з іранскай грамадой, якая павялічваецца ў сталіцы Арменіі. Об экономице. У травне 2026 года поставки белорусского бензину на российскую биржу резко повеличились. Коли год тому за такий же период было продадено усяго каля 300 тонн, то теперь больше за 17 тысяч тонн, пишет российская газета «Коммерсант». Недохоп бензину на российском рынке возник за незапланованных ремонтов на шерогу нафтоперепрацовчих заводов, выкликанных украинскими ударами по российской войсковой инфраструктуре. Так само есть сезонный рост поживания паліва напярэдадні лета. У такіх умовах спажыўцы гатовыя набываць паліва з-за мяжы, нават калі яно каштуе даражэй. Агульныя аб'ёмы імпарту з Беларусі застаюцца невялікімі ў параўнанні з патрэбамі расійскага рынку, дзе штогод спажываецца каля 40 мільёнаў тонн бензіну. Гэта значыць, што беларускія пастаўкі могуць толькі часткова закрыць лакальныя праблемы, але не здольныя поўнасцю кампенсаваць недахоп. Пры гэтым сітуацыя ў Расіі пакуль не лічыцца крытычнай. Да мясцовых паведамленняў. У вёсцы Старое Ляўкова, што ў гміне Нараўка на Падляшшы, праходзіць міжнародны мастацкі пленэр. Гэтая падзея ўжо стала традыцыйнай і ладзіцца штогод. Таксама традыцыйна ў ім удзельнічаюць і беларускія мастакі. Арганізатарам і кіраўніком пленэра з'яўляецца мастак з Гайнаўкі Марк Сапёлка.
5: Можно powiedzieć, że sezon na rok 2026 już jest rozpoczęty. Plenery bardzo, można powiedzieć, są rozbudowane na ten rok. Ja tutaj współpracuję, można powiedzieć, z trzema gminami. Z gminą Narewka, Czeremcha i nawiązałem również w tamtym roku współpracę z gminą Michałowo. I planujemy w tych właśnie gminach robić plenery malarskie i rzeźbiarskie.
3: Zakluczna plenerna wystawa odbędzie się 30 травня u Narewcy у галереи Тамары Саланевич. Больш навінаў на сайте і ў сацыяльных сетках Беларусь.

0: Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў чацвер воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, толькі на гарадзеншчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца. Вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8, удзень 15-17 цяпла. На тым я, Стась Дэдэрка, перадаю слова нашым калегам з еўрапейскага радыё на бліжэйшую гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рацыя».
3: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 27 траўня.
4: Кіеў змяніў пазіцыю адносна Мінска. Што будзе далей?
6: Можемо атрымати зворотні ефект, що якщо білоруси не хочуть воювати проти України, то в разі гіпотетичному, наголошую, гіпотетичному інтервенції з української території, вони будуть захищати свою батьківщину. Це ж теж не секрет, що є достатньо високий рівень патріотизму в Білорусі.
5: Жаночая ахова і абед у Чарнобылі. Цікавосткі візіту Ціхановскай ва Україну.
7: Гэта був вельмі високий протокольны ўзровень.
4: Што Беларусь прапануе Захаду, калі скончыцца вайна?
8: Ведаш, з беларускімі прадуктамі, дарэчы, мы маглі б і пайсці. Толькі што яны, я баюся, яны былі крышачку дарагія.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Іспанскі трэнер лонданскага арсенала Мікель Артэта быў прызнаны найлепшым трэнерам англійскай прэм'ер-лігі ў мінулым сезоне. Ён стаў першым трэнерам кананіраў пасля Арсена Венгера, хто атрымаў такую ўзнагароду. Французскі спецыяліст заваёўваў яе тройчы ў сезонах 98-га, 2002-га і 2004-га гадоў. У спіс прэтэндэнтаў таксама ўвайшлі Кіт Эндрус з Брэнтфорда, Майкл Керрік з Манчэстер Юнайтед, Пеп Гвардзіёла з Манчэстер Сіці, Антоні Іраола з Борнмута і Рэжыс Лебры Сандерленда. Беларуская лёгкаатлетка Крыстіна Ціманоўска, якая выступае за зборную Польшчы, паведаміла пра хуткі пачатак працы на тэлеканале «Белсат». Пра гэта яна прасказала ў сваіх соцсетках. «А вы ведаеце, што хутка на «Белсаце» я буду весці спартыўную бегавую рубрыку», – напісала Ціманоўская. Сваю заяву яна зрабіла пасля недаўняга візіту на тэлеканал. 24 траўня яна стала госцей ранішняга шоу «Раніца з «Белсатам», дзе расказала пра то, як пачаць бегаць без вопыту, у чым кайф ад бегу і як праходзіць яе трэніроўкі. Дацкі галкіпер Каспер Шмейхель аб'явіў пра завяршэнне кар'еры. З лютага брамнік не гуляў з-за траўмы пляча, што і стала прычынай, як ён сам паведаміў у інтэрв'ю для TV2 Sport. На працягу сваёй кар'еры датчанін выступаў за Манчэстер Сіці, Ноттс Каўнці, Ліц і Лестер, з якім у сезоне 16-го года стаў чэмпіёнам Англіі. Апошняй камандай Шмейхеля быў Селтык. У складзе зборнай Даніі Шмейхель правёў 120 матчаў, у тым ліку на чэмпіянатах свету 18-га і 22-го гадоў, а таксама згуляў у паўфінале Еўра-2020. Беларускі футбольны трэнер Сергей Русецкі стаў новым галоўным трэнерам жаночага маскоўскага ЦСКА. Пра гэта паведамляе прэс-служба клуба. Раней 37-гадовы спецыяліст узначальваў жаночую зорку БДУ з Мінска, а таксама зборную Беларусі Ю-19 і прызнаваўся найлепшым жаночым трэнерам Беларусі ў пазамінулым годзе. У якасці гульца ён выступаў за энергетык БДУ, ФК Мінск, магілёўскі Дняпро, чэшскі Банік, узбекістанскую Бухару і шведскі ІК Брагэ. Апошнія тыдні Русецкі працаваў з камандай у якасці выканаўцы абавязкаў галоўнага трэнера. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У дэлегацыі дэмсілаў, якія днямі наведалі Кіеў, быў і намеснік Святланы Ціханоўскай Павел Латушка.
2: Пра самыя ўзрушлівыя моманты і цікавосткі паездкі Павел Паўлавіч расказаў у эфіры Еўрарадыё.
3: Ну, як чалавек, як беларус, безумоўна тое, што мы ў другі дзень візіту наведалі месцы, звязаныя з Беларусію і беларусамі. Гэта і манумент у гонар Жызнеўскага, які загінуў з сотні тых, хто змагаўся на Майдані. Гэта і Павла Шэрэмета, манумент, які знаходзіцца ў Кіеве. Гэта і помнік Уладзіміра Караткевічу, які я, дарэчы, ініцаваў усталяванне ў Кіеве. Это ўсё вельмі важныя такія мясціны. Для мяне, канешне, як для былога пасла, я, можа, так больш глыбока это разумею, важным з'яўляецца адкрыццё місіі дэмакратычнай Беларусі, калі закрытае пасольства. Я, дарэчы, быў на адкрыцці таксама гэтага пасольства Беларусі ў Кіеве, калі яшчэ...
4: А зараз да яго пад'язджалі?
3: Да, мы пад'язджалі, канешне, ў вельмі
4: занепаўна.
3: Увогуле, гэта жах. Што гэта хоча прадэманстраваць Лукашэнка? Ну, можа, яны звярталіся да ўкраінскага боку, яны не далі згоду, каб там просто траву пакасіць, да, ну, хоць нейкі парадак зрабіць. Але тэарэтычна я не думаю, што ўкраінскі бок бы быў супраць. Хаця, вось важна, што адкрылася місія, фактычна, глядзіце, закрытае лукашэнкаўскае пасольства, а адкрываецца місія дэмакратычнай Беларусі. На ёй прысутнічае на адкрыцці афіцыйным намеснік міністра замежных спраў Украіны, дырэктар департамента, які адказ за рэгіён, прадстаўнік, пасол па асобых даручэннях па справах Беларусі, афіцыйныя асобы, дэпутаты парламента. Гэта фактычна адкрыццё беларускай амбасады. тая закрыта, а тут открываецца. Гэта вельмі моцны палітычны крок таксама, яго недаацэньваць нельга. Ну, конечно, сама сустрэча з Зеленскім, я думаю, што гэта гістарычная постаць і размова з ім беспасрэдная, гэта, конечно, захаваецца ў памяці. Спадзяемся, што, конечно, гэта мне можа першая была, Светлана камунікавала ўжо з ім. Яны нават падалі ўжо, што гэта другая сустрэча, да, афіцыйна на сваіх каналах. Спадзяюся, што яшчэ будзе магчымасць паразмаўляць, бо ён на пачатку нават сказаў, я вельмі просты чалавек, і я люблю канкрэтна размаўляць. І так і на гэта размова вельмі канкрэтная адбывалася.
4: Дарэчы, вось я тут скарыстаюся вашым досведам дыпламата ў гэтай сітуацыі. Я ўжо бачыў, пісалі, ну, сустрэліся там на палях гэтага форуму, дзесьці там на 15-20 хвілінаў. Гэта нельга, да, это важная сустрэча, да, яна как бы добра, што адбылася, але нельга лічыць, што гэта ўжо такія перамовы, гэта ўжо значны прарыв, гэта як дыпламат, скажыце?
3: Не, абсалютна не згодны, не той, таму што хачу тут даказаць, які мы супер і атрымалася зрабіць такі цудоўны візіт. Такая практыка адбыцця сустрэч, не толькі можа там размовы кароткія, якія адбываюцца ў кулуарах, гэта таксама дыпламатычная праца. Кожны прыём гэта дыпламатычная праца. На гэтым прыёме на кароткай сустрэчы ты можаш перадаць мэсэдж, атрымаць мэсэдж, раз побач стаіць памочнік і перадаць інфармацыю і пайдзе вырашацца справа. Але кажам пра поўнафарматную сустрэчу, так яна менавіта адбылася, поўнафарматная сустрэча. Падчас такіх самітаў, форумаў яны праходзяць у асобна выдзеленым пакоі, дзе кіраўнік дзяржавы ці кіраўнік ўрада, я не аднойчы сам прымаў удзел у такіх сустрэчах з прэм'ер-міністрамі Беларусі, праводзіць вось такія сустрэчы, абмяркоўваюць канкрэтныя тэмы, даюць даручэнні тым, хто сядзіць у гэтых дэлегацыях, тому што там сядзяць прадстаўнікі ўрада, міністра замежных справ, офіса прэзідэнта, першы намеснік міністра замежных справ, і пазней па гэтых даручэннях ідзе выкананне тых дамоўленасцей. Так што абсалютна поўнафарматны візіт. Я вось з пункту гледжання пратакола, можа, не ўсім гэта падабаецца, але я ж ўсё ж такі ўсё жыццё працаваў у міністэрстве замежных справ, гэта быў вельмі высокі пратакольны ўзровень. Візіт кіраўніцы, так было напісана ў праграме аб'яднанага пераходнага кабінета. Гэта, дарэчы, што калі мы кажам, ці патрэбны інстытут ці не. Светлану Ціхановскую там прадстаўлялі менавіта як кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета, якая ўзначалі дэлегацыю дэмакратычных сіл у Беларусі. Беспрэцэдэнтныя меры захады аховы. Просто беспрэцэдэнт. Гэта быў браніраваны аўтамабіль, гэта было 2-3 машыны з аховай, гэта былі паліцэйскія машыны спераді і замыкаючая машына, гэта была нават хуткая. Дарэчы, вось хуткую дапамогу ставіць у калону толькі тады, калі кіраўнік дзяржавы. І калі гэты візіт мае вось сапраўды такі важны афіцыйны статус. Кожны аб'ект, які наведваўся, там стаялі супрацоўнікі дзяржаўнай службы аховы Украіны, ён правяраўся. То есть там выезжала на кожны аб'ект, а аб'екту было шмат, бо мы шмат ездзілі, да, у розныя кропкі, была праверка. Гэта, думаю, паказчык адносінаў афіцыйнага Кіева да гэтага візіту. З іншого боку, і высокі рызыкі, які існавалі, бо украінцы таксама разумелі, калі, не дай Боже, бы штосьці сталася, ну, гэта быў бы такі, ну, моцны удар па рэпутацыі Украіны, ну, і гэта, конечно, для нас усіх выклік. Так што, я думаю, што і была інфармацыя, што службы, конечно, і беларускі, і расійскі маглі бы перашкодзіць гэтаму візіту і маглі штосьці бы зарганізаваць, але не было шансу. Вельмі высокі ўзровень быў арганізацыі. Украінцы за трэба падзякуюць Украіне.
4: Вось сапраўды, ці былі падставы, прычыны на па вашаму меркаванню для такой бяспекі? Я учора размаўляў з Александрам Балагановым з гэтай нагоды. Ён, дарэчы, прыгадаў сустрэчу з вамі.
3: Да,
4: і ён у вас пытаўся, гаварыць, што гэта вы прывезлі з сабой, палпалы, столько аховы, на што вы яму адказалі, гэта ваша мясцовая. Так вот, а ці былі падставы для такого? Браніраваны джып там, хуткая, мотоцыклісты, аўтаматчыкі, сабака з міліцыяй.
3: Глядзіце, у нас ёсць інстытуты, ёсць лідар, якая прызнаная еўрапейскай сусветнай дэмакратычнай супольнасцю, якая сёння прызнаная лідарам і ўладамі Украіны. Все, гэта тэма без дыскусіі. Яна з'яўляецца ў вачах Кіева лідарам, і яны прызнаюць інстытут, аб'яднаны пераходны кабінет. І дэмакратычныя сілы, як партнёр, да? Ну, тут уже можна шырэй глядзець, як партнёр, а не рэжым Лукашэнка, партнёр для Украін. І зразумела, што хоча рэжым. Рэжым хоча знішчыць нашы інстытуты. Што адбывалася ў адносінах кабінета? Прызнана тэрарыстычная арганізацыя, прызнана на падставе заявы адпаведных документаў Генеральнай прокуратуры Беларусі і таксама Генеральнай прокуратуры Расійскай Федэрацыі, бо аб аснаванні прызнання тэрарыстычнай арганізацыі кабінета было прапісана, што гэта пагроза таксама вайскова-палітычным інтарэсам Расійскай Федэрацыі. Ціхановская тэрарыст. Я тэрарыст. Дарэчы, Зеленскім на гэты конт таксама была размова, ён спытаўся, да, на конт тэрмінаў зняволена і вось тое, што мы з'яўляемся тэрарыстамі. Пазней хацелі знішчыць карацыйную раду. І Лукашэнка хоча знішчыць альтэрнатыву. Чаму не скарыстацца ў гэтай сітуацыі, калі мы знаходзімся ў Украіне, калі Ціхановская ва Украіне? Логічна, бо гэта ж вайна. А на вайну ўсё спішуць. Ну, дрон прыляцеў, ну, ракета прыляцела, а можа нейкі шаленец там штосьці зрабіў. Разумееце? Вось менавіта на тэрыторыі Украіны гэта прасцей за ўсё зрабіць не з пункту гледжання бяспекі, а вытлумачэння. Гэта вайна. На вайну ўсё можна спісаць.
1: А вось і вынікі сустрэчы ад Паўла Латушкі, за якім размаўляе Зміцер Лукашук.
4: Я тут, можа быць, закрану тое, што вы адзначылі асабліва адкрыццё місіі дэмакратычных сілаў у Кіеве. Ну, вы дыпламат. Вы как бы разважаеце такімі тэрмінамі і так прадстаўляю, ну как бы это дыпламатычнымі прадстаўніцтвамі.
3: Што дае беларусам?
4: Да, што дае?
3: Я глядзеў ваш эфір з Сурэрбекавым.
4: Таму што я чытаў ужо там.
3: Яна добра адказала, я яшчэ дапоўню.
4: Да, давайце
3: дапоўню. Хто задае гэтае пытанне? Ну вось, ну шчыра, вось гэтае пытанне мне гучыць, я не да вас. Такі прапагандысцкі наратыў. А вось па што гэта ўсё? А што гэта дае беларусам? Ну, давайте пачнем з таго, што, ну, канкрэтна, што дае? Ну, па-перша, мы вырашалі падчас гэтага візіту праблемы легалізацыі беларусаў. І пра гэта была размова з Уладзімірам Зеленскім, прэзідэнтам Украіны. Пра гэта была размова з міністрам замежных справ Украіны. І гэтая місія будзе служыць таму, каб дапамагаць вырашаць гэтай праблемы. І Зеленскі падчас гэтай сустрэчы даў даручэнне кісліцы заняцца гэтым пытаннем. І нават выказаў, я дзесьці сабе пазначаў, як ён сказаў, што гэтую праблему трэба вырашыць. Да, ёсць праблема, звязаная з тым, што Украіна прызнае краінай агрэсарам Беларусь, ну, за дзеянню рэжыму Лукашэнкі, і Россию. И гэта у гэтым контексте падыход до беларусаў прыравнюецца як до грамадзян Российской Федерации. Але ён сказаў вырашыць гэтую праблему, асабліва адносна до добраахвотнікаў. Это ўжо з барадой праблема. Колькі б'емся, а тут на самым высокім палітычным узроўні прынята гэта рашэнне. Вось канкрэтна. Ёсць патэнцыял і папярэдне абмяркоўвалася стварэнне міжведамственнай групы рабочай па вырашэнні ўсяго комплекса пытанняў. Гэта пытанне адукацыі, гэта пытанне і культуры, і зноў жа такі вяртаюся да легалізацыі. Напрыклад, была стрэча з каардынацыйным штабам абмена ваеннапалоннымі. І там, напрыклад, мы абмяркоўвалі пытанне вызвалення палітвязняў. І вельмі цікавая была размова, вельмі прадметная. І гэта размова, і гэта сустрэча была ініцыявана менавіта гэтым каардынацыйным штабам. Яго ўваходзіць бадай жа там 28 міністэрстваў. Узначальвае брыгадны генерал Усаў. Яны праініцыявалі гэтую сустрэчу. Пра яе трэба будзе расказаць, бо
4: да,
3: там
4: да,
3: была размова з ваеннапалоннымі беларусамі, якія ваявалі на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Пазней. Што дае беларусам гэты візіт? Да, нашая мэта зрабіць усё, каб не ўцягнуць Беларусь зноў у вайну ў больш шырокім аспекце. Калі зноў будзе прадстаўлена тэрыторыя, калі масава будзе прадстаўлена паветраная прастора для таго, каб завершыла расійская армія, або, не дай бог, беларуская армія агрэсію супраць Украіны. Гэта дае нам штосьці беларусам? Дае. Вось за гэта, пра гэта мы гаварылі і апрацоўвалі падыходы, як мы сумесна можам гэтаму супрадзень. Штосьці будзе адкрытае, штосьці будзе і закрытае.
2: У эфіры Еўрарадыё быў намеснік Святланы Ціхановскай Павел Латушка. Ён падвёў вынікі візіту Ціхановскай і яе атачэння ў Кіеў. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Што Беларусь прапануе захаду, калі скончыцца вайна?
5: Ведаеш, з беларускімі прадуктамі, дарэчы, мы маглі б і пайсці. Толькі што яны, я баюся, яны былі крышачку дарагія.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz.
2: Showbiz.
3: На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Канадскі рэпер Дрэйк стаў сольным артыстам з найбольшай колькасцю песень на першым месцы чарта Billboard Hot 100. Песня «Genius STFU» стала для Дрэйка ўжо 14-м хітом, які ўзначаліў чарт. Такім чынам ён абышоў Майкла Джэксана. Цяпер па колькасці песень нумар адзін Дрэйк параўняўся з Рыанай і Тэйлор Свіфт. Наперадзе застаюцца толькі Марай Кэрі і «The Beatles». Акрамя гэтага, Дрэйк усталяваў яшчэ адзін рэкорд Billboard. Адразу 42 яго песні трапілі ў чарт за адзін тыдзень. Таксама ён стаў першым выканаўцам у гісторыі, які набраў больш за 400 ўваходаў у Billboard Hot 100 за кар'еру. Амерыканскі гурт «Bright Eyes» выступіў у галівудскім амфітэатры «Hollywood Bowl» з вялікім канцэртам да 21-годзя альбомаў «I'm Wide Awake, It's Morning» і «Digital Ash in a Digital Urn». Падчас выступу лідар гурта Конор Аберст зноў закрануў палітычныя тэмы і раскрытыкаваў войны і палітыку ЗША. Музыка адзначыў, што за 20-годзе свет мала змяніўся і згадаў войны на Блізкім Усходзе. Канцэрт спалучаў настальгію па музыцы з 2000-х гадоў і сучасныя палітычныя пасланні, у тым ліку крытыку Дональда Трампа. Пяцігадзіннае шоу сабрала 1000 прыхільнікаў. Падчас выступу прагучалі як вядомыя лірычныя песні гурта, так і кампазіцыі з выразным палітычным падтэкстам. У Вялікабрытаніі першае выданне кнігі «Гарри Поттер і філасофскі камень» прадалі на аукцыёне за 19 600 еўра. Кніга больш за 30 гадоў праляжала на гарышчы дома ў Эдынбургу. Выданне ў 1997 годзе атрымала на рэцэнзію шатландская аглядальніца Катрына Макнікал. Аднак кнігу яна так і не прачытала і пакінула ў скрынцы разам з іншымі рэчамі. Паводле прадстаўнікоў аукцыённага дома, асобнік захаваўся амаль у ідэальным стане і ўстанавіў новы рэкорд кошту для першага выдання «Гарри Поттера» ў мяккай вокласы. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
4: Уявім сабе, што вайна ва ўкраіне скончылася, санкцыі з Беларусі знятыя і можна вяртаць эканоміку на рэйкі, па якіх яна ездзіла да 2022 года.
5: Але з чым паедзем? Што мы можам прапанаваць краінам Захаду? Чым можам быць цікавымі ў плане эканомікі, вытворчасці і інвестыцый?
4: Запыталіся ў эканамічнага аглядальніка выдання «Беларусы і рынак» Андрэя Махоўскага.
6: Ну так, гэта вялікае пытанне насамрэч, з чым ісці на еўрапейскі рынак, таму што зноў жа мы ішлі на еўрапейскі рынак, ну, нафтапрадукты, калійныя ўгнаенні, у меншай ступені калійныя ўгнаенні, у асноўным нафтапрадукты, азотныя ўгнаенні. З нашай тэхнікай беларускай, ну, мы туды не ішлі, бо наша беларуская тэхніка, яна вырабляецца па самых перадавых савецкіх тэхналогіях, а з савецкіх часоў гэтыя тэхналогіі, ну, крышачку састарэлі. Яны і тады не
7: крышачкі былі... зусім састарэлі.
6: Яны і тады былі як бы не тое, каб вельмі такімі перадавымі. Але, ну, вось Лукашэнка ж іх захаваў, гэтыя савецкія тэхналогіі перадавыя. Ну, вось і таму,
7: ну, лепшы, тут... лепшыя савецкія тэхналогіі, лепшы савецкі ГОСТ, лепшую савецкую адукацыю,
6: ўсё захаваў, ўсё лепшае, ўсё, што было 30 гадоў.
7: І лепшая савецкая КДБ.
6: Як было 30 гадоў, так ён і захаваў там. Ну, ўсё, маладзец. Вось. Таму з гэтым мы пайсці не можам. Ну, напрыклад, ну, з беларускімі прадуктамі, ну, ну, ведаш, з беларускімі прадуктамі, дарэчы, мы маглі б і пайсці. Толькі што яны крыху, я баюся, яны былі крыху, крышачку дарагія для, ну, для у параўнанні з, напрыклад, з польскімі,
7: з кітайскімі,
6: з літоўскімі, не кажучы. Не, ну, кітайскія іх і весці далёка, ўсё ж такі. Але ў параўнанні з польскімі і літоўскімі яны былі крышачку дарагаватыя, гэтыя беларускія прадукты. Таму што, ну, ў Расіі мы іх прадаем, але ў нас няма таможні з Расіі, так? І, а калі мы будзем прадаваць з таможні, вось, з мытнымі гэтымі зборамі, то, ну, гэта будзе занадта дорага. Таму што беларуская сельская гаспадарка яна не ў такім добрым стане, як гэта можна падумаць, гледзячы на паліцы беларускіх магазінаў. Яна ў добрым стане, пакуль ёй няма з кім канкураваць.
7: І пакуль пастаянна ўліваюцца грошы.
6: І пакуль пастаянна ўліваюцца грошы, якія ідуць ось ад гэтай расійскай падтрымкі.
7: Вось таму нам заўсёды і казала прапаганда, што саюзная дзяржава гэта тое, чым ашчаслівіў Лукашэнка савецкі народ.
6: Ведаеш, вось
7: беларускі
6: вось
7: па фрейду, да.
6: Савецкі, што? Вось глядзі, а ёсць цікавая рэч, вось ёсць такая краіна Арменія, якая называецца, да? І яна ж залежная ад Расіі не меней была, чым Беларусь. Ну, і расійскі газ, і расійскія энерганоспіты, і расійская ваенная база, прычым там шмат расійскіх вайскоўцаў было. Ну і краіна маленькая, і расійскі рынак для яе быў. Але ну нічога, вось армянскія ўлады выбралі зараз ісці ў еўразвяз. І як бы ну нічога выжываюць, яны ўсё добра. У Арменіі, дарэчы, рост валавага ўнутранага прадукту, рост эканомікі значна вышэйшы, чым у Беларусі. У Беларусі ў нас там сколькі? 0,4 было адсоткі, здаецца, а ў Арменіі больш за 5. І ўсё ў іх добра, і ўсё ў парадку. Ну, я ўжо не кажу пра тое, што пра тую залежнасць, якую мелі балтыйскія дзяржавы на момант распаду Савецкага Саюзу. І нічога, усе выжылі і жывуць зараз добра і лепей, чым Беларусь. Таму, ну, гэта пытанне, ну, ведаеш, як бы добрай волі. Таму казаць, што мы вось без Расіі не выжым, ну не, ну выжывем. І Украіна вось выжыла. Усё ў парадку, усе выжываюць без Расіі. Гэта пытанне добрай волі, пытанне да таго, да чаго імкнуцца беларускія улады краіны. Ну, вось, а Лукашэнка не імкнецца, таму што для той эканомікі, якую ён стварыў, вось ёй менавіта заўсёды патрэбна вось гэта гіганцкая падпітка з боку Расіі. Ну, бо ніхто такой падпіткі больш не дасць. Але, ну, можна стварыць іншую эканоміку.
5: І ўсё ж, калі вернуцца ў рэчаіснасць, стасункі Беларусі з краінамі Захаду – гэта балоны з кантрабандай над Літвой і Польшчай, мігранты ля межаў з краінамі ЕС і абвінавачванне суседзяў і Захад у перадузятасці.
4: А яшчэ спроба Мінска праз Вашынгтон праціснуць пытанне з транзітам беларускага калію. ЕС стаіць на сваім. Прычын для зняцця санкцый няма. Літва супакойвае. Нават калі мы і вырашым супольна з еўрапейскімі партнёрамі пайсці на сустрач Лукашэнку, гэта здарыцца не раней за конец 27 года.
5: Дык няўжо ўсё так безнадзейна? Вось што думае пра гэта галоўная рэдактарка выдання План Б Вольга Лойка.
2: Слушай, ну который... есть фактор один, да, вот он один, зовут его Путин Владимир Владимирович, да? А у него тоже подгорает, и подгорает конкретно, потому что то, что происходит по линии фронта, мы видим. То, что в России, как там это Лукашенко красиво сказал про российские НПЗ, да? Что они приходят в какое? В нервочее, неадекватное состояние, да? Да, ну, такое бывает, да.
7: Иногда. Ну, что-то случилось.
2: Да, да, в какое-то не такое состояние они приходят, да, прям совершенно не работают абсолютно, да. Вот, страшно подумать, что будет, если с тобой такое приключится, и ты перестанешь так работать. Это же об этом лучше вообще не думать. Ну, да.
7: Это что случилось? А такое было до 22-го года?
2: А, абсолютно. Слушай, ну, как, ну, в смысле на Москву? В смысле московские НПЗ? Ну, как бы, ребят, ну, так, вообще мы не договаривались, да. Вот, поэтому Путин-то тоже не может подождать, пока его младший союзник порешает свои мелкие бытовые вопросы с калием, с своими семейными деньгами, с заключенными, до которых вообще никому нет дела, да и с Литвой, с Польшей, честно говоря, тоже, да. В России реальная экономика начинает сдавать, начинает не вывозить. Я очень верю в то, что элиты не в восторге все от этого, потому что пока ты на этом зарабатываешь, это приемлемо, да. Ну, если ты на этом теряешь деньги, ну, это прям уже плохая идея, да. Поэтому надо срочно как-то выходить из этой ситуации, да. Тут какой тут Донбасс к осени, тут... Извините, вон под Москвой уже куча неприятностей происходит, да, попадают вполне точно, и четверть нефтепереработки, это на самом деле очень много, да, и Лукашенко может подставлять плечо как угодно, но это по мощностям совершенно несопоставимо.
7: Дарыча, а накольки сапраўды можно серьезно воспринимать эти слова на конт того, что давайте тут нам, у вас там вот что-то случилось, НПЗ не працует, но мы-то сейчас как вам зробим это все? Зробить?
2: Ну, так, ну нет, конечно, ну так а как? А как вести, а как потом назад? Ну и серьезно представляет, что для того, чтобы обеспечить Екатеринбург топливом, перерабатывать его будут в Беларуси, ну это через там всю Россию несколько раз гонять продукт. Ну и послушай, у нас были собственные НПЗ, а тут... Да и прилететь может на любой, как мы уже сейчас понимаем, да, после того, как там уже в Челябинске не все заводы хорошо себя чувствуют. Ну, в общем... Тут, что тут Гомельская область? Это же вообще...
7: Ну, на конт Гомельской области все ж таки ситуация крыху іншая, накольки я разумею. Вот нават пасля и гэтых словаў Зеленскага, и папярэджанняў от Мадзяра, и все остатнее, украинские эксперты кажуць, что все ж таки гэта краіна не наўпроставы, там, скажем, агрэсар, акупант, и некие дзеянні на яе тэрыторыі ці супраць яе военные дзеянні будуць успрымацца усей супольнасцю сусвета як акупацыйныя там типа агрэсіўныя дзеянні. І гэта наколькі ўсё ж такі на твой погляд гарантуе бяспеку?
2: Слушай, ну пока в моменце безусловно. Да, то, что Лукашенко готовится к войне на своей территории, я абсолютно уверена, что только один человек может этому способствовать, и из-за одного человека это может начаться, и это человек Путина, вовсе не Зеленский, и не Евросоюз, и не какие-то другие европейцы, американцы, англосаксы и так далее. Вот. Ну, просто потому, что это в здравом уме никому не нужно, и избиратель это не одобряет, и смысла в этом никакого нет. Единственный человек, кому это действительно выгодно, это Путин. Это Зеленскому вот невыгодно прям совсем. Да. Даже сложно себе представить схему, когда это организует Зеленский. Потому что есть вещи, где действительно сложно понять, кто бы это мог быть и кому бы это могло выгодно. Да, там, я не знаю, там можно на несколько конспирологических теорий придумать, допустим, почему взрыв Северного потока там выгоден был и Путину. Да? Но здесь сложно себе это представить. Зачем Зеленскому было бы открытие второго фронта? А вот зачем оно Путину? Тут как бы все очевидно. Мотив у него. Вот. Ну и, слушай, вот Лукашенко же на этих... Как расцвел он, слушай, на этих учениях, да? До этого его это обороноспособность и боеготовность прям остро волновали. А тут, видимо, ему психотерапия ядерными боеголовками, она так немножко его успокоила, что, если что, мы эгегей.
4: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
5: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
4: А сённяшні выпуск скончаны.
5: Беражыце сябе.
4: Пачуемся.

0: Зонны вайсковы суд апраўдаў салдата па справе аб прымяненні агнястрэльнай зброі на мяжы з Беларусю. Пра гэта паведамляе польскае радыё. Пракуратура абвінавачвала Караля С. у перавышэнні паўнамоцтваў і стварэнні небяспекі для жыцця і здароўя іншых людзей. У 2024 годзе ён зрабіў 12 стрэлаў са сваёй табельнай зброі па 10 чалавеках, якія спрабавалі незаконна перакрочыць беларуска-польскую мяжу. Пад абстрэл таксама выпадкова трапілі два афіцэры памежнай службы Польшы і двое салдат польскай арміі. Інцыдэнт адбыўся каля вёскі Дубішы Царкоўнае ў Падляшскім ваяводстве. Салдат быў адпраўлены на мяжу абараняць яе. І менавіта гэтак ён выконваў сваю задачу, заявіў падчас пасяджэння суддзя падпалкоўнік Радаслаў Гунек. Паводле яго, прымяненне зброі Каралем С. справакавала ўцёкі парушальнікаў мяжы, што сведчыць пра надзейную ахову граніцы. У далейшым Караль С. пакінуў войска па ўласным жаданні. Прысуд не з'яўляецца канчатковым і можа быць абскарджаны. Міжнародная інфармацыя. Нацыянальная асамблея Венгрыі прагаласавала сёння за законапраект, які адмяняе выхад краіны з міжнароднага крымінальнага суда. Прэм'ер-міністр Пётр Мадзер абгрунтаваў прапановы тым, што для захавання міжнароднага міру і бяспекі ды абароны правоў чалавека абсалютна неабходна прыцягваць вінаватых у найцяжэйшых міжнародных злачынстваў да адказнасці у міжнародным судовым парадку. Урад Віктара Орбана мінулай вясной аб'явіў, што пачне працэс выхаду у Венгрыі з міжнароднага крымінальнага суда. Працэс выхаду суда павінен быў завершыцца ў чэрвені. Да беларускіх тэм. Альянс «Зялёная Беларусь» ладзіць серыю адукацыйных вебінараў пра энергетыку ды яе выкарыстанне. Чарговая сустрэча, прысвечаная тэме «Энергетычныя кааператывы», намечана на 28 траўня. А спікерам выступае Артём Быстрык, эксперт у сферы лакальнай энергетыкі і сябра Альянсу «Зялёная Беларусь».
1: Апошні з трох вебінараў, прысвечаных энергакааператывам, а ўвогуле гэта толькі частка яшчэ большай серыі вебінараў, якія будуць падрыхтаваныя маімі калегамі, нашымі сябрамі, экалагамі і экалагістамі з Беларусі, якія кожны ў сваёй галіне эксперт, і парачку вебінару вам зачытае.
0: Як кажа Артём Быстрык, тэма здаецца вузкая, але тут ёсць пра што размаўляць.
1: Гэта не абавязкова пашырэнне інфармацыі, я так уже зразумеў, што гэта нават пераасэнсаванне таго, што зараз адбываецца з гэтай тэмай, гэта быццам бы спецыфічная, вузкая, яна экалагічная, непазбежна, бо закладваецца, што энергетычныя кааператывы маюць аднаўляльныя крыніцы энергіі заўсёды. Падыход, бо это локальная энергетика со своими минусами, але со своими неспрешными перевагами, кшталту безпеки, кшталту локальной границы, локальных сеток. Гэта все вельмі устойліва, вельмі бяспечна.
0: Серыя вебінараў – гэта ініцыятыва Альянсу «Зялёная Беларусь», накіраваная на пераасэнсаванне энергетычнай бяспекі і экалагічнай палітыкі краіны. Дакладная інфармацыя о праекце на старонцы арганізацыі. У Беларусі чыноўнікі рыхтуюць змены, якія павінны зрабіць больш жорсткімі дзяржаўным кантроль за спажываннем тытуню і электронных цыгарэт. Пра гэта распавяла загадчыца аддзялення грамадскага здароўя Рэспубліканскага цэнтру гігіены Вольга Бартман, піша Мінск Новасці. Паводле яе, адно з галоўных новаўвядзенняў, якія рыхтуюцца, узмацненне адказнасці за продаж нікаціназмяшальнай прадукцыі непоўнагадовым, а таксама за яе куплю дарогу рослымі для перадачы падлеткам. Акрамя таго, плануюцца больш жорсткія патрабаванні да вытворцаў альтэрнатыўных відаў цыгарэт і тытуню. У спіс месцаў, дзе забаронена курэнне, хочуць упісаць ганкі шматкватэрных жылых дамоў і інтэрнатаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 15 да 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць магчымасць невялікіх ападкаў на Гарадзеншчыне і Белсточчыне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Я Вітаю, шановний. Сьогодні 27 травня, середа. Щиро жадаю, як вечірковий час подарував так само виключно приємні емоції посередині чергового працівного тижня, видатного настрою усім, абсолютно жадаю.

Да, беларуская радыёрацыя, як заўжды, я Кірыл Малаховскі ў студыі, і вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, мы будзем садзейнічаць гэтаму, як можам і як звычайна. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат прыемнай, цікавай, якаснай музыкі, і не толькі на вольных хвалях. Чакаюць нас у радыёкулісах Ляпіс Трубецкой, Свад энд Нічос, Акута, Гуана Эйпс ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 9 ужо хвілін пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Гляньма шырэй». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фелітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Раце. Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
1: Ці варта давяраць кожнаму? Мяркую, адказ будзе ў вас адмоўнай. Не кожнаму. Але як распазнаць здрадніка? Наше жыццё дае нам вопыт, асабісты і з кніг. Юда Іскарыот прадаў вучыцеля за 30 срэбранікаў. А сужонец ці сужонка, як воўк у авечай скуры, змяняе адданасць на здраду. Памяркуйма. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар з вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Давай мы паглядзім на здраду паводле яе прыкметаў. Як распазнаць здраду яшчэ на падыходзе? Чалавек – то сацыяльная істота. Яму важная супраца, але калі мы супрацуем і пачынаем давяраць, мы становімся уразлівымі. І найбольш непрыемнае гэта тое, калі мы атрымоўваем нож у плечы. Калі здрада паходзіць адтуль, адкуль не чакалі. Таму вельмі важна дзеля мудрасці жыцця разумець, якія ёсць прыкметы здрады. І вырашаць, зыходзячы з верагоднасцяў, колькі мы можам давяраць, не падвяргаючы сябе справе, якой пакліканы ў жыцці, а колькі не можам давяраць. І гэта найлепшая стратэгія. Ад даверу ідзе і дабрабыт, і багацце, рэпутацыя, улада, усе мірскія і духоўныя даброты. Бо калі мы працуем дзеля якоїсь вялікай місіі, здрада можа адкінуць нас на гады назад. Яна робіць нас мацней і мудрэй, то факт, але абнуляе наш поступ. Я разумею, што здраджваюць усім. Калі ты жывеш і растеш, павялічваеш колькасць сваіх матэрыяльных рэсурсаў, свой уплыў, сваю рэпутацыю, свае веды, вельмі павялічваецца шанец таго, што цябе здрадзяць. Першая прыкмета – чалавек у масе сваёй засяроджаны на матэрыяльным. Для яго матэрыяльная выгада ў прыярытэце. І ён лёгка ахвяруе стасункамі дзеля нейкай матэрыяльнай выгады. Гэта відаць па чалавеку. Ён гаворыць пра гэта, ён скардзіцца на гэта, ён думае пра гэта. Гэта вельмі яўная прыкмета здрадніка. Згадаем класічную гісторыю Юды Іскарыёта. Пацалунак Юды ў мастацтве стала метафарай здрады. Ён замест аскетычнага жыцця праведніка выбірае матэрыяльнае жыццё ў вобразе 30 тетрадрахмаў срэбранікаў. Пасля здрады ён асэнсаваў свой учынак і хацеў вярнуць грошы, але святары жыдоўскія іх не ўзялі, бо яны выклятыя. Другая прыкмета – гэта фанаберыя. Ганаровасць і крыўда ідуць рука аб руку побач. Калі ты не фанаберлівы, то цябе цяжка пакрыўдзіць. Але калі гонар вельмі высокі, то нават малая крытыка ў твой адрас, маленькая адваротная сувязь, то і людзі з патэнцыялам здрады рэагуюць вельмі навальна на гэтую сітуацыю. Гэта значыць, як ты пасмею хоць нешта пра мяне негатыўнае сказаць. Тут праява моманту ад любові да ненавісці. Назірайце ў людзях гэты момант, і вы ўбачыце такі патэнцыял. Звыкла людзі са здрадніцкай схільнасцю імкнуцца цябе падабацца. Яны такія рахманыя, яны паслужлівыя, і ты мяркуеш, о, які добры чалавек. Такія людзі ў сваёй добрай фазе светлыя анёлы. Але потым, у фазу пераключэння ад любові да ненавісці, адбываецца змена пазіцыі на 180 градусаў, і чалавек становіцца поўнай супрацьлегласцю ранейшага. Ці не сустракалі вы такіх людзей, якія спачатку былі лепшымі сябрамі, а за вочы крытыкавалі і абгаворвалі вас іншым і падрывалі ваш аўтарытэт? Я кажу гэта таму, што трэба сачыць за сабой нутраным. Бо галоўная крыніца вернасці – гэта мы самі. Гэта значыць, калі мы культывуем у сябе гэтую вернасць, то вакол вас ствараецца добрае поле вернасці. Таму пільнаваць за сабою варта абавязкова таксама. Яшчэ прыкмета здрады, калі людзі пераацэньваюць свае намаганні, свой уклад. Гэта значыць, яму здаецца, што ён пуп зямлі, цэнтр сусвету. І ўсё адбываецца дзякуючы яму. Толькі адзін ён працуе, толькі адзін ён стараецца, а ўсе іншыя нікчэмнасці. З тымі людзьмі, якія даюць яму пасаду, уплыў, ён рахманы і ціхамірны. Але перад тымі, хто яго падначалены, ён паводзіць па-свінску, па-хамску. Трэба назіраць, як ён узаемадзейнічае з тымі, хто слабейшы за яго. Яшчэ прыкмета – гэта адмова ад адказнасці за свае дзеянні. Гэта тлумачыць, чаму людзі не ўспрымаюць крытыку. Чалавек спелы, прызнае крытыку і падзякуе за яе. А чалавек няспелы будзе яростна адбівацца і не вызнаваць ніякай віны. Ён заўжды белы і чысты. Маніпуляцыі і пагрозы таксама могуць быць прыкметай здрады. Калі трэба ад цябе нешта, ну, прыйдзі і папрасі. Але такі чалавек не, будзе маніпуляваць і змушаць цябе быць вінаватым, пагражаць, што зыдзе, і перамятнецца да сваіх ворагаў. Такі чалавек яўна паказвае, што ён апартуністы. Існуе такая прымаўка – рыба шукае, дзе глыбей, а чалавек, дзе лепей. Як апраўданне адсутнасць вернасці. Гэта значыць, чалавек заключае альянсы сітуацыйна. Не зыходзячы з прынцыпаў, місій, каштоўнасцяў, сяброўства. Пакуль у цябе быў рэсурс, я цябе кахала ці кахаў. А зараз у цябе няма рэсурсаў, выбачай, такое жыццё. У сем'ях такое здараецца ўсё часцей, калі адданы адзін з сужонцаў не чалавеку, а яго рэсурсу. І гэта таксама прыкмета здрадніка. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй.
2: Радыё Рацца.

0: Рация. Семятычи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99.2 FM. Фельетон рации.
2: У России нареште перемогли головного ворога свободы слова. Слово. Як высветлілася, прапагандысцкім СМІ не рэкамендуюць ужываць слова «забарона». Таму цяпер расейскім прапагандыстам давядзецца тэрмінова закупляць слоўнікі сінонімаў. Замест «забаронена» можна будзе пісаць «часова не прадугледжана», «адкладзена на нявызначаны тэрмін», «прыведзена ў адпаведнасць з дзяржаўнымі інтарэсамі» альбо проста «палепшана прававое асяроддзе». Твор Оруэлла 1984 з лозунгамі «Вайна ёсць мір, свабода ёсць рабства, а няведанне ёсць сіла», можна сказаць, стаў рэальным. І, як высвятляецца, новамоў атрымаў новую рэдакцыю. Забароны няма, ёсць толькі абмежаванне ўжывання слова «забарона». Праўда, тут узнікае лагічная цяжкасць. Калі нельга пісаць пра забарону, то як паведаміць пра забарону слова «забарона»? Відаць, для гэтага будзе створаная спецыяльная міжведамственная камісія па каардынацыі паведамленняў пра адсутнасць паведамленняў. А наступным лагічным крокам стане забарона паведамляць пра забарону пісаць пра забарону, пасля чаго будзе ўведзена абмежаванне на згадванне забароны, забароны паведамляць пра забарону пісаць пра забарону. Прызнацца, прапагандыстаў у гэтай сітуацыі абсалютна не шкада. Гадамі яны з энтузіазмам тлумачылі грамадзянам, што чорнае гэта белае, цэнзура гэта свабода, а рэпрэсіі клопат пра бяспеку. Цяпер жа ім самім давядзецца займацца любімай справай на прафесійным узроўні, шукаць правільныя словы для няправільнай рэчаіснасці.
3: Першая трансгранічная радыё FM. Беларуская радыё рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце racia.com. Па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна, ў гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшыя дні. Завтра у чацвер, 28 траўня, у Беларусі адб'ецца ўплыў фронтальных раздзелаў і халодных паветраных мас, якія паступаюць з поўначы Еўропы. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы. Вецер паўночна-заходні парывісты, ноччу месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 4 да плюс 8 градусаў, днём чакаецца ад плюс 11 да плюс 17 градусаў, па паўднёвым захадзе Беларусі да плюс 20. У пятніцу 29 траўня на большай частцы тэрыторыі краіны чакаюцца кароткачасовыя дажджы, таксама вецер паўночна-заходні парывісты, ноччу месцамі па паўночным захадзе, днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 3 да плюс 7 градусаў, днём чакаецца ад плюс 9 градусаў па поўначы да плюс 19 градусаў па паўднёвым захадзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае напрыканцы бягучага працоўнага тыдню. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт Guano Apes з трэкам Close to the Sun працягвае наш вечаровы эфір.

0: Тут жыве Беларусь.
1: У Магілёве судзілі экс-фігуранта справы Белага легіёна. На вайне ў Украіне ліквідаваны ўдзельнік разгону пратэстаў у Беларусі. Польскія мытнікі аштрафавалі беларуса, які нелегальна спрабаваў увесці больш чым 17 тысяч долараў. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 гадзіну Беларусі, 20 у Польшчы.
3: У Магілёве асудзілі экс-фігуранта справы Белага легіёна. На вайне ва Украіне ліквідаваны ўдзельнік разгону пратэстаў у Беларусі. Польскія мытнікі аштрафавалі беларуса, які нелегальна спрабаваў увесці больш чым 17 тысяч долараў.

0: курантам резонансной справы Белого легиону и провел у СИЗА 99 дён, покуль справу не закрыли за отсутности складу злочинства. Ці варта надалей ціснуць санкцыямі на рэжым Лукашэнкі, што думаюць на гэты конт самі палітвязні, якіх вызваляюць і дэпартуюць з Беларусі. Сваім меркаваннем падзяліўся былы палізняволены Кірыл Казей, які быў асуджаны да 7 гадоў і адседзеў 5 з іх па 4 артыкулах за ўдзел у акцыях пратэсту.
1: Чыта, што сейчас ідёт какая-то торговля, ці палітзаключённых выпускаюць на самом деле именно из-за того, што снімаюць какие-то санкцыі, то получается, вроде как, да, санкцыі былі неабходімы для того, чтобы началось. С другой стороны, мы не можем сказать, как бы было бы, если бы санкции вообще никто не вводил. Может быть, эта ситуация бы вообще бы в принципе закончилась. Но мы имеем сейчас то, что есть, и реально как бы идет именно торговля благодаря Трампу.
0: Еще одно надежное питание, якое хвалюе политвязню, это люстрация и ці варта пробачать катам. Кирилл Казей выказал свое ставление и до этого.
1: Из двух зол выбирают меньшее. Сказать, что абсолютно все должны пройти через какое-то там наказание, наверное, нет, потому что люди там по-разному относятся. То есть надо смотреть, кто на самом деле, скажем, ну, то есть невозможно будет там прямо там всех там очень жестоко и так далее. То есть я считаю, что какой-то процесс вот этого, скажем так, амнистии по этим преступлениям он должен быть, но в любом случае должны быть и какие-то разборы наиболее громких дел.
0: Былы политвязень Кирилл Казей был вызволен из Могилевской колонии номер 15 после перемоги спецпосланника президента США Джона Коула с Лукашенком и был депортован у Литву 19 соковика бягучего года. Да іншых тэм. Ва Украіне ліквідаваны менскі амапавец Александр Лугоўскі, які ваяваў за Расію. Інфармацыя пра гэта з пазнакамі замежнік і ПВК, прыватная вайсковая кампанія, з'явілася ў базе расійскага выдання «Медіазона». Смерць знайшла былога амапаўца за дзень да яго 32-годзя, 18 снежня 2022 года. Телеграм-канал «Віцебскі я гуляю» звярнуў увагу, што асоба з такімі ж персанальнымі звесткамі ёсць у спісах сілавікоў, датычных да разгону пратэстаў у Беларусі ў 2020 годзе. Згодна з гэтай інфармацыяй, Лугоўскі ў званні старшыні міліцыі быў кіроўцам першай роты 3-га ўзводу менскага амапу. Як сцвярджае тэлеграм-канал, Лугоўскі браў актыўны ўдзел у задушэнні мірных акцый пратэсту і за асаблівую жорсткасць і заўзятасць атрымаў узнагароду ад начальства. Да інфармацыі з польска-беларускай мяжы. На памежным пераходзе ў Баброўніках польскія мытнікі падчас кантроля кіроўцы грузавога аўтамабіля знайшлі ў яго незадэклараваную валюту. 27-гадовы беларускі грамадзянін спрабаваў тайна правесці з Беларусі ў Польшу 17 300 амерыканскіх долараў. За спробу нелегальнага перавозу валюты праз мяжу ён быў пакараны штрафам у 8 000 злотых. Мытнікі нагадваюць, што асобы, якія ўязджаюць у еўразвяз або выязджаюць з еўразвязу, абавязаны паведамляць мытным органам аб перавозцы грашовых сродкаў, калі іх кошт роўны або перавышае суму эквівалентную 10 тысячам еўра. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 до плюс 15 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 до 8 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 15 до 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць магчымасць невялікіх ападкаў на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановныя, сёння 27 траўня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне чарговага працоўнага тыдня, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыё «Рацыя». Я Кірыл Малаховскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем, як заўжды, шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Напрыклад, сэр Пол Маккартні разам з Эрыкам Клэптонам і іншымі зоркамі групы Beatles ужо спяваюць свой шыкоўны трэк «While My Guitar Gently Weeps» памяці Джорджа Харрысона. А гэта верная прыкмета таго, што цягам гадзіны нас яшчэ чакаюць не менш

зорныя выканаўцы. Далей нас чакаюць Палац, Міцер Вайцюшкевіч, Крама, Крыс Корнвелл і Крыс Айзек таксама у радыёкулісах не можа дачакацца свайго выйсця. Літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача «Мы бачым». Заставайцеся з намі, як заўжды будзе цікава.

0: хаце заціхнуў журбе,
1: заціхнуў журбе.
0: Я заўсёды, матуля, успамінаю цябе і нясу як закляцце перад Богам віну,
1: як закляцце

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыёрацыя.
2: Вітаю вас у эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі Аліна Андрэевіч. У Беларусі створана камісія па перапісванні падручнікаў у адпаведнасці з дзяржаўнымі інтарэсамі. Камісію ўзначалі міністр адукацыі Андрэй Іванец. Сёння мы пагаворым з праваабаронцай, гісторыкам па адукацыі Алінай Маслюковай, для чаго насамрэч спатрэбілася перапісваць падручнікі. Гаспадарня Алена, вы як былы настаўнік, ці заважылі на сабе, як змена падручнікаў уплывае на падрыхтоўку да урокаў? Колькі часу займала перавучванне матэрыялу пасля чарговага ўдасканалення?
3: За свой час педагагічнай дзейнасці у якасці настаўніка гісторыі і грамадазнаўства я перажыла некалькі хваляў змену падручнікаў. Але гэта не азначае, што я перажыла хвалі, скажам так, зменаў тых ведаў, якія я атрымала, і тых перакананняў, якія я маю. Я, напрыклад, не лічу, што гісторыя – гэта палітычная прастытутка. Так не мусіць быць. Гісторыя – гэта навука. Гэта вельмі сур'ёзная навука развіцця, фарміравання чалавечага грамадства. Вывучэнне гісторыі – гэта вельмі складаны працэс, таму што чалавечае грамадства, яно складанае. І пры вывучэнні гісторыі мы мусім імкнуцца максімальна праўдзіва, незалежна ад палітычных хваляў, палітычных уплываў, палітычных партыяў, якія альбо рэжымаў, даваць прадстаўленне пра гісторыю такой, якая яна ёсць.
2: Але калі вам напішуць такую, як трэба, рэжыму, напрыклад, настаўнік жа не можа гаварыць тое, што было, тое, што ён ведаў, таму што яго вучылі, а ён павінен даваць тое, што ў падручніку будзе напісана.
3: У падручніку можна напісаць усё, што заўгодна. Але любая тэма, яна можа давацца настаўнікам так, як яна адпавядае гістарычнай праўдзе. Но это маё перакананне. Я разумею, што напісана ў праграмах будзе ўсё вельмі-вельмі правільна і красіва. Шмат вельмі такіх праблемных тэмаў у гісторыі, яны ў прынцыпе заўсёды былі. Я пачынала працаваць яшчэ калі камуністы былі на ўладзе, разумееце? Але гэта не перашкаджала мне данесці і паказаць, дзе ёсць праўда, дзе ёсць непраўда. Настаўніка задача навучыць вучня успрыняць інфармацыю, прафільтраваць гэтую інфармацыю, выпрацаваць свой уласны падыход, сваё ўласнае меркаванне. Я вельмі любіла дзяцей, вот вучняў сваіх, якія са мной спрачаліся. Не тыя, каторыя сядзелі і паўтаралі тое, што я казала, я ім казала, спрачайцеся. Спрачайцеся аргументамі, даказвайце, шукайце інфармацыю. Можа, вы знойдзеце тое, чаго не ведаю я, таму што гісторыя яна ж вучыць усіх.
2: Але ці дадуць такому настаўніку працаваць, які будзе шукаць правдзівыя факты, а не тое, што яму падалі ў пераробленым падручніку і сказалі, вот гэты падручнік
4: найбольш адпавядае інтарэсам дзяржавы.
3: Я згодна з вамі, што вот гэты палітычны, скажам так, запыт, ён прысутнічаў заўсёды. Вось увядзенне гэтага ідэалагічнага падтэксту, гэта таксама. Але ж прафесіяналізм настаўніка чым вымяраецца?
2: Веданне.
3: Безумоўна, веданне. І безумоўна, валоданнем той базай, которую абвергнуць немагчыма фактамі, разумееце? Калі настаўнік прыйшоў дзеля таго, каб рэтрансляваць тое, што сёння патрабуе ўрад, гэта адна сітуацыя. Ну, не пашанціла з такім настаўнікам. Ну, не пашанціла, разумееце? Але калі прыйшоў настаўнік, каторы можа нават у гэтых умовах казаць тое, што адпавядае рэчаіснасці, вот это вот віртуоз.
2: Тады гэты віртуоз, падобна, не зможа працаваць у школе, паколькі будуць казаць, што вашы віртуозныя веды не адпавядаюць сённяшняй ідэалогіі. Як вы думаеце?
3: Ну, так. Я, канешне, мару пра свабодную школу. Магчыма, я пагаджуся з вамі, што гэта мае мары, але сумленны чалавек і сумленны выкладчык, ён не стане падманьваць дзяцей. Вось з гэтага трэба сходзіць. І вось гэтыя захады сёння беларускага ўрада і кіраўніцтва краіны, каб аднавіць і перапісаць падручнікі, асабліва гуманітарнага накірунку. Яны ж зроблены дзеля чаго? Дзеля таго, каб выхаваць стадо. Пакорная, спакойная, бессумнеўная, то есть якой не паставіць
2: без сваіх думак.
3: Абсалютна я з вамі згодна, што не трэба напружвацца, ну навошта, за цябе ўжо падумалі, правільна? Але праз гэта ўсё дзяржава ажыццяўляе вось гэты свой жорсткі кантроль, то есть фактычна сцягванне ў таталітарызм абсалютна. Кантроль думкі, кантроль вебаў.
4: Так, як не горш. Якую мэту, на ваш погляд, павінен выконваць школьны падручнік гісторыі ці літаратуры? Даваць факты ці фармаваць дзяржаўныя інтарэсы? Дзе праходзіць мяжа паміж выхаваннем патрыятызму і маніпуляцыяй?
3: Ведаеце, цяжка казаць, таму што я ўжо даўна не трымала ў руках падручнікаў гісторыі. У сілу пэўных абставінаў. Але гэта не азначае, што я ў баку ад таго, што адбываецца. І мне, сапраўды, настаўніку гісторыі вельмі балюча. Чуць і бачыць, што гісторыю пачынаюць зноў ламаць праз калена і падладкоўваць пасля гэта ўзмацненне дзяржаўнай ідэалогіі і патрыятызму. Што такое патрыятызм? Патрыятызм – гэта любоў да сваёй краіны, гэта пашана, павага сваёй уласнай гісторыі. Як можна гэта ламаць і класці ў головы дзецям тое, што не адпавядае гістарычнай праўдзе? Толькі таму, што каму-то хочацца пачуць, што быў генацыд беларускага народа. Ды не было яго. Не было.
4: Не было генацыда беларускага народа?
3: Нет, не было. Таму што трэба дакладна разумець, што такое ёсць генацыд. І генацыд увогуле любога народа. Тады можа пастане ўсё на свае месцы. Я кажу пра тое, што зараз ідэалогія беларуская, пра што гаворыць генацыд беларускага народа, гэта хто? Хто супраць каго? Пытанне. А пытанне такое, што не камуністы вынішчалі беларускі народ. Яны ж гаворыць, што фашысты прыйшлі і вынішчалі. Дык яны вынішчалі не толькі беларускі народ. Сапраўдны генацыд быў крышачку раней. У 30-е гады, вось калі быў сапраўды генацыд беларускага народа, калі сотнямі, тысячамі людзей расстрэльвалі, яны гнілі ў гэтых лагерах камуністычных, чаму пра гэта не гаворыць?
4: Цяпер таксама генацыд, калі амаль мільён выехаў, а пакістанцаў запрашаюць. Можна таксама прыняць нейкую форму генацыду,
3: не? Ну, гэта адлюстраванне, скажам так, сучасных палітычных падзей. Тобто, канешне, на маю думку, што перапісванне вось гэтых падручнікаў, яно хутчэй нават звязанае, скажам так, з сучаснымі палітычнымі працэсамі. Дзяржава трыгернула ў 20-м годзе, таму што ёй проста паказалі, што народ выбухнуў. Ён стаміўся ад гэтага бясконцага падману, ад вось гэтага сюру, калі кажуць па тэлевізіі адно, у жыцці ты бачыш другое, людзі кажуць, я хочу жыць ужо не тут, я хочу жыць так, як у тым тэлевізары, мне пра гэта гавораць. Так? Вось ён вынік, выбухнула ў 20-м годзе. У 2020-м годзе гэта выбухнула. І што зараз? А зараз дзяржава імкнецца апраўдацца, лукашэнкаўскі рэжым. Яны кажуць, што гэта звонку была інтэрвенцыя. І ну, заходнія краіны, там нам не сяброўскія і гэтак далей. Слухайце, ну для мяне заўсёды былі сяброўскімі краіны. Украіна, Латвія, Літва, Польшча. Усе, што з намі межавалі. І нават да пэўнага моманту я магла б сказаць, што і Расія.
4: Тым больш, што былі в адной краіне, Беларусі, Польшчы. Це,
3: я вам хачу сказаць, што так, мы былі. І яны зараз перапісваюць канцэпт, вот гэты гістарычны, я так разумею, пачынаючы яшчэ з эпохі Вялікага княства Літовскага. Так? Тобто яны і гэты перыяд перапісалі на свой, так сказаць, куцый манер. Яны перапісалі гісторыю Речы Паспалітай. І атрымліваецца, што сапраўдная гісторыя Беларусі, аказваецца, пачалася прабачце, не тады, не ў сярэднявеччы, не ў раннім сярэднявеччы, так? А ў іх атрымліваецца гісторыя Беларусі пачалася ў другую сусветную вайну. І яны гуляюцца ў вайну да гэтага часу, колькі часу прайшло. Колькі часу прайшло, нармальны.
4: Яны шукаюць усё.
3: Яны шукаюць ворагаў, яны гатовы іх выкапываць з трунаў і расстрэльваць па новай. Слухайце, ну гэта ж маразм, гэта ж проста здзек над гісторыяй. Ну глядзець на гэта, проста брыдка глядзець на гэта. Хочацца сказаць, ну будзьце ж вы людзьмі. Колькі часу прайшло, як можна гэтых маленькіх дзетак апранаць у ваенную форму, у пілоткі, маршыраваць, нешта святкаваць. Такое ўражанне, што гісторыі не было ў Беларусі. Вот з другой сусветнай вайны пачалося і сяброўства з Расіяй. Вот гэтыя два накірункі, якія проста вбіваюць каламі, вбіваюць у головы вучняў. Для мяне это нонсенс.
4: Ці не баіцеся вы, што пастаяннае перапісванне падручнікаў, абнаўленне разу 2-3 гады, прывядзе да таго, што настаўнікі страцяць аўтарытэт як носьбіты аб'ектыўнага ведання і ператворацца проста ў транслятарам апошняй устаноўкі?
3: Настаўнікаў даўно ператворылі ў тое, пра што вы зараз сказалі. А навошта мне баяцца? Хай баяцца бацькі, бо іх дзяцей вучаць. Калі бацькі не задаюць пытанне школе, чаму вы апранулі ў ваенную форму майго дзіцёнка? Чаму вы далі ў рукі ім гэтыя вырабленыя з пластмасы, там, з металу ці яшчэ пісталеты ў рукі? Мне хочацца запытацца, бацькі, а вы ведаеце, што такое вайна? Калі вы не ведаеце, да паўднёвай суседкі. І не дай вам Бог і вам, і вашым дзецям перажыць тое, што сёння перажываюць украінцы. Калі ім сыпляцца на голову бомбы, калі ў іх гінуць маладыя, прыгожыя, не маладыя і не прыгожыя, і дзеці, і маленькія, і старыя. От нехай яны тады даведаюцца, што такое ёсць вайна. Як можна дзецям такое в голову вбіваць? Вайна – это весело? Вайна – это вот эти вот тёткі разряженыя, которые 9 траўня ходзяць па вуліцах, спяваюць песні. Нет, вайна – это смерць. Это уроды. Гэта людзі без рук, без ног.
4: Да, гэта кроў, бруд, смерць. Што вы скажаце на тое, што выдалі на я? Такія мастацкія творы, як «Каласы пад чарпом» тваім з праграмы, класіка.
2: Што выдалі на Ніл Гілевіч, Владзімір Арлоў.
4: І іншыя. Што згубіць вучні?
3: Я хачу сказаць, што, канешне, безумоўна, выдалі з праграмы можна ўсё, што заўгодна. Іншая сітуацыя – выхаваць у дзіцёнка прагу да веду і расказаць, дзе гэтыя веды можна ўзяць. Беларуская літаратура найбагацейшая. Беларуская гісторыя найцікавейшая. Калі б у беларусаў быў такі пісьменнік, як Александр Дюма ў французаў, то беларускай гісторыі зачытваліся б мільёны на планеце. Таму што гэта найцікавейшая гісторыя ў Еўропе. І найбагацейшая, і найцікавейшая. І... Но калі казаць вось пра сапраўды выбітных пісьменнікаў, якія перадавалі гістарычную правду максімальна, хаця і выкарыстоўвалі там розны мастацкі вымысел, но гэта безумоўна, таму што гэта не гістарычны твор, гэта літаратурны твор. Так, я б параіла ўсім дзецям чытаць Адамовіча, безумоўна, Караткевіча,
4: Быкава,
3: а Васіля Быкава, это, ну, прабачце, не класіку, якую там напісалі альпійскую баладу. Вы прачытаеце яго апошнія зборнікі, яго эсэ, прачытаеце яго «Доўгую дарогу дадому», прачытаеце яго «Сцяну». Для мяне гэта быў культурны шок. Хаця я шмат чытала Быкава і яго «Правду пра вайну». Ось прачытаеце ў яго «Правду пра вайну», а не пра той геноцид, пра каторый расказвае сёння ідэалагічная машына Лукашэнкі.
4: Калі дзяржава загадвае прыбраць твор Раман Караткевіча «Каласы пад цярпом тваім», а настаўнік з гэтым не згодны, ці ёсць у настаўніка юрыдычны спосаб гэта аспрэчыць? Альбо гэта прывядзе да звальнення настаўніка па артыкуле за невыкананне праграмы?
3: Могуць. Я ўвогуле пра гэта нават і гаварыць не хачу. Настаўнікі заўсёды былі вельмі моцна залежнымі ад таго, што ім дае Міністэрства адукацыі. Кантроль вельмі жорсткі. У свой час, калі адбывалася вот гэты пераход ад камуністычнага дыктату да беларускай лібералізацыі і дэмакратызацыі, скажам, у 90-е гады, я вельмі добра памятаю, нам метадысты казалі. Вы настаўнікі гісторыі, вы спецыялісты. Рабіце на уроку ўсё, што заўгодна. Хоць танчыце, хоць спявайце, галоўны вынік мусіць быць. Вашы дзеці мусяць быць адукаванымі, і яны павінны ведаць. Вучень для мяне, гэта ж не сасуд, які я напіхала розных фактаў і закрыла крышачкай. Для мяне важна, каб вучань гэта быў працэс, каб ён навучыўся вучыцца, разумееце? Каб у яго была цікавосць, каб у яго была мэта для гэтага навучання, каб ён разумеў, чаго ён не ведае, ідзе ўзяць, каб гэта ведаць. І дзякуй Богу, мне шанціла, у мяне былі такія вучні. І я імі вельмі, вельмі ганаруся, што яны такія былі, што яны цікавіліся, што яны успрымалі, што яны са мной спрачаліся, пагаджаліся, разумелі праз пэўны час. А сёння настаўнік так, ён зажаты ў такія рамкі, ён можа выйсці за межы гэтых рамак. І гэта дапушчальна абсалютна. Канешне, можа сказаць на уроку. Але вяртаецца 37-й год, калі сусед піша на суседа. І калі вучань піша на настаўніка, альбо бацькі, якія ідэалагічна, скажам, запраграмаваныя, і яны далей за вось гэтую сваю лінію запраграмаванасці не могуць зрабіць ні ўправа, ні ўлева крок. Да, ёсць проста людзі, якія ратуюць сваё жыццё, да, яны баяцца, яны ратуюць сваю свабоду. Але настаўнік заўсёды знойдзе спосаб, каб сказаць: «А прачытайце каласы пісаком твае. А вазьміце ў бібліятэцы іх яшчэ, скажам, выкінулі са школьнай праграмы, але не выкінулі з жыцця».
4: Што адбываецца з крытычным мысленнем школьніка, калі яму скажуць: «Гэты тэкст больш не існуе,
5: бо ён не выгадны дзяржаве, якіх грамадзян мы выхаваем праз пакаленне».
3: Мне сумна канстатаваць, але мы можам вырасціць біямасу, которая не будзе думаць ні пра што, которая будзе сябе абсалютна добра пачуваць вось у тых рамках, пра якія ім дазволена. Но мне вельмі моцна шкада. Беларусы заўсёды, як тая птица Фенікс, паўставалі з пепла, адраджаліся, таму што беларускі ген, ён ўсё ж такі моцны. Такое доўгае жыццё, такі доўгі гістарычны перыяд развіцця, такія розныя і цяжкія перыяды заганялі беларусаў, як казалі, хавайся ў бульбу, але ж яны ўсё роўна з гэтай бульбы вылазілі. Яны ўсё роўна вылазілі і казалі сваё. Вы паглядзіце на весь ход беларускай гісторыі. Колькі было выступленняў, колькі было змаганняў супраць расійскай улады, войны з расійскім бокам, камуністычны тэрор. Беларусы ўсё роўна вярнуліся і да сваёй сімволікі, і да сваёй традыцыі, і да сваёй мовы. І я веру ў тое, што прыйдзе час, заўсёды светлы час прыходзіць пасля вось гэтай цемры. Не ведаю, за што Бог пакараў беларусаў, што яны мусяць вось так моцна змагацца за ўсё сваё, але я веру, што беларусы перамогуць.
4: Як тая птушка Фенікс.
3: Паўстануць з пеплу і прынясуць сваё, свой унёсак, таму што беларуская гісторыя на найбагацейшая. Беларусы найталенавітайшыя. Яны столькі далі шмат для еўрапейскай культуры. І Казімір Семянович вам, калі ласка. І са сваім мастацтвам артылерыі, так? Гэта ж падручнік да 20-га стагоддзя. Патручнік, створаны да 20-га стагоддзя, карысталіся. Слухайце, а статуты Вялікага княства літоўскага нашай моваю пісаныя. Гэта ж падстава, юрыдычная падстава для фарміравання, скажам так, ва многіх краінах свету заканадаўства.
4: Што вы параілі звычайнай настаўніцы, якая разумее, што вучыць дзяцей па новых падручніках неправільна, але баіцца страціць працу?
3: Мне падаецца, што трэба баяцца страціць сумленне і гонар. А далей настаўнік, разумны чалавек, мусіць зрабіць усё.
4: Што вам хацелася сказаць на конт гэтай тэматыкі? Чаго я ў вас не спытала?
3: Мне здаецца, я ўжо ўсё сваё сказала. Сказала вельмі эмацыйна, таму што, ну, сапраўды, настаўніцкая гэта заўсёды. І нават калі я ўжо столькі год, 12 год займаюся толькі выключна праваабаронай, от, можа быць, я, канешне, і занадта рэзка штосьці выказала, і, можа быць, многія мои калегі, которые знаходзяцца там, вот там, у гэтым пекле, скажуць, добра ёй казаць. І таму я, в прынцыпе, удзячна кожнаму настаўніку, который, ну, хаця б крупіначку, хаця б адно зерняточка закладзе ў душу вучня, які навучыцца думаць. Я веру ў тое, што ўсё ж такі большасць беларускіх настаўнікаў людзі сумленныя. І яны не стануць ламаць лёс нашай будучыні. І ў іх хопіць і здольнасцяў, і таленту, і ведання, і разумення, і сілы, каб укласці вось гэтыя зерняткі свабоды, дэмакратыі, нашай праўдзівай гісторыі было бы вучням, што яны будуць іх вучыць думаць. Самае важнае – навучыць думаць, прапускаць праз сябе і рабіць высновы. Бо калі гэтага не адбудзецца, не дай Бог, Беларусь страціць не адно пакаленне. І вось гэта будзе самы вялікі жах.
4: Дзякуй шчыра, спадарыня Алена. Успехаў вам у праваабарончай вашай дзейнасці. І думаю, што, можа быць, будзе такое, што вы будзеце і ў школе выкладаць яшчэ гісторыю. У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Аліна Андрэевіч. Сёння мы пагаварылі з праваабаронцай, гісторыкам па адукацыі Аленай Маслюковай, пра камісію, якая створана ў Беларусі для перапісвання падручнікаў у адпаведнасці з дзяржаўнымі інтарэсамі. І таксама мы абмеркавалі наступствы пасля перапісвання падручнікаў у інтарэсах рэжыму. Паважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя». Радыё «Рацыя». «Рацыя».

0: Беларускае радыё Рацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Святлана Ціхановская распавіла аб закрытай для прэсы сустрэчы з украінскім прэзідэнтам. На беларуска-расійскай мяжы ўзмоцнены меры кантролю. У Рызе запланавана прэзентацыя кнігі аўтара сацыяльных праектаў Андрэя Езерына «Ген мігранта. Пачатак». Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч.

0: спыняцца рэпрэсіі. Афіцыйнае адкрыццё беларускай місіі ў Ківе адбылося ў рамках візіту ва ўкраінскую сталіцу Святланы Ціханоўскай. Паўстала патрэбная пляцоўка для беларускага жыцця, падкрэсліла ў нашым эфіры кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Ківе Святлана Шаціліна. Яна нагадала, калі місія пачала працаваць.
1: Афіцыйнае адкрыцце місіі. Але місія пачала не то, чтобы працаваць, яна працягвала сваю работу, просто яна пачала больш актыўна працаваць з канца лета мінулага года, калі я была прызначана. Адкрыццё гэта была такая кропка, якая паказала, што ёсць шалёная патрэба ў гэтым. Ёсць патрэба ў тым, каб быў простар, у які ты можаш прыйсці, сесці і вочы ў вочы пагаварыць з беларусамі.
0: На адкрыцці прысутнічалі прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінету, офісу Святланы Ціханоўскай і каранацыйнай рады, а таксама украінскія дыпламаты і беларускія добраахвотнікі. Да іншых тэм. На беларуска-расійскай мяжы ўзмоцненыя меры кантролю. Стала больш праверак дакументаў, а таксама ў некаторых месцах з'явіліся памежнікі з аўтаматамі. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал праваабаронцаў Mayday Team. Адзначаецца, што да канца траўня па-ранейшаму праводзяцца праверкі абсалютна ўсіх, хто перасякае мяжу. Пры гэтым на некаторых КПП, акрамя пашпартоў, сталі правяраць тэхнічны пашпарт на аўтамабіль і страхоўку. На ўездзе ў Беларусь з боку Санкт-Петербургу памежнікам увогуле выдалі аўтаматы Калашнікава, што здзівіла і напалохала пасажыраў. Раней, паводле падарожнікаў, вайскоўцы, якія правяралі транспарт, былі наогул без зброі альбо з пісталетамі. Таксама з'явіўся кантроль і на чыгунцы. З 3 красавіка пачалі хадзіць рэгіянальныя цягнікі з Віцебску і Оршы ў Смаленск. На станцыі прызначэння ва ўсіх пасажыраў правяраюць пашпарты. Анонсная інфармацыя. У суботу 30 траўня ў Рызе адбудзецца прэзентацыя кнігі камунікацыйнага кансультанта і аўтара сацыяльных праектаў Андрэя Эзерына «Ген мігранта. Пачатак». У кнізе чытач знойдзе 25 кароткіх гісторый, 10 тысяч слоў аб выкліках, з якімі сутыкаецца чалавек, які адважыўся на пераезд у іншую краіну ў немаладым узросце. Пра кнігу кажа аўтар Андрэй Эзерын.
2: Это аўтафікшн, то бок жанр, які сёння набывае такую вірусную папулярнасць. Усе працуюць у гэтым жанры аўтафікшн, і сапраўды ён дае магчымасць з аднаго боку абапірацца біяграфічнае на свой досвід, а з другім быць у пэўнай ступені вольным з матэрыялам. І я хачу праз гэту кнігу давесці да грамадства, што трэба больш увагі да мігрантаў сталага веку.
0: Прэзентацыя адбудзецца ў Рызе ў прасторы Power Up Space. Пачатак у 11:30 па мясцовым часе. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 до плюс 15 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 до 8 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 15 до 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць магчымасць невялікіх ападкаў на Гарадзеншчыне і Беласточчыне. Атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Вітаю, шановныя, сёння 27 траўня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдні чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыяцыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном у гэты час знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі паслухаем, і не толькі на вольных хвалях цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, у прынцыпе. Third Eye Blind ужо спяваюць для нас, далей нас чакаюць лепрэконсы, Альфабет, Хуткі, Смоуш, AC/DC, Тлуш, Хардфай ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мур.

Веданням крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашы калегі беларускія журналісты. Абавязкова раскажам, заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорацыя на ўвесь свет.
1: Архіва Нівы.
2: Вышукай, чытай, Ян Мордань.
3: Ніва з 12 жніўня 1973 года. Дубяжэнцы пастараліся, а найбольш з іх Алеся Раманюк, старшыня дубяжэнскага гуртка БГКТ, які тут налічвае амаль 30 чалавек. Пастараліся і паказалі, што ўмеюць яны выдатна працаваць і весела гуляць. Уже ля в'езду у вёску вітаў нас 15 ліпеня гэтага года транспарант з родным беларускім тэкстам, а далей Дубяжынская вуліца ўпрыгожана была нацыянальнымі сцягамі, як на вялікае свята. І сапраўды, гэтая ліпеньская перадзніўная нядзеля сталася для дубяжынцаў непаўторным святам радасці і працы. Чаму гэты фэстын якраз адбываецца ў Дубяжыне? Запытаў я ў начальніка Бельскай гміны магістра інжынера Ежы Каліны. Калі мы на ўскраіне лясной палянкі чакалі пачатку ўрачыстасці. Супольна са мною яго паясненне слухалі прадстаўнікі ваяводскіх улад і сакратар галоўнага праўлення БГКТ Ян Зенюк ды іншыя госці Дубяжынска фэстына. Вёска Дубяжына поўнасцю заслужыла на гэта, сказаў начальнік. Гэта адна сярод 48 вёсак Бельскай гміны, але па сваіх прадукцыйных выніках і па грамадскай актыўнасці дубяжэнцы заўсёды апераджалі іншых. Двойчы яны былі пераможцамі ў конкурсе «Беластоцкая вёска гаспадарная і культурная». Разгаварыўся магістр Ежы Каліна, або сапраўды ёсць аб чым расказваць. Школа, святліца, вясковы цэнтр здароўя, мост на рэчцы Белай – усё гэта ўласнаручна, усё, як кажуць, грамадскім чынам, але дзеля ўласнай выгоды, каб лепш жылося. Умеюць дубяжэнцы паставіць на сваім вось, як з гэтым мостам рэчка, Белая адрэзвала ім даезд да сенажаці. На розных сходах і сустрэчах сяляне ставілі пытанне аб пабудове мосту. Слухалі гэта прадстаўнікі розных улад, запісвалі ў свае блакноты іх словы, а гаспадары па-даўнейшаму або трацілі час на далёкі аб'езд, або рвалі ў праж і мучылі коней. Урэшце дабіліся таго, што прыехалі спецыялісты з павятовага ўправлення мясцовых дарог і вырашылі, што найперш трэба апрацаваць інжынерскі праект будовы, які будзе каштаваць некалькі дзесяткаў тысяч злотых. Затым гэты праект зацвердзіць у камісіі гаспадарчага планавання і патрабаваць, каб для Дубяжынскага мосту знайшлося месца ў інвестыцыйных планах. Выслухалі ўсё гэта жыхары вёскі, ветліва падзякавалі і на працягу тыдня пад камандай уласных вясковых майстроў партызанскім метадам пабудавалі сабе мост. І што вы на гэта, пытаю ў начальніка гміны? Што ж, кажа ён, афіцыйна нібы няма гэтага мосту. Калі, аднак, ён ўжо ёсць, дык ламаць не будзем. Папрасілі мы толькі спецыялістаў, каб праверылі яго тэхнічную ўстойлівасць. Аказалася, што для патрэб вёскі ён зусім дастатковы. Школы дубяжэнцы будавалі таксама нетыповым метадам. Проста разабралі ў Беластоку стары будынак, прызначаны на знос з гэтай цэглы, а стары пасляшкольны будынак адрамантавалі на святліцу, напісаў Віктар Рудчык.
2: Старонкі тыднёвіка Нівы гартаў і чытаў Ян Мордань.
4: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Рассажи-то рассела, жонка мужа просила.

0: Радио «Рация».
1: «Рация».
2: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: У апошняй перадачы «Рация» у падарожжах гаварылі мы пра эпідэміі. Ну, гэта тэма, якая цяпер акурат актуальная. А думаю, у чарговай перадачы, у якой вітаюць вас Ворга Шамашка
4: і Юры Ляшчынскі,
3: пагаворым пра даўнейшыя часы. А пра якія часы? О, даўняе сярэднявечча. А чаму?
4: Таму што нас цікавяць замкавыя горы Беларусі і Польшчы.
3: Менавіта часта чуецца пра такія месцы ў мясцовасцях такіх старажытных, вядома, якія маюць больш за 500 гадоў, што там дзесьці ёсць замкавая гара, там ёсць паселішча, там ёсць гарадзішча. Нядаўна ты была ў такіх месцах у Гачках. Гэта ў напрамку Беласток-Бельск, і там былі гарадзішчы. Хадзіла
4: так.
3: Там на
4: Так, там было два гарадзішчы, прынамсі, калі іх можна так назваць. Адно сапраўды выконвала рытуальную функцыю, там, напэўна, было капішча паганская, а другое больш падобна на больш позняе пасяленне, якое мае назву сярод насельніцтва як Бетлах. І мы нават расчыталі, што гэта ўсё ж такі габрэйскае слова «дом твой». І прычым твой у адносіне да жанчыны. То бок там магла быць жрыца, так бы мовіць.
3: А далей ад Гачкоў з кіламетраў 8-9 ёсць Бельск-Падляскі, які славіцца тым, што там ёсць лысая горка. А для мяне гэта таксама дорожа сентиментальная. Гэта замкавая гара, толькі ўсе называюць лысая горка. Гэта штучная гара, якую насыпаў чалавек, але не такі о чалавек наш сябра сучасны, сусетні, толькі чалавек у 12-13 стагоддзі. Там менавіта было першае гарадзішча Бельска. І на самой горцы вышынёй 7 метраў, па коле знізу гэта будзе 213 метраў, па коле зверху будзе 124 метры. Менавіта тая замкавая гара, там гарадзішча было навокал, замак наверсе, яго два разы крыжакі здабывалі, раз здабылі, іншым разам спалілі, потым адбудавалі. Там, дарэчы, былі славутыя людзі. У Бельску на гэтай замкавай гары, на гэтым замку. Менавіта Ягайла, кароль, быў так. Казімір Ягілёнчык быў так. Быў Сігімонт, першы Ваза, стары сваёй жонкай Бонай Сфорцай быў. Такія людзі былі. І Сцяпан Батура, Стэфан Баторы быў. Ну, я там быў, калі вучыўся непадалёк у ліцэі з беларускай мовай навучання у Бельску. Ну, часта мы хадзілі на гэтую замку і гару. Ужо тады адчувалі сябе як свабодная вольная моладзь. То вядома, што рабілі як маладыя людзі у той час на лысай горцы. Але давай да тэмы.
4: Тады я вспомню Наваградскую замкавую гару славутую, на якой, напэўна, бывалі не адно пакаленне беларусаў і палякаў. Я прынамсі сустракала на замкавай гары свой першы рассвет, выпускны. Мы школьнікамі сядзелі з ночы да раніцы і сустракалі сонца падобна Міцкевічу. І дагэтуль вось калі становіцца вельмі складана, мы вяртаемся зноў на гэтую гару, таму што там сапраўды бачна будучыня Беларусі.
3: Гэта натуральная гара, гэта таксама насыпаная.
4: Так, гэта натуральны ўзвышша, таму што сама замкавая гара знаходзіцца на так званым Наваградскім ўзвышшы. На ім ёсць максімальная кропка, якая знаходзіцца пад Наваградкам, і вышыня складае 323 метры. Гэта максімальная кропка. Ну і сама замкавая гара, канешне, яна даволі такі ўзвышаецца над мясцовасцю, дарыць непаўторныя маляўнічыя ландшафты.
3: Ну так, я там быў, то бачыў, што гэта нашая Бельская, то гэта маленькая. Там пад 30 метраў гэтая гара мае, а можа нават і болей.
4: Побольш, таму што па 30 метраў сягае, дарэчы, ну, можа, крыху менш, усё ж такі, рукатворны насыпны курган памяці Міцкевіча, які знаходзіцца побач, і візуальна ён таксама больш, чым замкавая гара. Ну, там, прынамсі, канешне, менш.
3: А там ёсць як некія там рэчка, такое дрыгва, каб гэты замак можна было абараняць у натуральны спосаб.
4: Раней рэчка была, і зараз там захавалася такая запруда, калі выпадае вялікая колькасць ападкаў, то адразу ўсё там нагадвае такую невялічкую дрыгву. Па самім замкам ля касцёла, дарэчы, фарнага, працякае такая рачулка, якая з'яўляецца рэшткамі той ракі, якая раней акамляла замак, і зараз не з'яўляецца такой падземнай рачулкай, якая ўцягшэ ўніз у бок Любчы.
3: Ага, у бок Любчы?
4: Так. Яна потым пераходзіць у невялічкае зерцо ў паркавай зоне, дзе раней была нейкая сядзіба, там зліцца такі парэшткі, а пасля яна ўжо перацякае пад маслазавод, і ўжо пасля даліцца яшчэ кудысь туды далей, пад зямлю.
3: Што ты скажаш? Менавіта та замкавая гара ў Бельску ёсць наўкруг яе таксама дзве рэчкі. Ёсць. Адна гэта белая, а другая называецца Любча.
4: О.
3: Так што, о, бачыш, што нас спалучае, яшчэ рэчкі спалучаюць. Любча тут і Любча там.
4: Ну, выпадае, што так. Яшчэ цікава, што саміх тыпаў гарадзішчаў навукоўцы выдзяляюць тры. Першы тып – гэта мысавы, калі гарадзішча ёсць на беразе ракі, Напрыклад, гэта як Гарадзенскі замак, як Полацк. Таксама выдзяляюць менавіта гарадзішчы на ўзвышшы, як Наваградак, як Бельск-Падляск. А ёсць яшчэ так званыя дрыгвяныя гарадзішчы, якія будаваліся на балотах. Вось прынамсі Крэўскі замак, ён сапраўды будаваўся не на ўзгорку, хаця там 7 узгоркаў Крэва, а на тэрыторыі Дрыгвы, калі сваі драўляны ўбіваліся ў балоты, рабілі гэта нямецкія інжынеры. Толькі нямецкі інжынер мог зрабіць на балоце сапраўдны замак.
3: І калі ўжо гаворым пра гэтыя гарадзішчы і замкавыя горы, ну замкавыя горы гэта пазнейшая назва. Першае то гарадзішча было, потым замак, і потым жа людзі так называлі. Над Бугам, нашая мясцовасці, яшчэ гэта па падласкай старане, па падласкім баку, скажам, Бугу, ёсць у Мельніку замкавая гара, 2 або 204 метры. Там яшчэ парэшткі засталіся руіны касцёла ці царквы, бо там адно і другое мяшалася. І некаторыя распавядалі людзі, што былі яшчэ гэтыя падземныя пераходы, бачылі, але успаміналі, вже гэта цяпер засыпана, неяк так завалілася, але турыстычны шлях ёсць. О, гэта ў Мельніку. У Мельніку, зрэшты, дзве горкі ёсць, другая гэта ў Шэсце, з якой добра відаць капальню крэйды.
4: І калі мы кажам пра Буг, то трэба ўспомніць і Драгічынскае гарадзішча, якое таксама стаіць на крутым беразе і ўяўляе сабой тып мысавага гарадзішча, якое ўзвышаецца над горадам і ракой адпаведна. Там не захавалася, на жаль, пабудоваў, але згодна старажытных гравюраў відавочна, што замак быў хутчэй драўляны і займаў менавіта ўсю плошчу вось гэтага ўзвышша.
3: У Бельску таксама драўляны замак быў. У Бельску драўляны замак. Дарэчы, яшчэ той адзін замак хацеў бы ўспомніць. Замак, можа, не толькі замак, толькі гарадзішча, ну і замак, вядома, гэта ў гарадку. Гэтым гарадку, дзе басовішча праходзіць, там замак быў. Гарадзішча было ў нібыта 11-12 стагоддзя, хаця артэфакты, калі адкапалі, то былі з 13 стагоддзя там, на тым месцы, нейкая там кераміка, але замак быў пабудаваны ў канцы 15 стагоддзя такімі баярамі, як Александр Хаткевіч, гэта сын Івана Хаткевіча, дарэчы, у гарадку ёсць вуліца братоў Хаткевічаў. Яны ў заслугі за баі з крыжакамі атрымалі там землі і на гэтым гарадзішчы пабудавалі замак. Потым замак, ну, вядома, драўляны быў знішчаны, здаецца, пасля шведскіх войнаў, ці ў час шведскіх войнаў, і пару гадоў таму пачалі там археолагі капаць. Ведаеш, як людзі цешыліся, у нас замак быў, штосьці можа знайдзеш, можа якія залатыя манеты, можа яшчэ штосьці там. Ну, археолагі пакапалі гэтае гарадзішча на невялічкім узгорку. На невялічкім узгорку, таксама над рэчкай супраць, бо там такая рэчка. Замак быў, макет можна зрабіць, паглядзець.
4: Юра, ты зараз расказваеш пра сітуацыю ў гарадку з гарадзішчам, а мне адразу прыпомнілася гісторыя з Менскім гарадзішчам, таму што там гэта месца лічыцца кландайкам для чорных капальнікаў. І самае знакамітае месца, дзе можна вось рэальна пабачыць, як працуюць чорныя капальнікі, гэта Менскае гарадзішча ў любую паравіну і час году. І мы, калі былі студэнтамі, каб неяк пазмагацца з гэтай навалай, мы прыдумалі такі ход, калі мелка наразалі такія алюмініевыя бляшанкі ад піва, напрыклад, якіх было вельмі шмат на сметніцах горада, і адпаведна закідвалі ўсю тэрыторыю гарадзішча, як бы сеялі, каб металашукальнікі гэтых археолагаў чорных, яны памылкова пачыналі падаваць сігнал. Але нават калі мы там хадзілі па гэтым полі, то мы сустракаліся з тым, што бяжалі людзі ў камуфляжы і пачыналі вось свае пошукі, якія ў нас у Беларусі прынамсі забаронены законам рабіць так проста.
3: Ну, тут таксама яны, можа, не то, што забаронены да канца, але тое, што знойдзеш, трэба аддаваць для дзяржавы, а потым атрымаеш кампенсацыю за тое, што ты знайшоў і ўзбагаціў дзяржаву ў нейкія гістарычныя артэфакты. Так што мы тут зрабілі такое невялічкае падарожжа па Беластотчыне, гэта быў і Гачкі, і Бельск Падляскі, там замкавая гара, і гарадок, гэта крышку на ўсход і на поўнач, але і над Бугам два месцы, а ў Беларусі ў трох месцах пабывалі.
4: Так, і напэўна трэба яшчэ ўспомніць Сураж, дзе гарадзішча не толькі уяўляе сабой унікальную тып гарадзішча, таму што яно і мысавае, і адначасова яно на ўзвышшы, і хутчэй усё гэта ўзвышша было рукатворнае. А яшчэ гэта гарадзішча зараз называецца як гара каралевы Бонны, то бок, канешне, звязана з такой пост і вельмі такі таксама маляўнічы краявід.
3: Тобто, што гэта сама каралева, якая ў Бельску бывала.
4: Можа быць, яна сама яго насыпала. Гэтага гісторыя пакуль
3: не. Ну, яна не насыпала, ну, але ну, бо на сфорца шмат чаго добрага тут.
4: Так, ну, можа, дапамагала, падказвала, як сыпаць.
3: Ведаеш, тыя людзі з поўдня, асабліва з тадычняй Італіі, то шмат добрага прывезлі.
4: Так, так. Нам все ведаем матэматыку, прыгожую літаратуру, пісьменства і ўвогуле разуменне свету і медыцыну, так? Што дзякуючы.
3: І гародніну.
4: Абавязкова.
3: Добра, гэта хіба была перадача ў рацыі ў падарожжах, дзе мы падарожнічалі ад гарадзішча да гарадзішча на Падляшшы і ў Беларусі, значыць, у Крэва, у Наваградку і завершылі ў Менску. А з вами былі
4: Юрк Ляшчынскі
3: і Ольга Шамашка. До сустрэчы.
2: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету. Радио.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: У Магілёве судзілі экс-фігуранта справы Белага легіёна. На вайне ў Украіне ліквідаваны ўдзельнік разгону пратэстаў у Беларусі. А польскія мытнікі аштрафавалі беларуса, які нелегальна спрабаваў везці больш за 17 тысяч долараў. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 година, 22 у Польшчы.
3: У Магілёве асудзілі экс-фігуранта справы Белага легіёна. На вайне ва Украіне ліквідаваны ўдзельнік разгону пратэстаў у Беларусі. Польскія мытнікі аштрафавалі беларуса, які нелегальна спрабаваў увесці больш чым 17 тысяч долараў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцэвіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. У Магілёве асудзілі 50-гадовага палітвязня Сергія Стрыбульскага. Паводле праваабаронцаў яго прызналі вінаватым у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці. Суд пакараў Стрыбульскага 3 гадамі і 6 месяцамі пазбаўлення волі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Акрамя зняволення яму прысудзілі вялікі штраф у памеры 550 базавых велічынь. Гэта далёка не першы выпадак ціску на актывіста. У 2017 годзе ён быў фігурантам рэзанансной справы Белага легіёну і правёў у СІЗА 99 дзён, пакуль справу не закрылі за адсутнасці складу злачынства. Ці варта надалей ціснуць санкцыямі на рэжым Лукашэнкі? Што думаюць на гэты конт самі палітвязні, якіх вызваляюць і дэпартуюць з Беларусі? Сваім меркаваннем падзяліўся былы палізняволены Кірыл Казей, які быў асуджаны да 7 гадоў і адседзеў 5 з іх па 4 артыкулах за удзел у акцыях пратэсту.
4: То, что сейчас идет какая-то торговля, и политзаключенных выпускают на самом деле именно из-за того, что снимают какие-то санкции, то получается вроде как да.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар. Сёння 27 траўня. У такі ж дзень 1939-га нарадзіўся Дон Уільямс, амерыканскі спявак у жанры кантры, аўтар песень, які ў 2010-м быў уключаны ў залу славы кантры. У 71-м годзе пачаў сольную кар'еру, выконваючы папулярныя балады. 17 ягоных песень займалі першыя пазіцыі ў чартах. Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 траўня 1943-га нарадзілася Сіла Блэк. Імя пры нараджэнні прысцыла Марыя Вераніка Уайт, брытанская спявачка, актрыса ды тэлевядучая. З 1964-га па 71-й год 11 яе сінглаў займалі высокія пазіцыі ў брытанскіх чартах, а сінгл «Anyone Who Had a Heart» 64-га года лічыцца самым прадаваным у Вялікабрытаніі запісам 60-х. Нягледзячы на буйны поспех на радзіме, за яе межамі спявачка была амаль невядома.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 27 траўня. У такі ж дзень 1957-га нарадзілася Сьюзен Джанет Балеон, больш вядомая як Сьюзі Сью, брытанская спявачка і аўтар песень, адна з самых уплывовых брытанскіх рок-выканаўцаў. Найбольшую вядомасць Сьюзі Сью набыла як вакалістка Сьюзі энд Беншіс, ангельскай каманды, якая пачынала ў глыбінях панк-андэграўнду, але пасля ускладніла свой стыль і стала адным з самых уплывовых калектываў новай хвалі пост-панку і хатычнага року.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Парадой. 27 траўня 1958-го нарадзіўся Ніл Фін, новазеландскі спявак і аўтар песень, удзельнік гуртоў Split Enz ды Crowded House. Акурат пасля распаду Split Enz у 84-м годзе Ніл Фін арганізаваў новы праект, які назваў спачатку The Mulans, а потым Crowded House. Дэбютнік гэтага калектыва спачатку не выклікаў сур'ёзнай цікавасці, але потым сінглы Don't Dream It's Over і Something So Strong занялі нядрэнныя месцы ў амерыканскіх чартах. Да таго ж песня «Don't Dream It's Over» гучыць у фільме «Супрацьстаянне», знятым па аднайменным романам.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ніл Фін, 27 траўня 58-га нарадзіўся Клод Шнел, франка-амерыканскі клавішнік, вядомы сваім удзелам у шэрагу праектаў ды гуртоў, самым вядомым з якіх з'яўляецца Дио. Працаваў там з 84 па 89 год, запісаўшы з калектывам 3 студыйных альбомы.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рація.com. Тут Алесь Дубавец і програма «Кола Дзён з бородой». Ми протягуємо. 27 траўня 1962-го нарадзіўся Міхаіл Барзыкін, расійскі рок-музыка, спявак ды кампазітар, удзельнік ды заснавальнік гурта «Телевізар». Гэты калектыў быў утвораны ў лютым 84-га, а ў траўні таго ж году стаў адным з лаўрэатаў другога ленінградскага рок-фестывалю. Тады ж Міхаіл Барзыкін быў прызнаны фестывальным журы лепшым аўтарам тэкстаў песень. У 86-м годзе, яшчэ задоўга да рэальнага пачатку гарбачоўскай перабудовы, Барзыкін стаў першым рок-музыкам, які распачаў выконваць песні, тэксты якіх мелі ярка выяўленую востра-сацыяльную ды пратэсную накіраванасць.

Акурат 27 траўня 1977-го фірма грамзапіса Virgin выпусціла сінгл панк-гурта Sex Pistols «God Save the Queen». Песня была адразу ж забароненая для брытанскага радыёвяшчання, але тым не менш заняла першае месца ў спісах бестселераў, прычым у некаторых выданнях замест назвы песні стаяў пусты радок. А вось вам яшчэ некаторая музычная ды каля музычная падзеі гэтага дня. 27 траўня 1950-го адбыўся теледэбют Френка Сінатры на канале NBC. Ён выступаў разам з комікам Бобам Хоупам. Сёння дзень народзінаў некалькіх вядомых у нашых шыротах расійскіх гуртоў. 27 траўня 69-го была заснаваная «Машына времени», у такі ж дзень 87-го гурт «Мегаполіс», а 27 траўня 94-го «Каманда Сплін». У такі ж дзень 1992-го ў Нью-Йорку прайшла 23-я штогадовая цырымонія ўнясення імёнаў выбітных кампазітараў у залу славы аўтараў песень. У той дзень былі ганараваныя Элтон Джон, Берні Топен, Біллі Джоэл, Дог Помус, Морт Шуман ды Лінда Крыт. Прапаную развітацца вядомай песняй узгаданага Біллі Джоэла. Трымайцеся!

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
2: Але ж нягледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Светлана Тихановская распавела об закрытой для прессы сустрэчы с украинским президентом. На белорусско-российской мяжи узмоцненные меры контролю. У Рызе запланована презентация книги автора социальных проектов Андрея Эзерина «Ген мигранта. Початок». У студии с новинами Владимир Лапцевич. 26 травня у Киеве за зашиненными дверыма отбылася сустреча белорусской делегации на шале со Светланой Тихановской с президентом Украины Владимиром Зеленским. Як поведомляется сегодня у телеграм-канале Тихановской, баки обмерковали военно-политичную ситуацию у регионе, погрозы сбоку России и режиму Лукашенки, а так само необходимость не допустить дальнейшего утягивания Беларуси у войну супроть Украины. Особная увага была нададена бяспецы на беларуска-украінскай мяжы. Таксама узнялі пытанне падтрымкі беларускіх добраахвотнікаў, лёсу беларускіх ваеннапалонных, якія ваявалі за Украіну, і магчымасць вызвалення палітвязняў, асуджаных у Беларусі за падтрымку Украіны. Абмеркавалі стварэнне працоўнай каарнацыйнай групы па вырашэнні праблем беларусаў ва Украіне, у тым ліку пытанню легалізацыі дакументаў і прававога статусу. Тихановская заклікала прэзідэнта Зеленскага падтрымаць цвёрдую пазіцыю Евразвяза у дачыненні да рэжыму, каб не дапусціць паслаблення санкцый. У тым ліку ў пытаннях транзіту ўгнаенняў, пакуль у Беларусі не адбудуцца сістэмныя змены і не спыняцца рэпрэсіі. Афіцыйнае адкрыццё беларускай місіі ў Кіеве адбылося ў рамках візіту ва ўкраінскую сталіцу Святланы Ціхановскай. Паўстала патрэбная пляцоўка для беларускага жыцця, падкрэсліла ў нашым эфіры кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве Святлана Шаціліна. Яна нагадала, калі місія пачала працаваць.
3: Афіцыйнае адкрыццё місіі. Але місія пачала не то, чтобы працаваць, яна працягвала сваю работу, просто яна пачала больш актыўна працаваць з канца лета мінулага года, калі я была прызначана. А

0: Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал праваабаронцаў Mayday Team. Адзначаецца, што да канца траўня па-ранейшаму праводзяцца праверкі абсалютна ўсіх, хто перасякае мяжу. Пры гэтым на некаторых КПП, акрамя пашпартоў, сталі правяраць тэхнічны пашпарт на аўтамабіль і страхоўку. На ўездзе ў Беларусь з боку Санкт-Петербургу памежнікам увогуле выдалі аўтаматы Калашнікава, што здзівіла і напалохала пасажыраў. Раней паводле падарожнікаў вайскоўцы, якія правяралі транспарт, былі наогул без зброі альбо з пісталетамі. Таксама з'явіўся кантроль і на чыгунцы. З 3 красавіка пачалі хадзіць рэгіянальныя цягнікі з Віцебску і Оршы ў Смаленск. На станцыі прызначэння ва ўсіх пасажыраў правяраюць пашпарты. Анонсная інфармацыя. У суботу 30 траўня ў Рызе адбудзецца прэзентацыя кнігі камунікацыйнага кансультанта і аўтара сацыяльных праектаў Андрэя Эзерына «Ген мігранта. Пачатак». У кнізе чытач знойдзе 25 кароткіх гісторый, 10 тысяч слоў аб выкліках, з якімі сутыкаецца чалавек, які адважыўся на пераезд у іншую краіну ў немаладым узросце. Пра кнігу кажа аўтар Андрэй Эзерын.
1: Это аўтафікшн. То бок жанр, які сёння набывае такую вірусную папулярнасць. Усе працуюць у гэтым жанры аўтафікшн. І сапраўды ён дае магчымасць з аднаго боку абапірацца біяграфічнае на свой досвід, а з другім быць у пэўнай ступені вольным з матэрыялам. І я хачу праз гэту кнігу давесці да грамадства, што трэба больш увагі да мігрантаў сталага веку.
0: Прэзентацыя адбудзецца ў Рызе ў прасторы Power Up Space. Пачатак у 11:30 па мясцовым часе. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Заўтра на беларуска-польскім памежжы пераважна сонечна, але ў сярэдзіне дня магчымы дождж. Тэмпература паветра днём плюс 12, плюс 17. Вецер паўночна-заходні да 13 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Сёння ў інфармацыйным выпуску трывожны зварот святога айца на конт небяспекі выкарыстання штучнага інтэлекту на вайне і гуманітарнага крызісу на Блізкім Усходзе, а таксама як інавацыі сустракаюцца з духоўнасцю падчас незвычайнай прэзентацыі новага суперкара ў папскай рэзідэнцыі. У другой часы праграмы наша рубрыка «Веру, ведаю, разумею». 27 мая вас вітае ксёндз Александр Мальчэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра Леў 14 разважаў над канстытуцыяй пра святую літургію Sacrosanctum Concilium. Гэты важны дакумент быў прыняты на другім Ватыканскім саборы. Пантыфік нагадаў, што касцёл з'яўляецца жывым арганізмам, таму яго абрады ўвесь час развіваюцца і адаптуюцца. У гістарычным мінулым моцна адчувалася патрэба абнавіць формы праслаўлення Бога і асвячэння народа. Айцы сабору імкнуліся захаваць здаровую традыцыю і адначасова адкрыць шлях да правамернага прагрэсу. Гэтыя два паняцці не супярэчаць, а гарманічна дапаўняюць адно аднаго, быццам рака, якая нясе свае воды да вусця. Змены дазвалялі вернікам больш плённа ўдзельнічаць у таямніцы Хрыста на працягу ўсіх стагоддзяў. Такім чынам культ станавіўся сапраўдным рухавіком евангелізацыі, здольным уплываць на культурныя формы кожнай эпохі. Напрыканцы сустрэчы святы Отец заклікаў святароў заўсёды захоўваць павагу да тэкстаў і літургічных прадпісанняў. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі прагучаў трывожны зварот наконт значнага абвастрэння вайны ва ўкраіне. Ахвярамі нядаўніх масавых абстрэлаў зноў сталі безабаронныя мірныя жыхары. Леў 14 запэўніў у блізкасці да ўсіх людзей, якія пакутуюць ад жудасных наступстваў гэтага канфлікту. Папа падкрэсліў, што ўзброенае супрацьстаянне не вырашае існуючых праблем, а толькі

0: яшчэ больш іх паглыбляе. Яно зусім не стварае бяспеку, а толькі імкліва памнажае пакуты і нянавісць. Там, дзе падаюць дроны і ракеты, руйнуецца надзея, ламаюцца жыцці і знішчаюцца дамы. Бязлітасныя атакі не абмінаюць нават святыя месцы малітвы. Гвалт працягвае забіраць жыцці цалкам нявінных людзей кожны дзень. Злучаючыся ў малітве, папа даручыў усе параненыя народы абароне Панны Марыі, каралевы супакою. Завершаючы свой кароткі адпачынак на віле Барберыні, учора вечарам Леў 14 сустрэўся з журналістамі. Размова пачалася з абмеркавання вострай сітуацыі ў сектары Газа і затрымання ізраільскім войскам міжнародных актывістаў. Святы Отец падкрэсліў, што жорсткае абыходжанне і насілля толькі правакуюць новыя хвалі нянавісці. Людзі ў рэгіёне да гэтага часу застаюцца без належнай падтрымкі, што вымушае іх да адчайных крокаў. Менавіта такі вакуум спачування патрабуе неадкладнага вяртання да перамоў праз шчыры дыялог. Папа заклікаў міжнародную супольнасць не чакаць, а ўжо цяпер пачынаць працу па аднаўленні. Другой важной темой стало развитие штучного интеллекта в контексте новой энциклики «Магнифика Хуманитас». Лев XIV выказал глубокую занепокоенность тем, что сучасные боевые деяния все частей ведутся с допомогой личбовых алгоритмов. И он закликал протягивать контакты с технологичными корпорациями для створения обеспеченного, обеззброенного личбового осяроддзя. У папской летней резиденции Кастель-Гандольфа отбылася знаковая сустрэча Льва 14-го с кіраўніцтвам компании Ferrari. Делегацию узначалили старшыня правления Джон Элкан и генеральный директор Бенедетта Винья разом с техничными специалистами. Звычайный протокольный визит хутка перетворился в глубокую размову про отказность и моральную концепцию будучыня. Галоўнай подзеей стала официальная презентация новой модели автомобиля, якая атрымала назву «Лючи». Гэта слова перакладаецца як святло і наўпрост адсылае да ідэй інавацыйнасці, лёгкасці і празрыстасці. Такі жэст сімвалічна звязвае традыцыі вядомага брэнда з пошукам свядомага шляху развіцця высокіх тэхналогій. Каб замацаваць значнасць моманту, вытворцы перадалі ўдар папу руль ад прэзентаванага суперкара. Джон Элкан прызнаўся, што гэтая сустрэча стала велізарным гонарам і прынесла вялікія эмоцыі ўсім калегам. Падзея натхняе супрацоўнікаў працягваць працу з даверам, асабліва калі пытанні экалогіі становяцца цэнтральнымі ў свеце. Сёння раніцаю ў апостальскім палацы адбылася аўдыенцыя для кіраўніка іспанскага ўрада Педра Санчэса. Пасля размовы з пантыфікам палітык таксама правёў сустрэчу з кардыналам П'етра Паралінам і арцыбіскупам Полам Рычардам Галахерам. Падчас перамоў у дзярсакратарыяце бакі абмеркавалі маючае адбыцца апостальскае падарожжа святога айца ў гэтую еўрапейскую краіну. Візіт разглядаецца як красамоўны знак плённых адносін паміж апостальскай сталіцай і Мадрыдам. Асобная ўвага падчас гутаркі з кардыналам Паралінам была ўдзелена неабходнасці развіцця канструктыўнага дыялогу паміж мясцовым касцёлам і ўладамі. Суразмоўцы пагадзіліся, што такое ўзаемадзеянне заўсёды павінна грунтавацца на павазе дзеля служэння супольнаму дабру. У працягу дыпламатычнай сустрэчы бакі засяродзіліся на самых вострых міжнародных тэмах. Асаблівы акцэнт быў зроблены на жудасных наступствах узброеных канфліктаў і вырашэнні глабальнай праблемы міграцыі. Падкрэслівалася надзённая патрэба ўмацавання міру і няўхільнага выканання норм міжнароднага права.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джэй Дзі Вэнс падзяліўся сваімі думкамі наконт новай энцыклікі Льва 14-га «Магніфіка Хуманітас». У інтэрв'ю журналістам тэлеканала NBC News палітык назваў гэты тэкст вельмі глыбокім і змястоўным. Паводле яго слоў, праца пантыфіка мае надзвычайнае значэнне для кожнага верніка і ўсяго сучаснага грамадства. Амерыканскі палітык падкрэсліў, што маральныя прынцыпы застаюцца нязменнымі, але спосаб іх прымянення эвалюцыянуе разам са светам. Ён звярнуў асобную ўвагу на неабходнасць развіцця сацыяльнага вучэння касцёла ў імклівую эпоху новых тэхналогій. З'яўленне незвычайных форм вядзення вайны патрабуе ўдакладнення такіх фундаментальных паняццяў, як дактрына справядлівай вайны. Нягледзячы на ранейшую крытыку ватыканскай палітыкі адносна Ірана, Венс пацвердзіў сваю глыбокую павагу да папы. Ён шчыра захапляецца Львом 14-м як нястомным прыхільнікам міру на планеце. Віцэ-прэзідэнт выказаў вялікае задавальненне тым, што голас святога айца застаецца моцным маральным арыенцірам. Сакратар дыкастэрыі па культуры і адукацыі прадставіў уласны аналіз першай энцыклікі Льва 14-га «Магніфіка Хуманітас». Арцыбіскуп Карла Марыя Пальвані звярнуў увагу на тэалагічныя асновы каталіцкага сацыяльнага вучэння, раскрытыя ў дакуменце. Паводле яго слоў, класічныя прынцыпы салідарнасці і справядлівасці складаюць трывалую базу для інавацыйных адказаў на выклікі. Асобнае месца ў аналізе заняла важная тэма выхавання маладога пакалення сярод лічбавай рэчаіснасці. Пошук ісціны становіцца сапраўдным прыярытэтам для моладзі, якая часта карыстаецца новымі інструментамі без належнай свядомасці. Іерарх адзначыў неабходнасць развіваць крытычны дух, каб не страціць здольнасць адрозніваць сапраўднае ад штучнага. Гаворачы пра бяспеку, высокі прадстаўнік святога пасада нагадаў пра небяспечныя рызыкі тэхналагічнага прагрэсу. Ключавым паняццем у папскім тэксце выступае так званае культурнае раззбраенне, якое павінна служыць выключна добру. Гэты манументальны дакумент, паводле меркавання арцыбіскупа Пальвані, стане надзейным дарожным указальнікам для ўсяго чалавецтва на бліжэйшыя гады. Назіральнік святога пасада пры харчовай арганізацыі ААН выступіў на профільным форуме ў Рымскім універсітэце Люмса. Арцыбіскуп Фернанда Чыка Арельяна катэгарычна заявіў, што голад з'яўляецца адкрытай ранай на сумленні чалавецтва. Паводле яго слоў, права на дастатковае харчаванне вынікае наўпрост з неад'емнай чалавечай годнасці. Свет валодае цалкам дастатковымі навуковымі, фінансавымі, вытворчымі магчымасцямі, каб накарміць абсалютна ўсіх людзей. Таму існаванне недаядання ў нашы дні прадстаўляе сабой ганебны маральны правал міжнароднай супольнасці. Іерарх рашуча асудзіў спекуляцыю таварамі першай неабходнасці і неапраўданае марнаванне якаснай ежы. Ватыканскі дыпламат нагадаў пра прамую адказнасць дзяржаў за падтрымку уразлівых катэгорый насельніцтва і дробных вытворцаў. Ён асабліва асудзіў ганебную практыку выкарыстання голаду ў якасці зброі падчас канфліктаў і войнаў. Прадстаўнік касцёла ўпэўнены, што сапраўдны мір цалкам немагчымы там, дзе людзі пакутаюць ад адсутнасці хлеба.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: веру, ведаю, разумею.
1: Евангельскі аповед пра вяселле ў Кані Галілейскай адкрывае перад намі значна больш, чым проста гісторыю першага цуду Езуса. Гэта тэкст пра тое, што толькі Хрыстус здольны ператварыць ваду нашай будзённасці і стомленасці ў віно радасці, любові і духоўнай паўнаты, паўнаты жыцця. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Аляксандр Панчынка, у ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем разважаць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай панны Марыі. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага ўніверсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. У папярэдніх праграмах мы абапіраліся на евангельскі тэкст Святога Лукі. Падчас сённяшняй радыё сустрэчы мы паглядзім, што кажа нам пра панну Марыю евангеліст Ян. У яго Евангелі Марыя з'яўляецца двойчы – падчас вяселля ў Кані Галілейскай і ля падножжа крыжа Езуса. Сёння мы разгледзім першы з гэтых урыўкаў, адзіны, у якім Марыя прамаўляе. Давайте разам прачытаем яго. А на трэці дзень было вяселле ў Кані Галілейскай, і маці Езуса была там. Быў запрошаны на вяселле таксама Езус і вучні ягоныя. Калі скончылася віно, маці Езуса сказала яму: «Не маюць віна». Адказаў ёй Езус: «Ці гэта мая або твая справа, жанчына? Яшчэ не прыйшла гадзіна мая». Маці яго сказала слугам: «Тое, што ён скажа вам, зарабіце». У першай частцы Евангелля Святога Яна прысутнічае моцная паралель з кнігай «Быцця», якая апавядае пра стварэнне свету і чалавека. Абодва тэксты пачынаюцца з апісання таго, што было на самым пачатку, а іх кульмінацыяй становіцца прадстаўленне чалавека, мужчыны і жанчыны, і іх прыроджанага паклікання быць здольнымі, любіць, быць плоднымі. І менавіта ў гэтым кантэксце гучаць словы Марыі. Апісаныя падзеі адбываюцца падчас вяселля, вяселля, на якім скончылася віно. Марыя заўважае гэта і кажа Езусу: «Не маюць віна». Яна канстатуе сітуацыю, звяртаючы ўвагу свайго сына на стан, у якім апынуліся людзі. Не маюць віна. Віно мае вельмі глыбокі сімвалізм. У адрозненні ад вады, якая не мае выразнага водару ці колеру, віно сімвалізуе радасць, сімвалізуе свята, паўнату жыцця. Гэта тое, што надае існаванню смак і энтузіазм. У кантэксце Еўхарыстыі віно становіцца таксама сімвалам запавету і любові Бога да чалавека. Таму віно ў гэтым евангельскім урыўку вельмі глыбокі сімвал. Яно азначае смак жыцця, унутраную радасць, духоўную паўнату. І вельмі сумна, калі жыццё чалавека робіцца прэсным, бескаляровым, пазбаўленым гэтых неад'емных элементаў. Такім чынам, калі разглядаць словы Марыі «не маюць віна» у кантэксце веры, то можна ўбачыць у іх нешта значна большае, чым проста за ўвагу пра недахоп напою. Марыя кажа пра ўнутраны стан чалавека. Маладажоны толькі распачалі супольнае жыццё, але ўжо не маюць таго, што павінна надаваць яму глыбіню і прыгажосць. У гэтым ёсць вельмі моцны духоўны дыягназ. І цікава, што гэты дыягназ ставіць менавіта Марыя. Евангеліст Ян падкрэслівае яе мацярынскую ролю, заўсёды называючы яе «маці Езуса». Марыя глядзіць на чалавека вачыма маці, вачыма жанчыны. Жанчыны здольныя лепш бачыць рэальныя, сапраўдныя, тэрміновыя патрэбы. У адрозненні ад нас, мужчын, якія часта бываем вельмі абстрактныя ў гэтым сэнсе. Нам вельмі патрэбны жаночы, матчыны позірк, які можа указаць нам на самае галоўнае, чаго нам не хапае. І вось Марыя кажа: «Не маюць віна», іншымі словамі, не маюць радасці, не маюць прыгажосці, не маюць запалу і паўнаты жыцця. І менавіта гэта прыносіць вера. Марыя ведае, каму трэба сказаць пра гэту праблему. Яна не асуджае маладажонаў, не папракае іх, але з любоўю і з пагадай звяртаецца да таго, хто можа дапамагчы. Гэта вельмі важны урок для кожнага з нас. Калі ў нашым жыцці пачынае не хапаць сапраўднага сэнсу, радасці, паўнаты, Трэба не хаваць гэтай праўды, а прызнаць яе і прынесці Богу. Менавіта так робіць Марыя. Марыя кажа Езусу пра чалавека, які страціў сваю першапачатковую паўнату, бо ён быў створаны для таго, каб жыць у еднасці з Богам. Без гэтай еднасці ён не можа быць па-сапраўднаму шчаслівым. Яго жыццё не адпавядае той задуме, з якой ён быў створаны. І тут становіцца зразумелай паралель гэтага евангельскага тэксту з кнігай «Быцця». Марыя паказвае нам шлях вяртання да нашага першапачатковага стану шчасця. Звяртаючыся да слухаў, якія сімвалізуюць кожнага з нас, яна кажа: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». У гэтых словах заключаны вельмі важны прынцып духоўнага жыцця. Шляхам да збаўлення становіцца паслухмянасць Богу, гатоўнасць слухаць яго і выконваць яго слова. Слугі напаўняюць 6 пустых каменных збанов вадой. Гэтыя пустыя збаны могуць сімвалізаваць таксама ўнутраную пустату чалавека, яго духоўнае знясіленне. Але Хрыстус здольны ператварыць ваду ў віно, пустату ў паўнату жыцця. І ён робіць гэта праз паслухмянасць чалавека у супрацоўніцтве з ім. Гэта мы павінны напоўніць збаны, ён жа учыніць цуд, ператворыць гэтую ваду ў віно. Марыя асабіста спазнала гэты досвід, пра што нагадваюць яе словы. «Няхай мне станецца паводле твайго слова». Цяпер жа яна звяртаецца з тым жа заклікам да нас. «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Такім чынам, вера – гэта не толькі прызнанне існавання Бога. Вера па сваёй прыродзе з'яўляецца даверлівым, канкрэтным, дзейсным даверам да яго, дзякуючы якому Бог можа па-сапраўднаму дзейнічаць у нашым жыцці, перамяняць яго, як ваду ў духмянае віно. Сябры, мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця Найсвятейшай Панны Марыі ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
0: Веру, ведаю, разумею. Слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

kobiety. Pistolety. Pielęgnacji wciąż oddane.

0: są kobiety. Pistolety.
1: Radio Racer.